واستبق الباب واستبق

Peace.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوی بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیب پرسید لم دنیایا که انجام ینداوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خواه دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک ده بیت باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که ده گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکین مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال اوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال اوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست چوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست چوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینی او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دا کون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژه دا نامینه تو کز لکز نا پرسیتا و او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداو و خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاو و دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خویندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشی و اسپاس نعمت کانی دکیت؟ بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیانه بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی حل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو
ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.

And thankful.

I'm behind.

Oh.

صدق الله العظيم.

لو روجه و رویشتو و تورا و دلیمن هرچن اگرم بی سر و شون ما و دلیمن آخو بچه شاخه که و گرسا و دلیمن یا خو بچه جاخه که و سوتا و دلیمن او همدمی غمغوار و ندیمی من یا رب او محرمی اسرار و قدیمی من یا رب او گوهری شهوار و یتیمی من یا رب کوتوتت بحریک و خنکا و دلیمن

مجنونی دو گیسوی چه لیلای که آخو، یا وامقی جادوی چه عزرای که آخو، دیوانه آهوی چه صحرای که آخو، کام چهره پریدی و کترساو دلی من.

ليتو جاهي بخيالي خطوخالي اخليتو جاهي بتشراي شوقي جمالي نازاني اگر چون بدس درد وحالي وقفو شو فلاشيك بدنبا ودليمن لو چولی بیابانه ابی یاوری چه بی یا باو کجو چهوانه و سودای سری چه بی یا لطلتو افگاری بجه خنزری چه بی چون ما و لسد لاوک کجرا و دلیمن.

بوچی نرجه سیلی سرشکم وکو باران بوچی وکو یعقوب نب مشهوری شاران لو یوسف فرسیوم لبیگانو یاران هرگز نیه سراغی

بو خوی بگریم یا نفسی پرده دراوی یا بو جگری کن کن و صد پاره کراوی چی کردو و یارب که خو خواردن و آوی.

چپکم چبلم بود لکم کاری دردم شاهدی منن موی سپیو چهره زردم خورایی نیا نالی گرم و دمی سردم حلبت ببلای کوا علاو دلی من

او سینه لغش خالیه او بی رکوچینه او خادم شرعی نبوی و ملت و دینه معلوم چو بو خزمتی سالاری مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دا.

نازی معشوقی هر کس دلی دابتو با امیدی چنین وی مهری به پایانت تنها نوری توی قوتی دبه چه سرک الهی مگر تفسیر عشق لآیتی فمن شاء فلیؤمن ام همو مجنونی ویلی درگات تا هتای با امیدی تیرک عشقت دیوانو دیوان تربکا ام همو دلجه و مکانی توی تا کرمک بنوینیو با آیتی ویرحم من یشا خاک عاشقیک پاراو بکی چن شیرین مذهبی عشق لطف ددی مهر ددی به هر کس خود بتوی تا هرچی لسر عشق بو همیشه چاو لچاوروانی یک تیری نیو کوانت بی یک تیری نیو کوانت بی کیل اسراری ام سفرتی دگین کیل حکمتی هاتن من بو ام مالوچ که حالی دبین اینی جاعل فی الارض خلیفه چپوستو مقامی کی سلطانی محبوبا ادی و علم آدم الاسماء هر لطفی تو نبو و نفخت فیه من روحی بلگین زیکی و قربی تو نیه آخر فریشته کی دتوان عاشق بی که ازمون عشقی نچشتو بویده پرسی امان خطا دکن دیچلون بزانن که عشق خوی بو خوی خطایه زبزبی عاشق لنیوان فراق و وصال دا معشوق باش دزان خطاکان عاشق همیشه تکا جوی درگانی مهر و سوز و بخشینی اوی دکا چلون بزانن خطای ایم فراق و وصلیش نزیکی دلبر ام فراق وصال بو ایمی کرد ربوار ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین نعمتی عشق و لطفی تو نبوای محبوبا استال دوزخیان دبوین محبوبا لیر لم خراباتمی وی درخت ایمان و عشق نصیب من که تالوی را گدیر خالی لخوراک ایمان و اوین با درخت زقوم پرنکیم اینها شجرتا تخرج فی اصل الجحیم نگارا قطریک لمحبتی خوت بنیر وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني جوان ترل ونابي تال خوش وستخوت بشمان بدي شيرين ترل مقابي قربت شيك فرموت إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما

0: بیسرانی برزو باوردارو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

أريحنا بها واتا أي بلال هستو بانگ بدا بو نيجو ببانگ دلو درون من آرام بكروا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا نيج يكم پرسيارك لروج دوائي دا لبندكان دكري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته واتا يكم لپرسينويك کل روجی دوائی دا لبندکان دا کری بریتیلا نویجکانی. دیم نشانه که هر گوره که باورداری پیجا دا کری توا لبی باور. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة و تبراسی نوان دیمرو و شرک بباوری وازهنانا لنویش کردن. و هر وها یکیگ لدرگاکانی بهشت ناوی نویجا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان من اهل صلاة دعی من باب الصلاة و تا هر کسی نویجی کردی به لدنیا دا اوال دواروج دا لدرگای نویجا و بانگ دا کری لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا لکو تایی دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یا کم لپرسینو کله بندکان اکری لروج دوایدا لکردو کانی نویجا اگر نویجی کردبیتو بجوانی انجام دابه اوا سرکوتو سرفراز دبه و اگر نویجی نکردبیتو به اگابو بیل نویجکان اوا لزرر مندانه بلم اگر نویجی کردبیتو کمو کوره به اوا پروردگار به ملائکتکان ده فرمه سیر کن بزان نویجی سنتی هه بویب کنه سر نویجا فرزکان واتا سنتی لجاگی فرز بو دابنین لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا وهروها نشانيها رقوريك باورداري بيجا دكرتوا لبي باور

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکات و با آیتی صد و چلو حود لهمان سورت خوتایی

گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمافی خو من بسر خو منو و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکر من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه. جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهیه او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایمه پیویست من بواهیه که

دوام ملائکه تو فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لخوش بوند بودکن وکو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من عبد یصلی علی الا صلت علیه الملائکه ما دام یصلی و تا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلواتم لسر بده الا وکو مگر ملائکه تو فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو فرمودکا لصحیح الجامع دهاتو سیم بهوی صلوات دان و خوای گورو پروردگار تاواند دسرت و پلیشت برز دکاتو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بدا او اپر وردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس ددا واتا رحمتي بسردا دريجيو دتوانشي دسرتوو دبلشي برز دكاتوو فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوو شوارم وكارب وبدس هناني شفاعتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة وتاهر كسي لبيانيان دا دجر صلوات من السربدة ولا إيوالانش دا دجر صلوات من السربدة أوال الروجي دوائي دا بر شفاعتي من دكويو شفاعتي من بدز دهيني فرمودك لصحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا پنجم هوکاری که با گیرابون نزاو پارانو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه و الثناء علیه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء واتا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دفرمی اگر یکی لئی و ویستی نزاب که باب سپاس و استایشی پروردگار دست بیبکا پاشان صلاوات بده لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاشان چونی ویست با بپارت و نزاکی بکا و امام علی رضا و رحمتی خوایلی بید فرمویتی کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد صلی الله علیه و سلم و تا پارانه و قبول نابید تا او باورداری که دا پاریتا و صلوات ندا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتو ششم هو کارب و بردوان بون لسر رگی بهش پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من نسی الصلاة علی خطئ طريق الجنة وتهرب وردر بأنقص صلوات من سر ندا وياخد لبيري بكا أوارقي بهشتي ليت يكشوو لي هلبو حوتم هو كارب ونزيقبون ولا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة واتان زيكترين باوردار لمنا ولا روجي دوايدا أو كستانا كصلواتم زياتر وزورتر لسرددا فرمودك لا صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني دا هاتوا هشتم باشترين كوبونو دانشتن أويا كصلوات سلامي تيدابنير دريب وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی مجتمع قوم فی مجلس فتفرق ولم یذکر الله تعالی و یصلوا علی النبی الا

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اوه همو فریشتو ملائکتکان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه. ملائکه کوی ملکه واته همو ملائکتکان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل اسرافیل ملک الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایدا اما قلب جریبو لا گوریو پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا وصلی الله علی سیدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اگرم قرآن من دا بزان دای سر کجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همونی هن یک دزانه لاسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

دلی بقرآن روشن کرابه بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: زور زنکوی برزو قطاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانست و هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: به قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: بی مقاد

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بون خوشید درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن

0: بنامی خوای بخشندهی مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست در رادوی محراب و جویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماماستای قرآن خوین سعد الغامدی جز ایسی که بسرطای سورتی الملک دست بیدکت با کتای سورتی الناس کتای بیدد
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: خدایا پنات بیگرین لتمالی و لکنفتی جستی درست و صاغی استامان سلامت بکا بو عبادتی خود. خدایا پنات بیگرین لشری فتنی دولمندی و لشری فتنی هجاری. پنات بیگرین خدایا لبی آگایی و لکم و کرتی و لزلیلی و لنداری و لدوروهی و لروپامایی.
1: پروردگارا چاو من لبشگ می بدوری حرام ابسوره توا دعوت لیکین بحلال خود بین یاز من که لحرام بفضل زوری خود بین یاز من که لفضل غیری خود ای خدای روینری خمو لا بری هم ای ولام دروی هاواری لقوماوان ای رحمان دنیاو رحمی روشی دوائی رحم من پیبکا برحمتی کبین یاز من کا لرحمتی غیری تو.
0: خدای پنات بیگرین لآوابون نعمت کان لگوران عافیت لکتوب ری بلاو مصیبت لکوبون وی رقو تو ریو غزب. خدای پنات بیگرین لشر جویکان من کاتیک ابن قطابی نفسو ده صلات من بسریان ناشکی. خدای پنات بیگرین لشر چاوکان من لشر زمانو لشر دلو لشر یارزوکان من.

0: خدای پنات بیگرین لتیک شکانو لروخان لنا باوریو لگمان پنات بیگرین خدایا لویک شیطان لسر مرگا زفرمان پیبری پنات بیگرین لویک بنیازی کی دیکا و لرگتا بمرین پنات بیگرین لکرداری خرابو لروجی خرابو لشوی خرابو لهاوری خرابو لدراوسی خراب
1: پروردگارا هنده ترسی خوت من پی ببخشا کل قدغ کراوکان دور کوینوا اوانده در فتی پرستشی خوت من پی ببخشا که بمن گینی تا بهشتی نبراوت اوانده دلنیایی من پی ببخشا که مصیبت کانی دنیا من لسر آسان که بجوری توشی که آبو نخوشی درون یکان من نکا بجوری که دجایتی من لدلا دروز نبی لگل قدرا
0: خدای هتاکو زندوین نعمت کانی بیستنو بینینو بهیزی من لیم مسین روا زال من بکا بسر هر کسی که دجایتی من نکا خدای بلاو مصیبت مخر دین مانوا دنیا مکه بگورترین خمان پروردگارا پروردگارا کسی اگزال مکه بسر مانا که بزهی پیامانا نیتوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باسي قرآني بيروزو قوري لفرمدكاني بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم. بشي سهم باسي لبركدني قرآني بيروز. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. واتا ابن عباس رضا ورحمتي خواهي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بومن دجارته وكفرمويتي بيقمان أو كسيشتيق لقرآن لدلي دانيا وكخانويكي رخاوايا. إمام أحمد حاكم الترمذي أنفرمو ديان رواية كردوا لبركدني أندازي لقرآن بو أنجام داني نيجي فرز او فرز عين لسر همو مسلمانك تون که هرشتیک ببیته هوی تواو کردنی واجبیک اویش واجبه. بلام ام فرموده یا باز لزیاتر لودکات وهانی مسلمانان داداد بو اوی تا دتوانن زورتر لقرآن لبر بکن كواتا او سنته کی مؤكده. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرأوا وأقرئوا، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكيء على مسك. لأبي هريرة ورزاي خواي لبيت دفرميت بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كومالكي نات وكون ونرايتي كالجماريك بيك هاتبون قرآني بيخويندنوا هر بياويك چندي لقرآن لابو ديخويندوا لدواي همويان بياويك هات لهمويان گنجتربو فرموي چيت لايا اي فلان كس وتي اوندو اوندا لقل سورة البقرة. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي سورة البقرة للايا ولبرتا وتي بالي. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی برو تو امیرو پیشوایان با. پیاویک که کسایتی که برزی هبو و تی بخدا ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ شتیک برگری لی نگرتم للبر کردنی سورتی بقره تنها ترس نبید لوی که نتوانم پی هستمو جه بجی کم. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی قرآن فیر ببنو بيخوين نوو بخلقي بخوين نوو چون كنموني قرآن بو كسيك فيري ببيت ولبري بكاتو بيخوين يتوو كاري بي بكات وك نموني جوالك كبربيت لبوني خوشي مسك كببوني خوشي هموشوينك پربكات ونموني اوي كقرآن فير دبيتو پال داداتو وكو نموني جوالك وايا كآخن رابيت بمسكو بوني خوش بوشي ويا خواي قورا كسانيك برز دكاتوا كزانانو ريزيان داداد بسر كساني تردا لجياني دنيا دا وپاداشي روجي دوائي زور قورا ترو لبر كرني قرآن يكيك لبلغ سريكي كاني زانستي كسيكو پاشان ريزدار كردنيو ورگرتني بلاي بالا. ام فرموديا بلغي لسر اوي كنابد مروفي مسلمان خوي لابدات للبر كردني آياتيك يان سورتيك گوايا لترسي اوي كناتوانت پي هستيتو كاري پي بكاد بلكو پي ويستا چندي لتوانا داهيا لبري بكاد چون كقرآني پيروز فرو بركتا لنا خودروني باوردار داو هر ناخود رو درونیک بیبش بدلی و کمال و کلاویشی روخا وایا جا اگر او کسی لبری دکات کاری پی بکاتو پی هستید و بتوانه همو واجبکانی بجه بهیند گرنگ اویا که کسی کی بون خوشو تامشیرین درده چید کوات قرآن لبر کردنکی پیوی در بکوید یان نا و تا کسانی تر سودی لیور بگرن یان نا گرنگ اویا او شرفی برده کوید. عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت أنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال اعطها ثوبا، قال لا أجد، قال اعطها ولو خاتما من حديد، فاعتل ذلك، فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال قد زوجتك بما معك من القرآن. لسهلي كوري سعد ورزاي خويلي بفرموي افرتك هاتا خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي من خوم بخشي وبخواو بيغمبركي. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي پیوستیم بجنیه. پیوی گوتی بی که به هاوسری من ای پیغمبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی کواتا کراسی کی پی ببخش لماریی دا. کابراوتی نیمه فرموی بی داره اگر مستیله کی آسی نیج بید. اوشی نبو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لقرآن چندد لبر کردوا وتي اوندو اوندا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی او ما رم کرد لید با اندازی اوی لبرت لقرآن. ام فرمودیا سنتی کمی ماری پیشان داد لسرتای روجی زیرینی اسلام دا سرتا بکراسیک دستی پی کرد پاشان بشتی کی برجسته اگرچی مستیلی کی آسنیش بید پاشان سهمیان اوی لبری بول قرآن واتم ماری یکی او قرآنی لبریتی فیری هاو سرکی بکات. ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین واتبی گمان خوای گوره بهوی ام قرآن و هندگ نتو و کز برز دکاتو و هندگی تریش داده بزیند. امام مسلم ام فرموده روایت کدوا اوانی که خوای پروردگار بهوی قرآن و برزی کردنو اوانه بون کفیری بونو لبریان کردو خلکیان فیر کردو خوشیان کاریان پیکد بلام اوانی که دای بزندن بو قرآن اوانه بون که بی باورنو انکاری دکنو بی ریزی دنوینن برانبر با قرآنکو هل گرانی قرآنکا. هر وها اوشی لی دخوینیتو که هر لناو مسلمانیج دا کسی که زیادر لخزمت قرآن دا بیتو کاری پی بکاتو زانست قرآن یکانی زیادر لابیت اوشاینی پیشوایتیا. هر وگل فرمودکی پیشو تر دادر کود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی که کرده پیشو و امیری او مسلمانانی کناردنی بو کارک که لهمویان گنشتر بو لبر اوی لهمویان زیاتر قرآنی لبر بو. عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال بئسما لأحدكم ان يقول نسیت آیت کیت و کیت بل هو نسی استذکر القرآن فلهو اشد تقصیا من صدور الرجال من النعم. و تا خرابترین شتیک بویه چگ لئه و اویه که بلید آیتی اوم لبیر شوتوا بلکو لبیری براوتوا بویه یادی قرآن زور بکنوا چون که لدلی پیوان دا زور بتوندی حال دید زیاتر لوشتر لبر اوی لیک چون هیا هنده جار لقرآنی پیروز دا یان جیاوازیان هنده جار لقرآن دا لبیر دا چیتوا اگر بر دوام دوري نكريتوا لبر او پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمان دكات بدور كرنوي قرآن بو اوي لبير نچيتوا. وعن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. وتهركسيك أميري دكز بيد لروجي قيامت دا بدستو پی بستراوی و دهین رید هیچ تی کوتو زنجیره که لینا کاتوا مگر داد وریو داد پروری که برام بریان انجامی داوید. و هر کسی قرآن فیر ببیتو لبری بکات پاشان بیری بچیتوا یان لبیری خوی بباتوا کاتک دگاد بخوای گوره بدستو پلو پویا. امام احمد انفر مدی روایت کردوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي گناه كان أمتكم بيشاوم خرا هیچ گناهیکم لگناهی لبرچونوی سورتک لقرآن یان آیتک لقرآن که کسیک فیری بوا یان کاری بیا کردوا گورت نبینی کدوایی او آیتو سورتی لبرچوتوا. هروها لابن عباس ورزای خوالی بیده فرمید لکاتک دا لای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دانشت بوین علی کری ابی طالب رزای خوالی بیه هات لایووتی دایکو باوکم با قربانت بن قرآن لسنگم دچیت دروا توانام بسری دانیا و تزول بیرم دچیتوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرموی ای ابو الحسن چنو شیکت فیر بکم خواه دیکات سود بوتو و هر کسی فیر بکید سودی پیدگینید و اوی فیری بویتو لبرد کرد لسنگت دا دمینیتوا و تی بله ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فیرم بکا. فرموی اگر شوی هینی بو توانید سیکی کتایی شو هستا چون که کاتی که نزا و دعا و پارانو تیای دا ورده گیرید. یعقوب ابراهیم با کرکانی فرمو سوف استغفر لکم ربی پاشان داویلی خوشبون تان بودکم لای خواه. فرموی که شوی هینی هات اگر نتوانی نیوی شو هسته، خو اگر نتوانی اوا سرتای شو هسته و چوار کاد نیش بکه. لرکات یکم دا سورت فاتحه و سورت یاسین، لرکات دوهم دا سورت فاتحه و سورت دخان، لرکات سهم سورت فاتحه و سورت سجده، لرکات چوارم سورت فاتحه و سورت تبارک بخوینه. کل تحیات خویندن توابوید سپاس و ستایشی باشی خواب بکو صلاوات بده لسر پیغمبرکت و توابی پیغمبران سلامی خوایان لسر بی داویل خوشبون بو باوردارانی آفرت و پیاو اوانی پیشتو بباور و کوچی دوائیان کردو بکو پاشان بله خوایا پروردگارا رحمم پی بکو بوی وزد لگناهکان بهنم حتا لجیان دا مبمو رحمن پی بکا بوی که تکلیف بکریم بشتیک که پی وزنی بمنوو اوام پی ببخشا که چاوم لشتیک و بید که رزامن دی توی تیاب دز بهینم. خوایا ای بدی هینر و جوان کاری آسمان کانو زوی ای خاونی گورو ریز و عزتیک کنا بزین دید داوات لیدکم یا الله یا رحمن بگوریی تو نوری رود کچاو کانم روناک بکیتو با قرآن کتو زبان می پیپاک بکیتو درون و دلم بکیتو سنگم فراوان بکو لا شمی پیکارا بکا هیچ کسی کی تر جگلتو هاو کارم نابید لسر راستیو کسی جنای بخشی جگلتو هیچ توانو هیز اگنیا جگلای خوای بالا دستو گوره. ای ابل حسن، سه هینی یان پینج یان حوت هینی او دوباره دکیتوا، ولام ددریتو بپشتیوانی خوا. سوین بوزاتی منی به حق روانه کردوا، هرگیز باوردار حالا ناکاد. وات اگر باوردار بید دگات انجام. ابن عباس وتی سوین بخوا، علی پینج یان حوت هینی بسرداتی نپری، که گرای ولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو همان کوروتی ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیشتر چوار آیت یان هندی اوم دخویندوا یان لبردکر کتو پر لبیرم دچوا بلام امرو چل آیت لبردکمو لبردی خوینموا وک اوی قرآنی پیروز لبرچاوم بید کاتی جمله فرمودیگ دگرد کدمیز بیلموا لبیرم ندما بلام امرو که جویل فرموده اک دگرم که تک دموه بیلمه و پی تکی لینه پرنم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی سوین بخوای کعبه باوردارید ای ابل حسن. اوی فرموده که داوی دکات زالبون بسر لبیرچونه و داو پش بستن بخواو نزاو پارانه و لخوا که دامزراو راوستاوی بکات که اوج لتوانه کزدانیه جگل ذاتی الله پروردگار جهان. امامی حاکم و طبرانی ام فرمودیان روایت کردوا.
1: لانو چکانی بتوینو دوری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 92.9 مگهت جوال رادوی محراب بگن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بیسرانی بریز خوشکان و برایانی دلسوز لرادوی محراب و مبستمانه آشناتان بکین بمرواری کانی دریای نبوت پیکوا هنگاویک بنین بو چسباندنی خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلکان منده دمانوید سنتکانی ما مستای مروفایتی به ایوی خوشویست آشنا بکین لگل من بن با پیکوا هاوری پیغمبری عزیز بین صلی الله علیه

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: برنامج دروازة فقهي آسان ببلغي قرآن وفرمودكان. أم برنامج لدروازي قرآن فرمودكان ودچيت درياي شريعته باب تفقية كان توتو دكات برنامج دروازة شيكرنوي باب تفقية كان دكات آمانجو بلغكاني لسرچاو بنشيني يكاني شرع روندكاتوا أم برنامج دروازي يكا بو آشنابون من ببوچوني زانياني شرع زانو مجتهدكاني بواري شرع فقه. برنامج دروازة لآمادو بيشكش كدني دكتور ناصح آروزري. برنامج دروازه.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وآله وأمته أجمعين. صلاوي خواهي قرتان لبد أزيزان وخشيوسان لهرشوين وجاقيكن خوشعال من القيك نيو دروازه لقل إيوا أشنابو موا بنيازي ويكبتوان متشر خمس الباسق لباسكان تريفيقي إسلامي لألقي رابردودا دواي باسي آدابكاني ناو مزقوت اما جمان کرد با خیر و فرو برکتی روشی جمعه و اوتمن روشی جمعه تایبد مندیه کده تایبد مندیه کانی امتی اسلام پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام امتکانی دیکی تر بویان رون نکرایو و سریانه تیک چو که کام روشه که نهین یکانی جیانی تدایه نهینی خیر و فرو برکتی تدایه بلام خواه هدایتی امتی اسلامی دا که او رگه بزانه و بناسه که روشی جمعه او روشه باو که آدمی تا دروس کرا که ایمج لکردی عدلین هینی هین یعنی بون من هی ایمج هین چو که باو که آدم هبو لو روشه داو دروس کراو و هل لو روشه داو که باو که آدم لبهش در کراو و لو روشه داو توبه کردو توبه لقبول کردو و هر لو روشه داو فاتی کردو و لو روشه دای کوا قیامت هل دسه و لو روشه دای کوا خوای گوره سبحانه تعالی چند ساتانی که داناو که دعای بندکانی قبول دکا و روشی خیر و فرو برکته و روزی جمعه تابد مندی امتی اسلامه که تاید ادلاکان کود بنوانه و مروفکان زیاتر رول مالی خواهی گورده کن با اوی که لکنفرانسی که جماوری باوردارتی دلپاکیتی و ساغیتی دا هموان کوگ بن یک دنگ و یک رابن تا او دنیا پاکی و جوانیه فراهم بهن نو با یک تری جا روزی جمعه او روز خیر و فرو برکت داره که خوای گوره تایبتی کدو با امتی اسلام و دبی بزانن که چیشتی کش در رو شو روشی جمعه دا انجام دره. دیاره شو روشی جمعه تایبت مندی زوری هیا لخیر و فر و برکت. بلام اوج ناگینه که هندی کس بیانه به شوی جمعه دنو همو شوکانه تنها اوکات شو نیوژی کنو بانگشی خلکیش بکن بلن خلکی نورن لو شو دا ایو شو نیوژی بکن. یا خود لروشی جمعه دا خلکی نورن برو جوبن. پیغمبر خوا علیه الصلاة والسلام امی پی خوش نبوه و کوله هندی فرموده ده هاتون لفرموده مسلم ده هاتوه ده فرمیه لا تخصو لیلة الجمعة بصلاة من بین اللیالی نچن همون روشه کان پشگوی خنتن ها شوی جمعه آودان کنو بشون یجی ای شوکانی تریش خیری خوتا نگا پاشانیش فرموی ولا تخصو یوم الجمعة بصیام من بین الایام مچن نا همون روشه کان روش جمعه هل بجرن بوی برو جوبن مگر کسی که پیشتر روز ناروج براجو بو به بانمونه دو روز ناروج یک براجو بو به او روز براجو مکیب که وقت جمعه و او نقشه خوی بمشه وازه جا بجارک جمعه تیه که او قیناکه یا کسی بیوی قرض بگیره تا و او چکاتی که بای گنجا ده بی

جروا کل قرآن لسوتی کهف دا امسی چیرو کسر نجرای کشری تایا به هزی گنجکان با گران کاریل ناو کمال گدا اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض او قیامو هستانو گرمو گریتی و بطینیی که بیانی و خزمت بکن دو همیش زانست و زانیاری ورگرتن همو کما مصا همو که خینکارو فیرخواست که چون بتوانن دنیای بگشن نوا سی هم همو که دا صلات دار که بتوانه پروژه خدمت گزاره کان پیشکش بکا کله سوتی که هفده هاتون اتا امتی اسلام امتی کی زندوبه بدل بروح بگیان بکیان بوجدان وجدانی به زندوبه ابم شوازا گنج وجدانی زندوبه اهل علم وجدانیان زندوبه اهل صلات وجدانیان زندوبه هر لبروی خیر و فرو برکت تا تنان له هند فرموداده فرمه نور کی ادات یک اسمان کان پی روشن دبیتو هچ کس سوتی الکهف بخوینه لشوروجی جمعه دا و دیار سنتا لشوروش جمعه دا مروفی مسلمان دعا و پارانه و زور بکا و ذکر و یادی خواهی گورش بکا لبرا و فرموده صحیحی لسرا که پیغمبر خواه فرمویتی علیه الصلاة والسلام فیه ساعت لا یوافقها مسلم و هو قائم یصلی ساعت یکی لشوروش جمعه دا هر مسلمان لو کاتا دعا بکا که هستا بین یوش بکا و دعا بکا الا اعطاه ایاه الا خواهی گوره پیدا بخشه باید دعا و پارانه و کردن و نیوش کردن زور خالکی گرنگا و پی او قائم و نصالیه لن فرموده هاتو که صحیحه بلگه لسروی که نیوش کردن تیایی داشته که باشه و اگر انسان شو نیجیب که بلام و کوت من روشکان و شکاتکان تریج لیاد نکا بو اوی که براسی بتوانید لو روشی جمعه دا که روشی جمعه تنانت پیش جمعهش چند نیجی سنو دا که دروست و انجام دریو خیر و فری تدایا چونکه حدیث که فرمی قائم و یصلی یعنی مگرین گوی تو نیوش بکی بشو بیا خود بروش بی یعنی جائزه که تو نیوشی تدا انجام بدی او ساعتش که لفرمودکا ده فرمی ساعتی که تیایا که هچ کسی دعا بکا لی قبول بی خلافی که هی لنیوان زانایان دا هندگ ده سونگه ان فرمودانو که پیغمبر اخوا علی صلات و سلام فرمویتی یوم الجمعتی اثنتا عشرة شوروجي جمعة دوانزة ساعاتي تدايا لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فرمي هج كسكتان دوابك أخواي قوري بيه بخشي فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فرمي لدواي نيوجي عصري روجي جمعة لآخر ساعاتي بيش خور آوابون آلو كاتانا دعاو باران وبكن وفرمو ديكي ديكي تيش كانزة جيرتو فرمي التمسوا الساعة التي ترجى فيها يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس كفرمو ديكا ميان أبو داود نسائي بس درجة الصحيح وفرمو ديكا ميان ترمذي ولبغبغوي جنابتي كبدرجة حسن بچان رقيك هاتوا دفرمي لكاتي پیش خور آوابون ساعتی پیش خور آوابون هتا کاتی خور آوابون هول بن او ساعت خیر و فرو برکتا بدس بهنن کاو بو دو عصرش دکرید مروی مسلمان دس بکا با دعاو پارانو لالانو بلام بپی او فرمودی پیشتر که دفرمی و هو قائم یصلی یعنی لکاتا که اکنیوش اکا دیار دوای نیوشی عصر سنتی تانی لبرو دکرید او کاتش پیش جمعش به هندک جالین لبینی دو تارک دایا و هنده گلن لبر بیانی جمعه دایا گرنگویا همو کاتکانی پر خیر و فرو برکتن و پی امدو فرمودیش ساعت یک دوی نیوجی عصر یا خود ساعت پیش بانگی ایواره خور اوابون لو کاتیا دعا و پاران و زور پر خیر و فرو برکتا دیارا اما روژی جمعه بو که دوی روژی جمعه روژی شمه دیتا و او روژی جمعه او خیر و فرو برکتانی تدایو و فرض کتابتیش تدایو که پی دوتید نیوشی جمعه که خواهی گروه لقرآن داده فرمه یا ایوها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذر البیع و تا ای باورداران که تکبان کرا با نیوشی جمعه خیرا ولام بدنوانه کارو فرمانتان بجه بهیلن و برو مزگود بکونه ره بو انجام داني نيوجه جمعة و نيوجه جمعة فرضة لسر همو مسلماني كأنجام يبدا بشرط مسلماني كي بالغي عاقل بيت و نشتجي بيتو مسافر نبيت و نير بيتو مي نبيت جسر پياوان فرضة بلان بو آفرتان خواهي گوره آسان كاري كي بو كردون كسنتا اگر بين خير و فرق خواهي اندازخن اگر نشيان تواني ايج گناه بار نابن و كوريز يك بو آفرتان
دیار خواه گوره لقرآن پیروزا بپی ام آیتا که لسوتی الجمعه دا هاتوا و تا یک سورت بناوی روشی جمعه ویا بو ویا کمروفی مسلمان فسعو الى ذکر الله یکم فرمان بوی کولامی بانگ بدین و بروین بو مزگوت دو همیشان ده فرمی وذر البيع واز لا کرین فروشتن بهینن کامش بلگه لسروی کرین فروشتن حلال و جائزه بلام لکاتی جمعه دا بشه لزانان ده فرمون حرامه هنده گلن بیعه که ده نامزه و کرین فروشتن که جائز نبوه لبر اوی که لکاتی که اخوا فرمیتی وذر البيع واتا کرین فروشتن واز لی بهینن جازو گرنگا او برزانی که کاسپی ده کن کاتی که بانگی ده اوی اگان لخویان به ایتر کرین و فروشتن لبر درگای مزگوتی شابه نیکن حتا او کوکاتی که نویش تواو ده به و مسلمانه لوکاته ده شد نبه شد نکرن براسی یعنی حتا بتوانن بوی که او فرمانی خواجه بجه کن که ده فرمه و ذر البيع ولامی بانگ بدنوا و واز لکرین و فروشتن بهینن لدای کی منداران خاطو حفصه و د ير نوانه ک پیغمبري خوا فرمي عليه الصلاه والسلام رواح الجمعه واجب على كل محتلم وعلى من راح الجمعه الغسل هر کس بیانیان روشتنی بو مزگود بو انجام دانی نیوجی جمعه واجب على سره مو مسلمان کی بالغ عاقل فرموی و هر کس کی جبروا بو جمعه بالغ به واجب لسری کوا خوی بشوره لری ازانان هنده که پیان وایا کر خوشوردن ایش در روش جمعه دا فرض و واجبه بلام امام شافعی ده فرمه سنتی که مؤکد و دلنیایا با او کسانه واجبه که غسیان لسر واجبه وگرنه او که روش جمعه سنتی که زور زور گوره که بشه لزانان بواجبی لقلم ادن و هر وحال عبدالله کوری عمر و ابو هریره و ده یرنوانه که هر دوکان بیستیان بگوی خویان لپیغمری خواه و صلی الله علیه و سلم که لسر منبره و بو پیغمری خواه علیه الصلاة و سلام سیدی کرد هنده کز هشتانه و مزگوت نهاتون فرموی لینتهین اقوام عن ودعیهم الجمعات کومل کز هن کناین بو جمعه و نازانن که فرزا ابی کتایی بو نزانیتی بهینن ایتر بینو بو مزگوت بو وینیوشی جمعه و گلو تار بگرنو جمعه کب کن او لیختیمن الله على قلوبهم یا خواه موری که رجعنی بنا و راسی دلیان دا ثم لیکونن من الغافلین اوانیج ابن بکسانیک کوا غافلو بی آگان لروداوکانی روش بی آگان لپیفنوریکان بی آگان لفرمایشی خواهی مهربان بی آگان لفرموده شیرینی پیغمبر اسلام علیه السلام و هر وها بی آگان لآموشگاری زانایان و دانایان بی آگان لنوری منبرکان بی آگان لگل و گزاری نو مزگوتکان بی آگان لحقیقت و راسی و جوانی و چاکی و پاکیکان بی آگان لتفسیری که جوان با روداوکانی روشگار که امانه براسی خطره مروفی مسلمان خوی با مسلمان بزانی و بلان بجداری جمعه نکا ایتر بی آگای لحدیث سکا ده فرمیه لیکونن من الغافلین او کسانن که غافلو بی آگان امرو آگای لدنیایا لکنال کانوانی حمو دنیا ازانی چی لامریکا اوروپا رودا بلام آگای لدلی خوی نیا آگای لروحی خوی نیا آگای لعقل و لوجیکی خوی نیا آگای لدراوسکی نیا آگای لهاورکانی نیا آگای لخزمی نیا آگای لآینکی نیا آگای لپیوی نورینی خوای مهربان نیا آگای لوتی شیرینی سرور من نیا علیه الصلاة والسلام احترامت غفلت براسی بی آگاییه باسی علی هچی دولار بی زانه باسی علی هچی آلتون و زیر بی زانه با همون روداوکانی دینا بزانه و تحلیلی سیاسی بکا که تو بی آگاوی لدلی خود لعقلی خود للوجیکی خود لجیانی خود لجیان نامی خود ایتر چه بی آگاداریه که بده به تیماری خلکی که تو خوشت همو گاند زامه جانه کلینه پر لبرینه پر لناراحتی و نگرانیه باید ده بید مروفی مسلمان براسی آزاو مرد بیت با روشی جمعه آگای لخوی بی او تا لفرموده کی دیکی تر دا که ابی جعدی ظمری دی گرتو ده فرمه پیغمبری خواه فرموی علیه الصلاة والسلام من ترک ثلاث جمعین تهاونن بها طبع على قلبه هر کسیک سیر جار نچه با جمعه نیوشی جماعت انجام نده لسر یک سی جار لسر یک بلام تهاونن بها لبر نخوشی نبه هر خوی نروا با جمعه بناوی سیرانه و هر سی جمعه که جمعه فوتینه لسر یک بناوی گالتا و گپ و یاری و دومینه و دامو پلیسیشنه وانه سی جمعه فوتینه الا خوای گوره مورنه بناو دلی دا
خواه پنامان با که فرموده کن صحیحن فرموده پیشوتر امام مسلم و نسائی و دو ماجه و دارمی و هم فرموده اش ابو داود و ترمذی و نسائی و دو ماجه تخرجیان که دو رضا و رحمتی خواهی لبه طبیع علا قلبهی تر مول و ناو دلی ادره که تو سه جمعه ببه هیج هوکار و عزه که شرعی بی اوی نخوش بی بی اوی لنخوش خانه بی بی اوی لمسافر یک بی که بلولاته که تر و شنوی که تر بی بدستی انقذ نشی با جمعه که براستی موری رج ادره بناو دلی او کسه دا خواه پنامن با لعبلای کوری مسعوده و دا یرنوانه که پیغمدی خواه علیه الصلاة و سلام با کومله کسی فرمو که خویان لروج جمعه دا دوا دخست بو انجام دانی نجی جمعه واتر يوجا كان اكد فرمي لقد هممت ان امر رجلا واغمانكم كفرمان بكم ببيابك يصلي بالناس بيجنجيبك بخلقي ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم من يجبرهم مالي او كسانا قرب دم كوانان بو نيجي جماعات ولجمعه بجداريناكا كما تنهى هرشيكي نارحت اميزه بو او كساني كروجي جمعه انجام نادن وقرنا پیغمبر اخوة علیه الصلاة والسلام رحمتن العالمين ما بس نبوه كبله قرنن بمالك عندوه بلام اما فرموده كي هرشي لخو قرتوه بو اوي كواز بينن لأو سادو سرعتي كوا غفلتو بآقاية لجيانو لروشقارو لدراوسو لدوستو لعزيزان كهمو لجمعه دا يكتر دبينن پیمانی دل صافی و دل صاغی و راسقینی و پاکتی لگل یک انجام ادن. بویا براسی روشی جمعه دبی مسلمانان ولامی بانگی خواب دنو لروکاتی نیو رو دا و بچن نیو جکان انجام بدن. واجب لسر همو مسلمانی که بالغی عاقل اگر هاتو نیر بیت و هروها مسافر نبیت. چون که هج کسی که بوبا مسافر او نیوژا فرزکی لسر لاده چه کاو به پی امام در دکوی کمندال نیوژی جمعی لسر نیا بلام لگل خمانا دیان بین با ادبی جوانیان فیرکین بای ورده و در رابین لسر آفت فرز نیا واجب نیا بلام لراستی دا اگر بین خیر و فریان دگا کاتی خوی کویلج هب ولسا کویلج واجب نه وک الحمدلله نما و اسلام شورشی برپا کردو بون هشتنی کویلکان و او کسانی کنه خوشن لسریان واجب نیه او کسی کوا عذر کی هيا بمنا ترسی لوی ک بیگرن یا دزی خیپی بگره اتوانی نچت و هر وها کسی ریوار و مسافر لسری فرض نیه بلام اگر هر کی کی جلمانه چون او جمعه تو خیر و فر و برکت جمعی بو تو مار دکره و نیو جکی لسر لا دچه و هیچ کی شی کی تدانیه لفرموده دا هاتوا لابن الشهاب و كبير غمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب انجام داني نيجي جمعة بجماعات حقيك واجب لسر مروفي مسلمان ما فيك سشان مانا باشان همو كسيك چي بيت كبالغي عاقل بي بلام كويلا ياخد او كافتاني كلمالوان اوانيج اتوانن نرون بلام اقابرون دروستا ومن دال ونخوش امانا ری پیدراون لبر ضرورت جیان که اگر بجداری نکن گناه بار نابن و لحچنین فرمولی ترا بمشی وازه هاتوا که مروفی مسلمان و باوردار و خواناس دبید گرنگی بدا بروشی جمعه و نیجاکی با جماعت بکا و گویل و تاری جمعه بگره مگر کسی که عذری هبه اگر نخوش به اگر ریبوار به اما نریان پیدراو که آماده نبن بلام هنده شی دیگه تریج هیا که دکریت بلین مروفی مسلمان اگر ببونی او ناراحتی زوره و بو اتوانی نیوژکا لمالو انجام بده که لحدیث ابن عباس هاتوا انه قال لمؤذنه یوم مطیر یا فی یوم مطیر لروجه که باران بارینی زورده و شی مطیر یعنی باران بارینیک خورمیک لازمیک تفرمید دعا ويكوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة أو كاتم ملي حي على الصلاة لجاتي أو بلي صلوا في بيوتكم واتا لما لكاني خوتان تان يجبكن هندي لخلقي أمان بيسربوا بلا نواني كأن الناس استنكروا ذلك وتان شون اشتوابه او ايش فرمي اتعجبون من ذا ايا ستان صورة منيك لكاتي باراني كي زور دا اگر هاتو خلق همو جانبو وشرتكي او بارانو لزميكي وهابو كتوانا كان لاواصر بون لبران بريدا فرمي سرتان او صورة مني قد فعل ذا من هو خير مني فرمي
كسيك أم كاري كدوك خير ترى لمن فرمي إن الجمعة لروجي جمعة دا كعزم جزم تايبتي خوي أبي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض فرمي بيامنا خوش بوا كلم قروض شلباوي أمرو دا إيو بيان مدرواني نيوجاكتان بي أنجام بدم حتى نروجي جمعة جبوا إن الجمعة يعني نروجي جمعة شابوا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أو أن در رحمد بوا حزينك دوا أزارو أشكنجي أوان بدا بويا عزري أقل بيتا بيشواني قصفي قروء دا ياخد خوابنا من باشر وآجاويك لو كاتان دا أقر كسانك نيان تواني بشن بو جمعة أوان بعزر حسيبة قناه بار نابن بلام سواز بخواي قولي لسر أمنو أسايش أبي خلقي براسي قرنجي زياتر بدا بروجي جمعة وبنيوجي جمعة حتى أو كارو خيرو فرو بركتا لسرشاني خومان نهالي نواني وبجواني أنجامي بدين وخيرو فرو بركتي خومان بدز بهينين وأرككانش جيب جيبكين دیاره لسه جمعه شتی تریجما و کبیلین پش بخوای گول القیدات و دا امرجی پیدا کین تا او کاتش بخوای گورتان اسپرم کسپار دکی زیناکا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسرانی برزو خوش بیست. لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائل و تایبد مندی بخوی هیا. سرتا ام سورتا یکی کل سورت مکی کن و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی خواهی لسر به لگل خضرو ذو القرنین دا. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورتا فرمویتی لوانا ابی درده رضا و رحمتی خواهی لبه دا گیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوره الکهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارز ری ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوره الکهف پیشوا مسلم گراویتی و واروها لفرموده که ترداد که پیانبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک لروج جمعه دا سوره الکهف بخوینه اوال باید بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا. شيخ الباني بصحح داناوا لترغيب وترهيب دا هنايتي واروها لفرموديكي تردا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي هر كسيك دا آيد لسرطاي سوري الكهف لبركة آدويتا باريزر لفتني دجال دا باريزري. شيخ الباني بصحح داناوا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه وله همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورترا تناند لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت با روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی امر روژه پروردگار یراویتی بججن بو مسلمانان و هر کسی هات بو نوی هینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا دوهم چاكترين و باشترين روجي هفته پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويته خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة

وفيه أخرج منها. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسر ده هل هات به روشي هينيا لو روشه ده آدم پیغمبر سلامي خواهي لسر به بديهن راو و كراو تناو بهشتاو ولو روشش ده در كراو لبهشت پیشوا مسلم گراویتیاو ولفرموده كي ترده پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة واتا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا سیم هر باوردارگ لشو روزی هینی ده بمره لتاقی کنوی گور ده پارزره پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیلت الجمعه الا وقاه الله فتنة القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمان کله روجی هینی یان شوکی دا بمره الا خوای گورو پروردگار لتاقی کرنو ناراحتی گور دی پاریزه لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. چوارم خوندنی سوره الکهف دا ببروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا أو أوندر ناكي بودا دا گرسي بأندازي نواني هر دو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واتروناكي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا. پينجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي زور صلوات من سربدا للرجي هيندا چونك هيچ كسي نيك صلوات من سربدا للرجي هيندا إلا صلواتكيم پيدگاتو و پيمنشان ددري انفرمو ديش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم خوشوردن و خوپا کردنوه لروجی هینی دا دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتى یأتی الجمعة و ینصط حتى یقضی صلاته الا كان کفارة لما قبله من الجمعة. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و تا خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراو پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. حوتم لروجی هینی دا ساعتیک هی پارانو تیدا ولام ددریتاو. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی روجی هینی 12 ساعته ساعتی که تی دای هر بنده کی مسلمان که تی دا بپارتو داول خوای پروردگار بکه اوه الا پروردگار دیداته جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر. ام فرمودش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانه
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه كفاره ما بينهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراوی تیوا باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قولو مهربان صلاة والسلام إخوة باري وسجاني فاكي مباركي حزرة رسول الله رحم بزي إخوة باري وسرهم أمتي في عمر وتايبد وسر إيوي بينلو بسدا خوشوي سانم خوشكانو براياني برزم بمناسبة الصالي تازي إخوان دنوا و صالي خير وبركات صالي كردنوي قلستانا كان وان صالي كردنوي قطاب خانا كان صالي كردنوي خزيني علمو زانياري وعقلو هوشياري بمناسبة بيروزو أليم صالي تازي خواندن لهمو مسلمان بيروز بيو وتايبد لخواندوارانو لما مستاب الرزاكانو لوزارة الرزاكان يكي داري خواندنو تربية وتعليمة كان ليان مبارك بيو بتايبد او قطابي برزاني كوعد وبيماني انداوا خواندن يك بخوانن كبتوانن دواروش خزمت كاريك يكجاري او ملتان بن و او خواند بتايبد لنا وهمشانا او خواندوار برزاني ك فتري خواندنو فتري تشون بو مدرسيانو فتري قرتنا دست كتابو نوسينا وين بعبادته وخوابرسي ازانن ليان مبارك بيو خواي قول التوفيقي همو لا يقبع بمناسبة وحزكم شن آيات وشن فرمودو شن آموش قاليك لكتابة إسلامية كان بو إما ديالك راوا بيخينو بو هواية هندريك بيزياتر بو ما مستاب الرزاكان من بو أو ما مستا سربازن الناس راواني كقورتين شورش أقربيتو بكريت لناو ملتو لناو حمو ملتانا براستي أو ما مستاب الرزانن كالمكتب كانو لقتاب خانا كاننا أو شورشيك أوان برفايا كان شنكاتي أوان كل البدن دستي خزينة عقل هوشياري أو برزانة جيغي خويتي كوا بزانن أوانيش كخواي قولة چون باسي كردون پیغمبر چون باسي كردون وچون أو فترة خوين يا أو وزيفة خوينة چون أبي بعبادته وياخد بلن لهر جيغي كي دنيا أوان بخلنا وخومزقو تيقوايا چون كاتي أوان خزمتكاري علم زانستيكن كشارقي جياني كومالقو مجتمعي بشرية پیشاكي خواي قولة جل جلاله سي نعمت بازكابو إيمان داران يكم نعمتي جيان إنسان كإنسان أبي زور سفاسي خوابك كخواي قور حياتي داوته دوهم لناو إنسان كان كخواناز بيت خواناز بيت تو يقلم تمنو لو عمرا اللوانش همان بيسك يوي بمقصاني منه وهي خنواري جنبه بلام لقل وشا عشناي بخواهو حرام وحلال زانه قيامة زانه بيغمال ناسه عشناي بكاغذي خواك خواي قور كاغذي بناردوه نعمتي إيمان دوهم نعمتي خوايا سهم نعمتك خواي قولا شانازيبك فرمي هركسيك بيبه چندها درجة هي بسر خلقاني ترا نعمتي علم الزانستو قلمك كعلم قلم وخندنو وخندواري وكو كليل يقوانا درقاي خزيني عقل جيري أكنوا أماشا نعمتك خوايا وكو خواي قولا فرمي جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا بهشت شندها درجة بودر بهشت درجة چون كاتي كرداري إنسان كان لدنيا هذه كيبة درجة نسبية درجة أو يكا أو دو أو سي هروها حتى وكو شندها درجة مقر خواهي القورة خواهي بزانه درجة بهشتش بيوري درجة إيمان دارو كرداري إيمان دار كان خواهي قورة جل جلاله إيماني كردوا بنعمتك نعمتي دوهم دواي أوان نعمتي علم هركسيك بيبي والذين أوتوا العلم درجات خواي قورا أوانيك أهل علما أي علمي بي بخشيون نعمتي علمي بي داون أوانت شندها درجة لأنه مسلمانان دا أوانيش برستريكن يعني لمسلمان كان يتل لو مسلمان كأهل علمين درجان برستريكا چون كاتي علمك وسيلي كردنوي عقلا عقل حتى وكو زياد بي دينداري زياتر بي كردار زياتر بي حتى وكو كرداري وعملي صالح زياتر بي إيماني إنسان وكن درجة إنسان برو بيشتر الروا ولو الأخوان زيكتر بيتو لا
1: لبر أو أوانيك أهل علم أوانيك هوشيان أوانيك حرام وحلال أفامن أوانيك رجع علم أجرن لبر هر علم يكوابي بلين علم أو وسيلين زيجون ويا الأخوة بلام لنا وأوانيش لنا أو علم يشاء أبي بزاني خوي جور أمري بتشي كدوه وتشي قدرة كدوه أو علمك السركية هم إنسان يجب بيزانه خوين دوار ونخوين دوار أبي أمانة بزانه شي حرام وشي حلال شي واجب وشي حرام أمانة أبي إنسان مسلمان خواندوار بي يعني قلم بدز بي يا قلم بدز نبي أبي أوان بزانه بلام ما باقي علم كاني تد بهر جهر جور علمي جاية أيا لعلمي فقه لعلمي تفسير وحديث بي حتى أوك علمي فيزياء وكيمياء بي إنسان بروا بيزانه أو درجات ببرز بيته أو وسيلة نزيقونه وتلخوا أو أشنابون تلخوا شون كاتي حتى أوك تو علم بزاني أسراري بكون دبو كشف بي حتى أوك لعلم نزيق بيته زياتر سر كون دبو دلك بي تا سر أم دنيا لي حالي بي شاكتر لخواي أم دنيا حالي بي وشاكتر محبة وخوش بيست خواك يا ولد الطوا طبعا قولتين درجه يك انسان بيبقى شنك انسان محبتي خواه وبيغمر واسلام الضيابه او درجه ايماني هي ده علم وزانست خندواريج محبتي خواه وبيغمر واسلام ناخذ دلكاندا لناو دلكاندا دروزكا آيتي كتر خواي قولة لباري هر علم أفرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء زنان لخواترسن أواني كزنان لخواترسن أويك لخواترس نبي أوي لخوا حالي نبي براسي زناني شو قاتي زنا أويك مستقبل بتواني بباريزي أويك خمي مستقبل بخوا أويك خمي مستقبل نخوا زنانية شو قاتي زنا تنابونا يا أميري بخي تكارو إيش يبقى لب مصلحتي خلكي دا زنا بوألن كاستي خوي بفارزة ومستقبل وداهاتي خوشو من لتكشي خم بخوا أوني مسلمان أنا إسا خمي قيامة أخون خمي دنيا أخون خمي دصالي تر أخون أوني إنسان كي مسلمان زينا كشواتي خمي حياتونيتي حرام ناخو كشواتي خمي حياتونيتي بلام إنسان كبير لمستقبل ناكاتو خمي مستقبل ناخوا بيدي أول شيء نية كبياني محكمة أكره يا محكمة هتاعي قيامتي أكره كفدا شيء هتاعي لزر أخوا قيل وني بلام زانا بيل لمستقبل كاتوا لمستقبل ترسي لبر وقرآن فرمي زانا كان لخوا ترسن بيايك بناوي عبد الله كريم مبارك وبرسيال عن ليك الوتيان أجر للاين خوا وفرمان بيبلي هتاوك وإوارة ورجيان دماغه لم فترة أست هتاوك وإوارة شيء أكي شيء إيش يجا كي كخوا يزور بيا خوش بيه خوا دلي يزور بيا خوش بيه تو خوا راضي بيه لخود وتي أشم شو قال دم لبردمي ما مستايك أو درز خرنم خواندن جورترين عبادته ألا را قصيكم هيو شنجل لوان لم بخدمت گشتنی ام جاری من ابو برستان لوانی ام قصه هزار جار دواره کوم چوکاتی زور هدف ما اویش اوی او قطابی کاروات نو مدرسه اروات قطابخانه اروات خدمتی ما واستکانیا نو قطابخانه دانشه ابي واب زانک اما عبادت او خوابرزدی بتمای بیر لو نکاتو بل اری من مستقبل ام پارکم معاشکم چنیگوی اری معاشکم چنیگوی لچ دایره کاتو ام تعین بم چون اتوانم مستقبل یخوم دابین کم بهوی ام شهاده و برای ایمان دار برای برزم قطعی بخوش ویستم وابزانه تو بانو یشکردن راشتوی انسان اگر گرب چه با مزگود انسان اگر گرب را با مزگود دزمیر جگری و را با مزگود نویجه کاب جماعت به تمان نیه لسر او نویجه دو دینار ور بگره به تمان نیه فلسی اگر لسر او نویجه ور بگره ابی توش وابزانی چی با مکتب با عبادت چی با خوافرستی چی خوافی رازیه خوافی خوشه با یا ایکی ایتر مستقبلا من چیم بسته یا چیم بسته نایه زور مهم نیه مهم اوه تو بزانی چون با مکتبت عبادته روشتنت بو خدمت امام وصاو چوک هلدان لبردم امام وصاب عبادت ابزانی او یک اچتنا و مكتبه و اما عبادت خوا پرستی و انسان گچه بو مزگوت بخوا پرستی ازانه و بتما هیچ پاره یگنی بتما ی پاره ورگرتن ی لسر او نیجا مگر لقیامت بتما ی پاره کبه توش ابی وختنا و مشکی خوتوا ام چون نا و مكتبه ت عبادت چون کتی جاری و شیطان فیل لیکا وسوسه ینت نا و دلتوا الی و نزور خلقیه تخرجی کردو شهاده هینا و اس هیچ نتعین کرو هیچ وسیله‌ای که جیانی نیه بدست او لوانه کاری بکه که انسانی که نخوانواریش ایکا کوابو بخ، اما فکریش شیطانه. اما شیطان والی اکا کتون خویندوار بی نه زور خوشه براستی شهاده به کالیروس دوید ام جابروی کری کاری بکی شهاده به کالیروس دوید ام جابروی خزمت ایش بکی کشته همو کسی بتوانی بیگا چون کاتی خویندکت کلیلی عقل ده انسانی که خویندوار بی او جیرو ثقافه ای که توایو هبی و هوشیار بی برو کری کار بی لگل انسانی که هوشیار نبی و کری کار بی لذتی جیانیان ارزو آسمان رسمانه ارزو آسمان فقیه او دو جیانه لبر او خوشکو برایانی بررزم یعنی اما لکاتی خویندن مانده بطایبت او برا قطابیانه او خوشک قطابیانه دواین لیکم لمرحله قطابیه بیل جیانی دعاتو نکنه بیل لوب کنه چنه ثقافه وری گرتوه چنه علمی وری گرتوه چنه زانستی وری گرتوه چکاتی عقل لزده با عقل لزده با زلامی دو زلام بسر سفره یکو دانشن یکان صحتی تواونی یکان صحتی تواونا نقول او یکنانک اخوا صحتی توانية لزت لنا أنا كنابا أويك صحتي توانا أنا كزول لزت لي أبا تويك أروي كلكاري كي كاسبي كي دكانداري كي بلام شهادة كي برزت هي عقله هوشياري دي الرجعنا جريدة ومجلة ومعلوماتي تازة الدنيا ورقيو أزاني هنقاوي تازة بني للدنيا أمال لزت بردني كلشيان بس أوينية تنها أزاني أنا كأخو بلام نازاني هل عزتك أو فقط هي كتر لبروا چن خالق امیدوارم پیشکشی او ما مصابر رزانی که او ما مصابر رزانی که حقیا بسره مو اندامی کومل گواهی چن نقطه یک عرض او ما مصابر رزانه کم امیدوارم من وکو لم محراب و لم منبر و لم منبر اسلام و دینداری و بناوی ملایتی و ام نقطانه که عرضیانه کم امیدوارم لیم قبول کن چون که هتی چند حال و ما مصابر رزانه ما مصای خوام منو من خوام چوکم حال داوه لبردمیانه و خویندومه لبردمیانه بلام چند نقطه یک دوباره اکم و او ما مصابر رزانه که هان هاو تمنی خوامن و یا خود لخوام تمنیان کم تریکا دوان لیکم ام چند نقطانه من لیم قبول کن بو هیوایه بناوی هدیه و دیاری سالی تازه و لیم قبول کن و چند خاله کش دیاری اکم با قطابیانی برز یکم ما مستای مكتب همو شته دعای خیری بوکا ما مستایان همو شته دعایان بوکن حتی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم ما سینا و بحر دعابو ما مست معلمکن معلم اوانی که تعلیمی خلقی اکن اوانی که چکاتی تعلیم یعنی گورانکاری بسر خلقی دا او ما مستایی لخطابخانه لمزگوت لجامعی لهر جگه یکا ما طول تعلیمی خلقی اکا خلقی فیر علم اکا پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام حتى ما سینا و بحر دعای بوکن ملائکه عرش خوا الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حوله اوانش دعای خیر بو او ایمان داران اکن که تعلیمی خلقی اکن چون که تعلیم مهنه پیغمبران انجا او ما مصابر رزا با بزانه که وظیفه که هی وظیفه پیغمبران و او وظیفه پیغمبرانش هم تأکید بزانه که ارض و آسمان دعای خیری بوکن نقطه دوهم با مستا آمیری ورچرخانی حالی کمالگایه یعنی او ما مصابر رزا ابی بزانه که توی ما مستا توی معلم توی مدرس توی استاز ابی بزانی اسبابی ورگرانی اسبابی گراندنی حالی خلقید نه به تو تنها تو فیری اوی که کتب بخلقی بلیتوا بلام ابی تو وسیله گرانکاری بی بناو خلقی دا ابی ورچرخان یک دروس که لعقل و مشکی او طلبی که حال بردمتا سهم ابي ما مستوى بزنه كليل بدستي خزينه عقل هوشياري يعني جنابت وسيله كده بدست وكليل كده بدست وايده تدستي او طلبه او طلبه بره هوشياري بره بر عقل بنو بره ابي بزاني او طلبيك امصلها تو تخزمت جنابت شن مستوى عقلي فرقي كردوا بير كردوا شن فرقي كردوا هوشياري شن فرقي كردوا اگر فرقی نکرد بیم، آبیت جناب دواده بنی بلی بخوا و کو زراعتگ، انسانه که روز زراعتگ که اگر تواشی زرعکی که تواش که زرد و سمرینیه، لخوی غمبار بی، آو ما مصابر رزش، آبی آو غمبار بی، چوایی آو مزرعی توی، آو کیالگی توی، آو سمری، آو سالگ لعمری جناب تا، آبی بزنی آیا چیتیا ساز بو. نقطه چوارم ما مستا حقی بسر همو اندامی که کامل گواه هی لرئیس جمهور رو بگیره حتی بسی ترین اندامی هم کامل گواه لهمو موظف و لهمو وزیر و لهمو اداره یک همو یعن چوکیان حال داوه لبردمی ما مستای معلم دا ما مستای معلم ما مستای مدرس استاز امانه هر همو حقیان بسر همو کامل گواه هی امانه کامل خلکان یکن اتوانین بلین احترام یعنی حصانه هی لمشکی لخلفی مشکی همو مانده لهم خلفی مشکی همو هوشیاری که ما مستو معلم و مدرس و استاد امانة فرقیان لو خلفی مشکواندا جگی خویان عق احترامی خویان لو مشکواندا های مگر کومل خلکانه که وفا وفانه بیت یا خود بلین عقلیان وفاتی کذبه برو بی وفای اگر وفای او برزانیان لبیر چوبیتا و پینجم ماموستا چوینر و زارعی وجدان و زمیره او ماموستا خوی خوانی وجدان خوانی زمیره ابی ام عقلیته ام شتیکه ام وجدان و زمیره لناو خوی هایه بیگویزه تو زرعی بکای بی چوینه لدلی مقابله که یا ششم ماموستا درسی یا خود بلین درزی و شرنقی غیرت و شهامت دا اداب همو قطاب یکانی او ماموستا برزه ابی او نه حق پرزد بی او نه راستی پرزد بی طلبکانی فیلی غیرت و شهامت که چواتی طلبه اگر فیلی غیرت و شهامت نبی دعایی خطریاتی که زور گوره دروزه بی چواتی دعا روشی او ملت بدستی ام قطاب یعنی بردستی جناب تا اگر خوانی غیرت و شهامت نبن ملت دعایی گیر خواب دست یعنو ملت دعایی گیر خواب دست کامل خلقی که جبان و ترسناکو لبر او یعنی زور ناخوش بو براستی لم فتره مجله یک مخندو ما مسایق روشن بیرق شاعر یک نوسرق شتی نوسی و ل شستکان ل پنجاکان شاعر نوسر بو بلام پلی پرسن بوچی سلبیاتی بلوکی شرقی باز نکرو زمانه وتیتی والله نه معنی یرا پیاونه یرا باسی او زمانه لو زمانه سر کاربکا بلام لقل اوشا مثلا بلین اوانی کدیندار بون لو موقفشا هل سر بلندو سربرز بون وک استبر برامبر بهموستم برامبر بهموستم کاری که خوانه یعنی او غیرت و شهامت ابی ماموستان قلی که نقطه حوتم ماموستا سرچاوی نظام و رخنو رخن قبول کردنه ماموستا چن التزامی به نظام و هبی طلبکش اونده فیره بی ماموستا چن قبول اکا که رخنی لی بگیره او طلبش ورده فیره بی چواتی بیانی ام طلبه ابی بمسئولک للاین ماموستا که و قبول رخن گرتن فیر نبی بیانی اگر بو بمسئولکی گوره و رخنی لی بگیره ایتر خوی وکو دیکتاتور حسابکا قبول ناکا کز رخنی لی بگیره و طرح رخنی لی هر ملت و مجتمع و کومل گیش قبولی رخ نگرتنی نکرد ایتر او ملتا اوسته مراوحا که لجگه خویا برو پیش کفتن نر را نقطه هشتم گورترین امانتی ملت بدستی ماموستایانی برز دکا جگرگوشا کن مانن خوشویسترین کسی ایمه منعلا کن مانن خوشویسترین شتی ایمه بدستی ایوی برزه دی اوی ام امانتا براستی زور بپارز ره چکواتی براستی اگر بیتو امانه نپارز رین دی ایتر معنی وای دوار روشی ملت من دوار روشی خوشترین شتی جیانی ایمه لخطر دایم نقطه اینو هم ماموستا باوکی که معنوی قطابیه اما باوکی که مادی من هیه که لو باوکو دایی که کلی بوین باوکی که معنویش من هیه که عقل و فکر و جیری من دروزه که هلا قرآنش ها بناو بابراو ناو براو وکو افرمه و اذا قیل و متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا او لو كان آباءهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون يعني آباء باوكسان الان كمعلم بوانيك الان كفكر دا مزرين فكر توشي خلقي اكن فكر ادن بخلقي دي براسي توي معلم توي مدرس توي استاذ ما مستي معنوي باوكي معنوي او قتابي اني كالج دستا ابي باوكيش چون من دالي خوي پرورده بكاو چونكاتي رسم طلبه رسم استنساخ ما مساكيتي رسم استنساخ ما مساكيتي وك من دالي كفيجوي بشته مكتب چته كولام چته بازار رسم استنساخ باوكيتي هر خرابي بكا لواني قليل باوكي بكري نقطه دهم ابي ماموستا بیر بکاته و بیانی چی اخات بازار و چی پیشکش بگله که یعنی وکو چون زارعک سمری هی شتکی اخات ناو بازار و ای فروشه حتی جوان به قیمتی هی او خوانش قیمتی برزه بیته و بلام توی برزیش بیانی طلب اخیت ناو بازار و طلب اخیت ماموستا دروزکی طبیب دروزکی مهندس دروزکی ابي بزانی بیانی تو امانه تقدیم بملدکی سمری کی باشه انتاجی کی باشه یعنی نقطه یانزدهمین و زرگرنگ اما یعنی که ماموستا روح حزبایتی نبزوید لناو قطابخانه چون که ماموستا وکو ماموستا اگر بیتو روح حزبایتی لناو قطابخانه ببزوید براستی چندها مستقبلی چندها طلبی زیره گفوته ماموستا وکو دکتور و طبیب اگوه طبیب اگل خستخانه اگر خریک حزبایتی به فرق لبابینی نخوشکانه بخا چندها نخوش لخستخانه امرنو قتلیشان همو بلگ بگردنی او طبیبه که فرقی خستوه هر وها او ماموستایی که اگر فرق بخا لراسي دا خوا فنامان با مستقبلي طلبيكي زيرك بفوته لقيامتا ديني فوتان دي مستقبلي ام طلبيه كتوانيتي دوار رشبه باندامكي فعالي خيرين او ملت امني هشتوا او ابيت اسبابي شر بو قيامتي او ما مصابر رزا او مدوارم ان شاء الله او ما مصابر رزاني وقت دوريان بيني و دوري خوشان هر وهابي بينن بسر كوتوان ان شاء الله. نقطه دوهم چن ناموشګاری بو قطابیانی برز و خوشويستم. نقطه یکم یعنی قطابی همو تمنی به عبادت حسابه چنک اچیت خدمت امام مستعکیتو احترامی امام مستعکیت لبردمی امام مستعجی وک ولنیجو لطاعته بی اوایم. نقطه دوهم چن با ادب گرایلی امام مستعبی او اندسود لما مستورگری یعنی او طلبیک رز لما مستناگری احترامی امام مستناگری قبول همو قصه کی امام مستناکا همو نصیحته کی امام مستا باب تو ریشو بیله نیخته سرچاوی او طلبه استفال لعلم و زانست و عقل و جیری او ما مستناکا چکاتی براستی ما مستا اگر رز لینه نره احترامی لینه گیره زور مقدم تقدیر نکره للاین طلبه و عقلی او ما مستا اکو جیته و ایجناکا استفال مگر تنها وقت کار لبر وظیفه لبر گلی دولت کاری خویا کا بلام استفاد لعقل و جیری او ما وساناکی بلام اگر احترام لعقل و جیری بکی احترامی لبیری روش بر روش عقلی گشاکا حتا او عقلی گشبکا توش برو پیشتر ری. نقطه سهم ابي اونده سعی و کوشش بکا رنگ زرد نبه لبردمی ما مستاو باوکودایک او حکومتای جانی ما مستاو فراشو مکتبی بو دابین کردو چواتی براسی اگر طلبه سری سال راسب بو ما مستاکی غمباره بی علیت سال لعمرم ببلاش روشدو باوکودایکی چنه مصرفیان بو کردی غمباره بن یعنی تو اگر راسب بوی لمدرسه باوکودایکی غمباره بن علیت سال کسابت من علم وقتی ناراحتی و گرانیا من کارک سال بلاش کسابتم کردو و روشتو و صرفم کردو بوام طلبه بلام راسی برو حکومتیش هم رنگ زردکی و بطاقدکی چون که حکومت بینای با تأمین کردوی ماموسای با تأمین کردوی فراشی با حاضر کردوی یعنی حتی او جگه که تیه دانشتوی نبی خود پاکیب که تو فراشی که بگردوی با پاکاتو دی ابی تو تعویزی اما بچی بی بچی ملیان برس که تو بچی با آمان دلیان خوش که بمکاره بمکه ناجح بیل در زکانتا. نقطه چوارم کاتی که اچی با قطاب خانه رجال همو طلبه یک کم هر طلبه هر قطابی کاتی که اچی با قطاب خانه با بیانی کاتی که اچی سلاو لباو کو لدائی کی بکا لخیزانه که کام جابروه چو کاتی او طلبه که با استراحت و لمال در اچی با قطاب خانه درسکان چاکتر ورگره بز او طلبه برو روی که گرجو با تو ربونه و بنا راحتی و لمال در اچی براستی او نه خوی استفاء کال عمری نما مستاکشی اتوان علم خاطر نامیشی طلبه که یو لبرو دوا لباو کدائی کم منالوار را بین بیانی که روشتن زور بر رو خوشی و برون با مکتب. نقطه پنجم قطابی ابی خوی به عمودی فقری قلب زانه اگر پسا قلی جبسه او سات دار هبو پایانه ود حمال حمال دنفر یک چوب ریا یعنی اگر به تاوی کی کن خویلا با ات سنگ قرسایی او دار اكو تسر خلقی کی تروملی خلقی تی اشکان بلهم همو کس حصه خو ورگل تو ابي خود به عمودی فخری ملت بزانی دا بیر راب کی دخوندن ابي خود و بزانی بلی ارکی دو راجی ملت حق مصر شانی قوم بو شکر شوازه اتوانی کاری خود برو پیش بری. نقطه ششم ابي قطابي بتماي او بك گورانكاري دروس كن او ملتا خوش كبر يعني برزم دوال يكم يو لم حكايه سر گذشته بگيري ما مستاي كي برزي خوشويست ديندار و خوافرست سي طلب قطابي هبون يكي كان لا ابتدائي ابو يكي كان لا يعني لا اوسرتاي دوي ابتدائي ابو يكي ابتدائي دوي ابتدائي يكي شان لا چوار ابتدائي ابو يكي شان لا ثانوي ابو پرسیاری کرد لی یا کم بودی رول تو بچه چی با مکتب؟ ای بجوتی با وچم فیاری خنواری بم. دو همیان ای با تو بچه چی؟ و تو با وی بچه ناون دیو متوسطا. سه هم بودی با تو و تو با وی که شهادهی که گوره بین و بم با موظفه که گوره. ما مستاکه زور خمی خورد و تو براستی دیتر چون با مکتبتن هیچ استفایه که نیه. چونتی اما تنها با اوی که فیاری زبان و نوسین و امانه بی. ایش با اوی که معلومات که که تو ایش تنها با اوی که ورگی تیر که وی فرمان بره که گوره و موظفه که گوره بی هیچ کمتن هدفی مکتبتن نپیکاو. هدفی مکتب قطابی بررزم خوشکو برایانی بررزم هدفی مکتب دوشته. یکم اوی که خلکانی پیش اما کردویانه اما فیری بین زنین چیان کردوها دوهم اوی بیخه نسری يعني تنها او نبيك او ان كرديانا اتت بس وازي لبين نقطه جرنجي ايما كاري ايما او يغران كاري دروس كان شت خيل سريان چون كاتي انسان كهاتو تسرزوي گوران کاری سالم و پیشتر جیانیم خلقت چون بود ورده ورده گور راوا پاره که لگالم سال فرقیه من دیگریم و پیشتر لگال اس گوران کاری جیان فرقی بود بلام لزمانی آدم و حتی او که اس هنگ چون جیاوا میشه هنگ چون جیاوا آوش گورانی بسرا نهاتو حقیان لبرکانی تر آجلا کانی تر چون گوران کاریم بس هر آواه بلام امی انسان ابی گوران کاری درست که امی انسان خوندن من چون با مکتب من، او کتاب خانه، آبی معمولی که بن انسان درست کن، انتاجی انسان کام کن، باید گرانکاری نو ملت درست کن. وکو کردیانه. بلام توش آبی با عقلیت و بخبشیت و خیانن که بلی من آمریکم با وی ک شتانی زمانی کن فیت ببم لسر آوان ممنونی آوان بم و شتی زیارش با من درست کم. چون که اتی کتاب خانه گرانکاری لناو ملت درست نکا داخلشی باشتری کتابونی. لبر آوا برای برزم. داواد لیکم زور کوشش بکه که با اوی که بزنی تو وسیله گران کاری چن آموشگاری اکم با او بررزانی که دراسه اکن یکم داوا اکم جیاننامه علما زور بخونده و براسی خوندنوی جیانی علما تأثیر لدناخی درونی انسان که با انسان معنون به بتایبت جیاننامه کتب اک بناوی الذین غیروا مجرى التاریخ البشری اوانی که گران اوانی که گورانکاریان درست کرد ل رو روی جیانی مروایتیا همو جیانی همو زیاتر ل 200 علمایتیا اگر او بخوینه تو طلبه زیاتر نشاط وری اگر بوی که بخوینه نقطه دوم قیمتی وقت تنظر لابه کات زور مهمه نقطه سهم بزانه چی زور استفاده هه بو مشغول با تو شبک ربق 8 ساعت 4 ساعت بدیار تلویزیون و دانشی اما وقت دبرجی کتاب خیلی رو، چون کاتی ام تمنی تو که ایسا مسئولی خزانی، مسئولی معلوم نالنی، مسئولی کسبد نی، هیچ دکه به تسوانیه، مش با ما مشغول با که کتاب خیلی تو، اما جورتین فرسته، من ایسا که خزانم هی عائلم هی مسئولیتیم هی که مشغولم با کاری تو، دی نتوانم با کتو کتاب خیلی مو، البته کار بکی که اما فرسته که خود با قوت کی، خود تکم بکی با او کاتی که دقب زیت ناو کامل جو. نقطه چوارم زور اهتمام بلبر کردن و درخیات درخ طلبه ابشتی لبر بی پنجم رجال لیکم راج تقسیم که شو راج 24 ساعته 4 ساعته چی تا مکتب ای 20 ساعته چی لیکی 20 ساعته تر چی لیکی 8 ساعته دابنه بو سعی 4 ساعته دابنه بو گران ما باقی دابنه بو خو یعنی توزیعات راجکت که با اوی که استفاده لبی 24 ساعت 24 ساعت کاد زور زوره بلام امریکا منو تو گیل ندین نه زین چون رات لکوتای دا دوا کرم لخوای گورا خوای گورا عاقبت من بخیر که موفق من که ما مصابر رز دکر من زیاتر خوای گورا گشا بعقل و علم با هتاو کو زیاتر جگر گوشا کان من من دال کان من عزیز کان من پرورده کن بو یک جیل یک درست کن او جیل گوران کاری تو درست کن نو ملت بلام لهمی گرنگ تر رجاکم او قتابیانه و کو عقلیت یعنی اوای بیره کنو ابي بزانن ک مکتب یعنی نفسیت گورینش دوار روش کتو اچی تناو ملت و جگت کیه رگت کیه لکیه ای ملت محل اعراب چیه تو های لکیه ای ملت دوا کارم لخوای گورا ایوشو همو لایکوان موفق که با اوی که خزمتکاری علمو زانست بین چون که تی گورترین عبادتا و سالی نوی خواندتا هم نیسان مبارک بی و دعای توفیق کم و دوا کارم لخوای گورا لبرنا و جوانکانی خوی ما مستکر من موفق که تابعه کن من توفیق با اوی که یورایلی من مستقیم کن و دواکرم لخوای گوره مسئولین من اوانی که اداره ولات من کن زیاتر و زیاتر کوشش کن حول بن عقل و جیری و سیاستی خویان صرف کن با اوی که خدمت به تربیه و تعلیمی ولات کمم کن چکاتی هر ملت یک تربیه و تعلیمی لپیش او بو او ولاتی انها لپیش او خوای گوره دست به عقل و جیری اوانی شو بگره هتاوکو بزیاتر و زیاتر لسالان زیاتر خدمتکاری علم قلم بن آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبرده و پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبند.

0: رادیوی محراب رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایان میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینه لگل او محراب ام سنگره لگل منبره فرقینه
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکه و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن گرادیری تا بر مجده فبشتر عباد بکوی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

منك رحمة. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

السنين عددا ثم بعثناهم ثم بعثناهم

لكم أعلم بما لبثتم فابعثوا

ربك إذا نسيت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

عينا

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

0: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامی
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکات و با آیتی صدو چلو حود لهمان سورت خوتای

اگر ام قرآن من داب زنده سرکجو که لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: برنامه شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم. شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم برنامه که هر جارو لالقیق ده برس ما مسامل ابو بکر صدیقی فرمودیک لا فرموده شیرینکانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم راو دکاتو پندو آموشگاری و درسو وانکانی بو ایو خوشویست روندکاتو. برنامه شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم.
1: برنامه شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على محمد و على آله و اصحابه و امته اجمعین. رب شرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لسان يفقه قولي. آزان خوشویسان ایمان دار برزکان هاتین و خزمتان بو پشکش کردنی بابت اکی دیکا در باری رزگتنا لهم انسانگ وکو خوی هر انسانو پلو پایی خوی بجوری پلو پایی خوی دبی رزی لبجیه اما جیشی کلا بلنماو اصلو روشتا برزکانی آینی پاشی اسلام کل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم با من هاتوا دستورو برنامه او امش براسی ده به حول بدهین زور باوشی وازه که کارتی خوی زی بجه کراوه ده به انشاءالله امش ایمانداران به همان شیوه او برنامه جوانه زی بجه بکن جا برزان خوشویسان ام بابت من لچن فرموده چی صحیح و درستی پیغمبر اسلام و صلی الله علیه وسلم که هاتوه امش او فرمدانه با او برز خوینی نوه تاوکو که انشالله لرافو شرکنی فرمده که ده سودی لیور بگرین بله لسن فرمده گفتمان هاتو یشی لوانا عمری کوری شعیب لجره توا دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی لیس منا من لم يرحم صغیرنا و یعریف شرف کبیرنا حدیث صحیح واتا او کسک بزیی ببجوالکان من و بمدالکان من دانیاتوا و شرف و ریز و حرمتی پیاو گورو بتمانکانو پل برزکان من نزانی و شرف و حرمت و ریزی اوان نزانی ریزیان لیه نگری لفرمیل ایمنیه و اتا لسر بازو لسر برنامه ایمنیه یعنی برنامه ایمه اویه که بزهی من بیتوا بهمو بچولکان بهمو من دالا ساوگشو جوانکان نیر بی یا نخومه بی بزیمان پیانده بیتوا آگا من لیان بی رزق روزیان بو پیا کین و پروردان کین پرورده جوانان بدین ادبیان دادین و فیری خویندون و خویندواریان بکین فیری نوسین و ملوانیان بکین همو اوشتانی او حقو مافانی که من دال چاوگشو بچکولکان لسر ایم حیانا لبیزی بزیان بکین و هر وها لم لایشوا پیاو بتمنکان پیاو ریسپیو بناو سالکان یعن خو ننک برزکان من داد برزکان خوشک برزکان من اوانی کوا لئیم گورترن ببی ریز و حرمتو پلو پای اوانیش بزانین و هر کسو بجوری پلو پایو ریز و حرمتی خوی ریزی لی بگرین و ریزیان لی بگرینو لبریان حلبستینو حرمتیان لی بگرین او مافانی کوا هیانا بسر ایمه و مافکان زیب زیب کینو و ریز و حرمتی تواویان لی بگرین لفرمده چی دیکه هاتوه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمیتی اما بشویش عملی بوا افرمی اصحابکان دا جرنوا لفرمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم لجنج احدا که خوی و یارکانش کن نزکی هفته نفریان لی شهید بو بو خوشان زور ماندو شکت ببون وز اکیان زور نخوش بو شکا بون دیار انسانش کشکا لزنگا وز ای زور نخوشا بفرمی نیانده توانی اهو مو گوره لبدن هل هل نفرو گوره گلیبدن هاتن دو نفرو گوره چان بولیده دا قبری کان بولیده زالیر دا اصحابکان دلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی امریکل بیارکانی فرموی ام دو نفر کامیان قرآنی قرآن چاکتر دزانه کامیان قرآنی زیادتر لبره اویان پیش بخن دی فرموی اویان پیش بخن او بابیت پیش شوو او یان لپیشو بی او یتریان که اون ده قران نازانیو او هانیه با او یان لذاتر بیت خوشویسان عزیزان لم فرمودی که یما حاضر مان کردو بو ایو برس که باسی بکین سبب وارد بناکشی اما بو که پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه وسلم انزل الناس منازلهم واتهم انسان بجوری پلو پای خو ریزلی بگیرن حرمت لی بگیرن هر کسو با پلو پای خو هر کسو بجوری مقام و جگاو پلکانی خو یوا ریز حرمت لی بگیرنو جگی بودانینو و لصفکان دا لرزکان جگی بکنو و لحق ما فهم شکای و لجگی خو دابنن اما عائشه د جریتو د فرمی کاتیک کبرک هاتو بولای عائشه رضای خوایلی به هاتو بمغلیان لوای اشتیل یکر دوا سوال یکر دوا کوتی عائشه رضای خوایلی به د فرمی کتنان کی دایو و ک کتنان کی دای ک به هیڅ حول لګل کبره نه د دابنی شی یشت شی اوها حسن د ایش پی یک بو دله رشت دای زوری پنچو کبره کی تر هات بلم پیاوکا او پوشاکو هیئتی که لاوکی تریان زیادر هبو هیئتی که زیادری هبو یعنی با پیاما قوتری که زیادر دچو هیئتی که جوانتر بو اغیر آئیش رضای خوالی بی که براکی دا نشاندو و تی داب نشللامو امزا خوادنیشی دایا که براکا نانکی خواد انزا لپاشان دلی با آئیشان گوتیان باشا ای آئیش بو او پیاو یکم زارک هاد نانکت دایه و کتا نانکت دایه و رویش تو زود تکلیف لیه نکر که دابنیشه بلام امیان هاد حیعتو شوازه که جودا تر بو جوان تر بو شوازه که بهستری هبو داد نیشان دو داوه لکر که دابنیشه و خواده نیشد دایه و انزا کابرا رویشت اما هوی چیه؟ عائشه لولام دا جرای و گوتی آخر لبر اویه که من بستو ما پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دی فرمو انزل الناس منازلهم دی فرمی اوه خلق پلو پایی چونه بوشی و معاملی لگل بکن سی پلو پایی چی هی چی هی چی هی تو مقامی کی هی و چی شوازه مثلا پوشاکی که لبردائی هی اتی چونه و مثلا چونه چونیه بوشی وازه ای و ریزی لی بگرنو لپلو پایی خوی دای بنینو و حرمت و ریزی بو قرار بدن هر وها لا فرمده کی تره بلان فرمده که تو ضعفی تده هیا چون که ترمذی ده فرمی حدیثه کی غریبه هاتو دل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمتی ما اکرم شاب شیخا لسنه الا قید الله له من یکرمه عند سنه ده فرمی پیغمبری خواه فرمی هر گنج یک هر انسانشی گنج جوان تازه پیگشتو یک ریز بگره لانسانکی لپیارشی ریسپی لبرم کاریش سفی بوا لبرم کوا تمنی زیاد کردوا لبرم کوا تمن دارا تمنی هیا لبرم کوا پیایش ریسپی معقولا لفرمی او خوای پردگار تسیگ بو او انیره لو کات دا کوا امیش لکیت ناو تمنوا اکیت ناو سالوا ووی که ام کسش رز لو بگره و حرمتی لی بگره زا خوش ویسانو عزیزان اما کوملک فرموده بو لفرمدکانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بو ایو برز من خندوا همیان او دگینن که براسی همو انسان یک بجوری پلو پای خوی بجوری مقامی خوی بجوری ریسپیاتی خوی بجوری او هنر گوری که حیاتی مثلا قرآن زانه یا فرمده پیغمبری خواد زانه صلی الله علیه و سلم یا عالم خندوار با علوم شرعی یا مثلا ما مستایشی گوری یا عالمی که گوره، عالمی که مدریسه، مثلا یعنی دکتوره که خوندوار و برزو بریزه، یعنی خو پیایشی بدین تره، یعنی خو مثلا پیایشی چوتنا و ساله و امانه هر کسه براسی ابه لپلوپایی خوی دابندره، هر کسه ابه بجوری خوی، حساباتی تایبتی خوی بو بکره، هر کسه رز و حرمتی تایبتی خوی دبه بجیره. و تانه خوش ایسان لفرمده که تره پیغمبری خواد، صلى الله عليه وسلم فرماني كنو ده فرمي لا كاتي نيوش كردن ده او كسكا ده بتا امام ده فرمي چه اكثرهم للقرآن حفظن فرمي او كسي كوازياتر قرآن لبربي با او پیشكوه وهي فرمي اگر لقرآن وكو يقوابون كاميان لسنتي پیغمبری خواده لسنتا زياتر شعر زابو با او پیشكوه و پاشان فرمي كاميان لهجرت ده لكوز كردن ده لپیشتر بو با اویان پیشکوه وفرمي لآخرة فرمي كاميان بثمان ترى أويان با بيشكوية. يعني مثلا بلين دو عالم خندوار هيا كاميان قرآني تاعت اللي بربي أبي أويان بيشكوية إمامتك أولا قرآنك أقر هاتوك ويقوابن كاميان زيت اللي سنتو لا علوم زانس زانياري علوم شرعي زياتر شعر زاتر أبي أويان بيشكوية. امزا پاشان پلو پایی هجرت و کوس و کسی که وزیاتر ماندو بو خباتی کردو زحمتی چشاو لپناو ام دینه دا کوچی کردو و زحمتی بخوی داو ولات ولاتی کردو ازیتیان داو در بدری چشتو نارحت بو اویان لبی پیش کرو. و پاشان امزا اگر هاتو لکوچ کردینی شاو کوی اگوابون امزا مسئله تمنکه کامیان مثلا بلین دو نفر ایشی چان گنز بو ایشی چان پیر بو لکوس کردنش داو کویا واق و کویا قوا و زحمتیان چه شابو او هر دو پیر که به ثمن که اوی که ثمنی هیا آویان پیش دکید. زا خوش ایسان و آزان براسی امید دستور اسلام عینی پاکی اسلام و دستور و روشت برزکانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشی ویا هر انسان بجوری امید که و لخدمت قرآن دابو بی لخدمت سنت و پیروزکانی پیغمبر اسلام دابو بی یعنی خلق خدمت علوم شرعی و دراسات اسلامی دا بو بی یعنی پلو پایی زیادتر برستر بو بیتوا گش بیت درجه پروفیسوری یعنی خو مثلا بلین لحجت و لکوز کردن دا لزحمت چشانا لخبات کردن دا لماندوبون لپناوی ام دین پاکی زحمتی چشا بی و پاشان امزا او کسک لإسلام ریش سپی کردی بی لهاموشوکنی مزگوتا لنویج و جماعتا ریش سپی کردی بی اوانه براسی هر کس به جوری خو پلو پای خو به جوری او فرمدی که خوین مانوا ابي غرز حرمت لی بجری و لو پلو پای خو لو پلو پای ابي لابن ریو حرمت لی بجری ز ازن خوش حسین براسی ام فرمودانه اما همي اوچ ذهبو که با پیوستا هم انسان یک به جوری پلو پای و مقام زانس و زانیاری و هجرت و خبات و ماندوبون و زحمت چشان و ماندوبون و یعنی خو زحمت بینین لپناو ام دینه دا یعنی خو بجوری تمن و رسپیتی و زحمت چشانی ماندوبونی ابه ریزی لی بگیره ریزی لی بجیره و حرمتی لی بجیره پلو پای بودا بندره ما فکانی بو زیبه زیبه کره. زابوی براسی یه مباسی او دکین کوا خلق دو جوره ایچی چیان اوه که ما فکی تایبتی خوی هی ما فکی تایبتی هی ابه او ما فبو جوری او ما فتایبتی خوی ایشی لگه الله بکره امان رو کچن وکو دای کو باو کی برد وکو نن کو با پیرکان وکو اولادکان نیرو میان وکو خزمکان مثلا بلین هلا برازاو مامو ما آموزاو خالوزاو خالو خالوزاو پورزاو پورو امان هر همیان انزاب دلو سیکان امزا رفیق و هاورکان امزا ما مسایانی برز و برز امزا او کسانی کوا چاک کارن او دولا من در برزانی کوا همیشه خریکی چاک و چاک کارن بپارو بپارو ما مال و سامانی خویان دستی فقیر و هجار و ندار و قرزار و بیوجن و حتی وکان دگرن و آمادیان هی کوا چاک و چاک کاری بکن و آمادیان تده هی کوا مزگوتو شوینا مدرسو شوینا پیروزکان شو اشنانه که حسود و قازان جن هی بو ملت برپای بکن و درستی بکن یعنی خو او کتبانه که و پیسان پی هی یعنی چا بکرین بکردرین یعنی او قرآن پیروزانه که و خلی پیسی پیتی والحاصل همو او پیداوی سیانه که لسشانی دولمان ده برز و برزکان جبجه دکره اوان براسی مایفی تایبتی خویان هی که هر کسا بجوری چاکی خوی بجوری احسان و احسانی تایبتی و یعنی خو گشتی خوی ابه امانه همویان ریز و حرمتیان لیه بجیره. زا اما ریز و حرمتیان چون لیه دجیره؟ اما او مافانه که واهیانه شرعن او مافانه که واهیانه شرعن و عرفن لا چاک کدن لگل یعنی و صلی رحم پیوندی پیو کردن لپرسینه و چاک لگل کردن یعن ریز و حرمت گرتن یعن وفاب و اوان و دجیره کردن یعن و حچی مافیشی که واهیانه امانه براسی ده به پیام بدرین و ده به حق و حقوقی تایبتی خوان نگلا بکن. تایبه قسمه که ترمان هیه که به تایبتی اوانش حقی که تایبتیان هیه که حقكان حقك هاو بشا أمانش حقي هم حقي إسلامي هي يعني ما في إسلامي هي بسر إيموا وحام حقي إنسان تيشان هي بسر إيموا أمانا ديار أما هالحقي كتابتيني بلام أمشتشي قشتية وكو أموكو همو مسلمانا وكو همو مسلمانا أبيتو لقال همو مسلمانا ها پلو پایان او ها بودانی اوی که با خود پیت خوش با اوانش پیت خوش بی اوی که با خود پیت نخوش با اوانش پیت نخوش بی هر ضرر و زیانی که با خود حضر که لی درکیه توا لبیل با اوانش حضر بکی که لیان درکیه توا هر ازیت و ناراحتی و نخوشی و نهامتی و تنگ و چلمه که با خود پیت نخوش ابی براسی با اوانی به همان شوا پیت نخوش بی که توشی او ضرر و زیانه ببین زا لمانه که باس من کرد سر کسی دگره تو مثلا بانو من انسانی گوره و پیل براسی به پیسی به رز و حرمت و احترامی طیبتی هی انسانی بچکولا براسی پیسی به بزیهات نو و نرمونیانی و امتابیت و حول بده ایشو کارکانی با جبه با بزیبینی پروده بکی و قصه جوان لگلاب کی و انزابیت و مثلا دایک دایک طبعا که حقی کتابتی هی و کل فرمدکانه اماجی پکرا ولو فرمده ده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قبل پسیار لکه 3000 فرموی چاکل لگل دای کتاب چاکل لگل دای کتاب چاکل لگل دای کتاب اما دیاره دای کی براسی حق کتابتی خو هي یعنی خو جن یعنی حافظی خود اوش براسی دي سن حق کتابتی خو هي و هکذا همو اوانی کواک گوتمن یعنی خو علما کان زانایان پیو برزو برزکان اوانه که لإسلام پیر بون و ریشان سپی کردو لإسلامتی دا و او کسانه که چاکو چاکانه اما انا وکو گوت من همویان براستی پیسیان با ریزو حرمتی طایبتی هیا او مالی بلنه چه که یشی لحق ما فکانی من دال اوی که من دال دایما دبی فرمانی پیپکی بچاکا کاری بی جلو لخراپا کاری با نرمونیانی با ترغیب با تشویق و بجوری یعنی پیسی بچی هیا بچی چالاکه بی بچی دلخوشه بی بچی رودکات چاکه و چاکه کاری بچی وازده هینه لو خراپ و خراپه کاریانه سب زمان بکرده و توبوش یو او هان لگل بکرده بوی پیغمبری خواه فرموی مرو اولادکم بالصلاة لسبع سنین و ضربوهم علیها لعشر فرمی او اولادکان تن فرمانا پیبکن لده ساحتا ده سالی بوی کانیش بکن لده ساحتا وکو حو سالی فرمانن پیپکن کانیوش بکن حتی لده سالیشه فرمیلیان بدن بلان بلدانک که آزاری نبید هروها کسانک که هان که تازه هاتونتنا اسلام تازه حزیان لإسلامتیه تازه دلیان نرمبوه خواه پردگار هدایتی داون امان البراسی ابه رز و حرمتی چاچین بندره و چون پیغمبری خواستم که کارت خواه رزی لیدنن اشتی پیددن پاری پیددن زکات پیددن حرمت و رزی لیدگت امش به همان شو جا خوش ایسان و آسیزان براسی و کوباس من که همو امانه پیسیان با عریض و حرمتی طیبتی هی خاله کتر من هی که هر دسیت اوی که باس من که امیش مسئله قضاواتا او کسی که دبی با قاضی دیاره بی کسی که بی که زور زانه بی بشرع با واقع زور پیاغ بی که براسی لدین عقلی با قوت بی دینی با قوت بی و صفات جوانکانی زور برز بی هر وها او کسانه که امامتی مزگوت دکن امام برزکانی مزگوت اوانیش به همان شیوا ابی کسی که بوده من ری امامی مزگوت که زور زانه بی زور شارزه بی زور به تقوی بی زور پیوانه بی زور روشتی برزیه بی زور حکمت و لزانینیه بی ابی جوان معملگ الخلقه بکن ابی پیای که جوان و اسلامتی که جوانیه بی هورا بتوا سرکردهاتی لشکر و سپا به همان شیوا ابی کسی به که لعسکری شارزه بی ابی بتوانه بی به هیز بی و حکمتی ها بی لیزان بی ترسناک نبی جبان نبی ابی کسی به که بتوانه سرکداتی اوزی شسپه بکه چون یعنی رزیارن دکه چون سردکون چون جرناکون ابی بوشه و زبای خوش ویسان براسی همو او کسانه وکو قاضی حاکم عالم زانا دکتور برزکان پروفیسور کان یعنی خو پزیشک کان یعنی خو مثلا عثمان امامی مزگوت کان یعنی سرکدو قادو اوانی که وزیش سپان بدست اما هر همویان أبي وكباس ما كده لبيش هو طبعاً كنت ما مادم حاكم وقاضي وبروفيسور ودكتور وبدأ أبي أو أنا همياً يعني زور زانا وشار زاو بليمتو لهاتو حكمتو خواني أشتانا بل بويا أبي الآن خلقه ريز حرمتي تابتي خوان ليه بجيري أمد ستجير أو آتك خواي برقادة فرمينا عظب الله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها براسي خواي برقادة فرمان ذكاك همو أو كساني كخواني أمانة وشتيش يعني هي أبي أمانة كان بي بدريتوا أبي أمانة كان بي بدريتوا يعني أو كسك حاكمة كقاضية كعالمة خندوارة بروفيسورة دكتورة زانايا مدرسة درس ليتوا قتابية درس خوانية إمامي مزجوتة يا ريسبية تاكا كارا يعني خمسة سركدي لشكريك أمانة هميا أبي بجولي أو بلو باي خوان شون بي إما ذبي أعواريز الحرمتي يعني بقرين وأو أمانة بزي بهينين ك رز حرمتك كخوي بردقار بو إيميدانا و بو بلانبر بأوان أبي إما أو أنزام دينو بيكي أروا خوش ويسان وآزان إيمان دار برزكان أو كسانك مثلا قناه بار و توانبار مجرمن مثلا كسيك بياي كرتوا دزي كردوا برجينيكي قايم بي مزيناي كردوا يعني شتي خرابي كردوا يعني جني بخلق داوا كاتو فلان قناه و توانات كردوا زينات كردوا آوات كردوا أمانا بهمان شيو عينا بهمان شيو أبي بجوري هر کس بجوري خوي ابي امام معاملان لقلا بكينو و مثلا بقسيك واقسك مناسب به و هر وابي توا لقل حالي اوان نابي ازيد بدرين زياتر ازيد بدرين وكو دبيني اسا مثلا بلين زور زندانا كان يعني وا ازيت و ازاري خلقي زندانا كان ددن براستي بهش شويق لهش شريعت و ياساو الرئيسة وقانون يكاشتي وارغة نادريد او هم اشكنزو آزارة او هم نارحت كدنا او هم يعني بيريزي بي حرمت كدنا لقال اوانا يواشي تاواني شي نية يوايات هست تاواني كي نية بوشي وطاواني نية وانزا خالك تره كزور قرينجا زانايان زياتر لسر اوان كإنسان متهم متوابر نابي ازل بكري نابي بواسي اشكنزو آزارة وتو اعترافي بيبكيتو تي هل بدي انزاع ترابك هندي اللي زانا كان نبير كرقان دا وأيو اللي هندي حالاتي ضروري دا وجنا نابل جابويا ما بس مأويا كأوخل كان كتاوان بارن مثلا قتل كان زنا دا كان شيا كان شيا كان أوانيج كزندان دا كرين يعني خوك حقكان لأن دا سيندي دا بيبو جوربك شريعة إسلام داينا

باسي مويسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبرم دیو صلى الله عليه وسلم پیاوی کی سوروس پیبو سری باز بوبو حسن کری علی رضای خواین لیبه شیوی تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو باسی شیوی موی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باب صفت شعر النبی صلی الله علیه وسلم عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه واتا أنس رزي خويلي بيدلي قال جار قجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا لهردو سرشان كاني ديدا لهردو سرشان كاني پیشوا مسلم جراويتيو عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه واتا أنس رزي خويلي بدلي قال جار دريجي موي سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى نيوي هردو يشكيبو پیشوا مسلم جراويتيو باسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار موي سري شوردا كردوا وقال جار جيدا كردوا بملاولاي سريدا باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فارق بعد واتى ابن عباس رضي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهرشتيك خوا فرماني پينكر دايا كچوني بكا حزي دكرت كموافقي خاون نامكان بكا خاون نامكان چون اوشتا انجام ددن اويش اوا انجامي ددا خاون نامكانش دستوريان وابو قجي خوانيان بدوري سريانا شور دكر دوا بلام هاوش پیدا کرکان مشرککان دستوریان وابو قجی خوانیان لناو راسی سریان داده کرد بدو بشو لان داده بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر دستوری خوان نامکان پیش سری خوی شورده کرد و ببیلت کردن بلام لدوائی دا قجی خوی دا کرد بدو لتو لای داده بملاولای سری دا پیشوا مسلم گراویتی و برزان رون کردنوی که پیویست با ام فرموده یا یکم با پی دقی ام فرموده یا دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی نو کمالی خوان نامکان بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پیروی بکرین با مرجع کلباری اوشتو دقی کی روشن نبه لی آسان نامی خومانه که با پیچوانی اوشتو به دو هم لهمان که تا ام فرموده بلگه لسر اوا که پارستنو زندو کرنوی باو نری تو خوی باشی نو کمالگای خود با پیوندی با آینی شوانه به کاری روایه او تانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تا گلی عربی خوی همو مسلمان بونو ریزیان نما با آینی بد پرستی گرای و سرباوی دامزدراوی نو کمالگای خوی که عربی سردمی خوی بونو موافقه قومکه خوی پی باشتر بول موافقه خوان نمکن تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پی روی پیشینان لکاری روا دا کاری روایه با پشتیوانی ام بنمایه لیاسانمی خواد دا چند بنمایه با بریاری شد چسباوه و عرفو باوی جوانی نو کمالو پی روی پیشینانی باش و تدوائی باسی شرموشکوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم باب کان النبی صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوشر مشكو حياء لا گورك چي ناو پرده بشر مشكو تربو، تناند اگر حزي لشته نبوايا شرمي دكر كباسي بكا برويا دمانزاني كحزي لينيا. برزان رون کرنوه كي زور كرتو پوخت بو ام فرموده ليره دا اوانده هيا كا اگر پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم او شي كحزي لينبو پیویسی براگایندن بوایا او با پی آیتی والله لا يستحي من الحق شنیو به همنانا رای دا گایند. باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و نرمونالی جستی. باب طیب رائحة النبی صلی الله علیه وسلم و لین مسیه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنسي كرمالك رزاي خواي لبدله رنجي بيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سربو گشو نورانی بو که آرقی دا کرد آرقه که دا توت گوی مرواریا لکاتی روین دا که دا رویشت کمی ببر دا دینواند داد گوت لسرو خوارکه و دا دا پره و هرگیز او هرگیز دستم دا هیچ تینه داوا نه دیباجو نه آوریشمو نشتی تر که وقت دستو جستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوانر موشلو نسکو ناز دار بی و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا نمیسکو نعنبرو نه هیچی تر که بونی لبونی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوشتر بو بی پیشوا مسلم یراویتیو. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال صليت مع رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمور رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نيجي نيورون بكمل بجماعات كرد انجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رویشتو بو مالویو منج لگل یا چوموا جا من دالان هاتن بپیریوا پیغمبریش صلی الله علیه و سلم یکا یکا دستی دهینا برومتیانا دستی هینا برومتی منیشا فرموی دستی وافیانکو بونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی هلکیشاوا پیشوا مسلم گیراویتیوا. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرمو سورج دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی دا خور خور ده تخواروا. عن عائشة رضی الله عنها قالت ان كان لينزل على رسول الله صلی الله علیه و سلم في الغدات الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضي خويلي بدلي بخواخم پیغمبرم دي وصل الله عليه وسلم لروجي سرمان سردا كسروش وحي ده تخوارو بوي واشاكتي ده کرد لو كاتدا كحراتي سروش كبري ده چوراوغي عرق بناو چواني ده خور خور ده تخواروا پیشوا مسلم گراويتيو. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رضي خويلي بدله حارث كري هشام لبيغمبري برسي وتي اي پیغمبری خوا سروشت چون بوده؟
پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گل جربوینی زرنگی زنگ بامده ام جوران سخترین شویتی للم جا که فرشته سروش یان سروشکه خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتنی سروش تاو دبی ایتر فرشته که هرچی فرموه پیم دیت برمو روان مو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانیش فرشته که وات جبرائیل لشیوی پیوی که وک دحیه کلبی خوی در دخا بومو قسم لگل دکاو هرچی دفرمه ولی دکرمو دیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو.

bala poshini ke se studio che be gal gal sha chana guna itran jamba لونه کسی ورد بیتو لجیانی خوی سره که اهم گناهانی انجام ما و دوای ویلی که با خوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویلی تو دزل گرتنه لم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پاشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو و گورکات بالا پوش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکان و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانیت بویا هرکی زورگیز دازن نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

جاودم مردمی از آمخنا.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بگومن او پاکترو بخطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوتو رفتارانی کدی کن

رادیوی محراب خوری نیشتیمانی ایمان پرچنگی خواناسیه درفتی فیربونو پروگرامی دینداریه.

برنامه زنای نمونه ای کسایتی برزو دارای معرفی زانستی زنایان دارای چند صفات یکن که جیان دکات و لخلکی تر وک بابنبون و ترامان و نرمونیانی و بردوامی و آزایتی واقعی بون برنامه زنای نمونه ای او کسایتی لچند برنامه که برجسته دکات برنامه زنای نمونه ای لآمادو پیشخشبرنی ما مصفا عمر نظامی برنامه

منهج مخوین لخدمتی موسا ملا رحیمی پرخی که ایچه کلم ملا نودارکانی سلیمانی و مجازی ابن القرداغیه دوهی چومه و خدمت ملا سید عارفی خرمال لهمو علمکان دا که ایوته و وات ازانی خوی دایناوه نیوی مختصر ملای ملا رحیمی پرخی خویندو نیوکی تر ملای موسا سید عارف خویند هر وها جمع الجامعم هل لخدمت اواخین موسا سید عارف بو پیریه فریدی لبربو ای فرمو ملا روف من نامه کتیب تواوکی دمه وای بخوینی بتوانی بیلی توا یا لگل فقیکانا که ایلی توا فقیکانی لیتی بگینی دوائی او غایت الاصول تهذیب الکلام هند تشریح الافلاکم لای ما مستخویندو دوائی او داوی اجازم لیکد مانی چواری 1957 اجازم لما وسا سید عارف ورگرد همو ملاکان و قاضی رشادی جلوی آماده بون ما وسا ملا صالحی پریس ملا صالحی گوره میزرکی بو بستن دوری ملایاتی ماوسا ملا روف نیسانی سالی 1958 بوم بملای یاخ سمر لمانی شش جنمی هنا هر لوی حجران بودانام همیشه شش تا دفقی مهبو بلام لوی کس اجازه ور نگرد سالی 1961 هات مقازانی سرداش تا سالی 1975 مامو ماویک فقی مهبو بلام که قطقتی پیشمرگه پیدا بو یتر ورده ورده خلق لفقیتی دور کوت نوبون به پیشمرگه سال 1975 هات مخانقه حاجی ملا علی لسلیمانی دوای اوی لبغداد تاقی کرامه و سالگ لوی بوم دوای اوی نقل بوم بو برزنجه لسال 1976 بو 82 لوی بوم سال 1982 هات مو سلیمانی مزگوتی علی معرف دو سال مامه و انجا نقلی مزگوتی شفیق بک کرام سال 2005 خانه نشین کرامو با عقد مامو بهموی و زیاتل لسی سال لشفیق بگ مأبوم لنزیک مالی خومانده لجنه فتوا و تدریس سال 1991 بوم با اندامی لجنه فتوای سلمانی مامو تایدا تا 2020 واتا تقریبا 30 سال ماموسا للجنه فتوا بو سال 1995 بوم با مدرس لمدرسه شافعی تا 2000 وانا كاني فرائض منطق اصول الفقه فقم داوتو او انا لمنطقة ما مسا شارزابو ناوة ناوة ملعفو لفرائضة لمنطق شو فرائض شا بلام لفرائضة وكوتمان فرائض شرح منهجي وكفاتحة لبربو لبرو ناوة ناوة ملع رؤوف الفرضي لیکیتی زنان اجداد فرمی تنها اندامه که ساده بومو هیچ کاد بدوای پوست و پلی برز دا نگراوم چون که اوانه بپیا اوانه بپیاوی آزاد کردو منش آزاد نبوم اما فرموده ماموسا خویتی لگل خوان نوو تماشا کردنی کتب دا زور سر کوتو بوم البته مولامی پرسیاره که ایمه بو کوت من چون بی لگل خوان نوو تماشا کردنه فرموی لگل تماشا کردنی کتب دا زور سر کوتو بوم هر چوار برگکی تفسیری مدارک مدارکم خونده تو پینج برگکی هر تلیم خونده تو که لسر منهاج نسیویتی هر لو دا فرمی چاوم لاواز بوم فکم کو قرآن لسردمی ایو دا قرآن لبرکردن هبو واتا پرسیار من لکر و تمن قربان لسردمی ایو دا قرآن لبرکردن هبو فرموین نوالا لسردمی ایم دا کس قرآنی لبرنده کرد اعنود قرآن لبرکردن پیشی چویره آلیر دا کورک من پیکنینه کی زور من کردو قسک من بلاو عجایب بو وتمان قربان چن متن لبربو فرموی انموذجو قال و اقولو هنده لأقولوش تام مجروراتم لبربو اظهار صمدية وكافية ومراح وفرائضو الفيس هي صص شعر وتهذيب المنطق وكفاتحة لبرمبو تاهات مسلماني همو كاد دوري أمتنانا ما كردو بدو سير وجم جا توابو بلام كاد مسلماني بيني ملاكاني تر هر خليه سيران وقشتن وتم او خلق بخوي إسراحات دكاتو خواه من مردم تيم داولم دنگا دنگا يتر هنده إسراحاتم بخوام دا اما يجيك يبو لخصة خوشكاني ما مستام ملا رؤوف خواشي فايبو منيري وتمي قربان اي لحديث دا چي دان لبركد فرمي بخوا لحديث اجدا هيتش ان بيلبر نكردين اگر قرآن في شي كور بيت اي بي فرمودو حديث في شي كي بيت لفقيتي دا جيان تان چون بو لفقيتي دا فرموي تابلي فقير بوين من باوكم هجار بو هرچي براتبه دسمان نكوتايا نمان بو بلام خلچيش باش بو نان ده هلا برسي من بيت بينم دي جاري لقلالة بوم چون بو شاخ شروالكم داي لدارك جانم در كوت روم نهاد بيمو آوائي حتى شو بسر دا هاد بتاريكي هات مو ايما هج بتماي معاج نبوين بلام اوان دا عاشقی زانس بوین هر اوامان دویست زانس فیر بینو بچین لدیگ دا ملا بین جا فرموی ام همو کتیبی من لبرم کرد هموی صورت قرآنی ندهینا که لبری کم

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محراب و پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان راوو شیکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بیت لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان
1: فما وتقبل دعاء

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسران بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالم جارك دي كلا برنامكتان بيكتري قيشتين لباسي أو صنف تاقماني كلا قرآن دا داواو دعا كانيان تومار كراوا باسي هشت پیغمبری بریز من کرد، هشت پیغمبر که دعوا و دعا و هاواریان با پروردگاریان برس کرده تو. استاش اچین سر پیغمبری که دیگه علیه السلام اویش سلیمان پیغمبره. سلیمان پیغمبر دعای کی زور سیر و نوازیه لقرآن دا. سلیمان پیغمبر وکو پیغمبرایتی پیدرابو لهمان کد دا ملکو دا صلاته کی سیری پیدرابو، ملکو دا صلاته که بکسه کی تر ندراو و نادره، دا صلاته که همو دورو بربو او رام بو رشبا همو حیواناتو بالندکانو جانورانی دی که لدوری دا همو لبو او رام کرابون. انسو جن جنو که پریکان همو لبردستی او کاریان کرد. جا قرآن دعایی که او پیغمبر بر زمان بو اهینه لآیتی 35 سوره صاد دا که دفرمی قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خوالي بي گراويتيوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری برز با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه فرزاکانت تیایده با کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با دست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر با دست بینید اوان نویجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست و اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برس با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوای لسر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینی با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجده رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمالا و بگره انجا بچو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که به بکارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
1: باورداری برس با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا.
0: باورداری برس و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرن کات یک لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو بری بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو بری

برنامه گرانوا بو سروش گرانوا بو سروش برنامه کی روشنبیری تندرستی گشتیا باز لگرنگی گرانوا دکا بو سروش لبواری خو پارزی و چالسری نخوشکنده ام برنامه گوزاری که بولش ساخی و تندرستی توی هاوری برنامه برنامه گرانوا بو سروش لآمدو پیشکش کردنی رزدار جلال سید کریم شارزه لبواری درمانی گیایو خوراکی سروشتی برنامه گرانوا بو سروش.

سپاس و ستایش به خوای گور مهربان، درود و صلوات و رحمت به جان پاکی پیغمبر عزیز من محمد علیه الصلاۃ والسلام و به جان هاولان و شونکوتانی تاروشی دوای عزیزانو جوگرانو خوشویستان. امرو برنامه کمن برنامه گرانو بو سروشت بینتا سال کی 8 و کالقی 52 لم سالیا پس به خوای گور و پاشان سپاس بو بربرانو کارمندان ام رادیو برز رادیو محراب حول من داوا زانیاری به یو بگینین درباره اوی که چونر کسی گلیه ما بسود ورگرتن لسروش تو لدورو بر بتوانید کم یک سود لسروش دور بگرین در روک پزشکان ور بگرین و چاره سری هندگ لحالات و نخوشکانی خمانی پیب کن توانی مانا زانیاری کی سپاس بخوای گوره راست و دروز بگینین و جناب تان و توانی مانا لگلو شابر دوامین لگل تانا بوی که بین سر بشی نخوشکان نکتن ها با کردن رو که پیزی کگان بلکو لمچن القی که تایی هاتی نسروی که مر جاری باسی نخوشی بکن و دواتر باسی چهره سرکشی بکن. القیم رو من که القی 52 باز لحالتی که اخو نخوشی ککن پیو پیو تری خموکی. و کل القی پیشوش من ناماجم پیدا که لکل مقام مقال و تهمو مجلسی که مشوین یقصی خوی هیا کاری که باشا که نگربیتو لم رو جنا رحتو نخوشی و خلقی که زور توشی شلجانی که درونی بود توشی لعنه کم خویی لعنه توشی خم خفت مراق توشی خموکی ببید ملکب توان انشاءالله کمی گل ازارکان تان کم کنه و بایی که شتیک تا مباز کن که تایبت به همون ظروفیک ملام لکه تکانی کشا خلق اکمانه بردوام امن خوشیانیان هی بایی اما ام بیر خستنوی که خواهی گره بیری امی خاطب بمن خوشیانا بم حالتانی که بسر من دید بیری وانه مانه که تو که خلقی که چندین سال درده دار با بدزم جور نخوشیانه و نخوشیم رومان که خموکیه که به انگلیزی پیوتر دیپریشن یعنی اکتئاب او کسانی که توشی که آبا ابن هندک جار پیوتر که آبا یعنی اکتئاب یعنی خموکی اتوانی بلین تکچونی که نیوان اقل و درونه و تا نخوشی که هاوبشه لنیوان لعنی درونی و لعنی اقلیه و کسکه با مروری زمن با زیادبونی نخوشکه با کلاکبونی کاریگریکانی نخوشکه لسری توشی خمو خفتو کومل هستی سلبی نگاتیف بید حتا وکو نخوشکی برو پیشتر برو ام کسا خموشکی و کعبکی زیادر کاد هندگ لنشانکانی ام نخوشی و یب کم کسا زور جار حزی بطنیعی یعن چیش لخفت ورگری بداخو هندگ کس مانه حزکات شتی نخوش بیستی حزکا خفت عیبی حزکا دورو بری سغلط که نا یعنی نخوش حزی بشتی خوش و دل خوش کرنی لوانه چیش دوانه چیش ده تنیایی ورگره و چیش ده ورگره که برای بیر کاتوا خفت و مراق بخواد اما هیچ کاتیک نه دین اسلام نه علم نه زانست هیچ تیک لگل اما یعنی لبروی لوانه با دهاتوی که نیزی گیان دور ام خموکیه ام کعبه سر بکشه با کمال کاری تر یا با کمال جریمه و تابانی تر کل سری همیانه و اوی که کسا کلوانه پنا بره تبر خوکشتن خواهی بره پنا من داد لبرو بوی لم کاتانه باسه کین بستو معنی للا شرشکانی کونی کرده که زروه با کاتی خلق توشی نسکو یک بوا چندین پیش مرگ خویان کشتوا اما گشو تا پلی به هیوایی شلاجان درونی که وایلی کردو که تر اگای لهیش تگ نمال توشی حالتی که شلاجان درونی کتو پر بوا که وای زانی و تاو جان لیریا کتایی پیده بیویست امیش کتایی پیبید اما اگر انسان ایمانی بخوای گوره بید اگر بیتو هر چه لئیمه اصلا ری برنامه کی واوا لری کتاب خرنویه که ولی ری خورشیم بکرد نه اگر پیشتر مسبق خن تو زنیاری کتاب لون آو زنیاریه للحظی حاسی ما فریای تو بکه نیله حالی بکی که حتی نتوانی لجیری درچید لبرو بر زان علم بو اما زور خاله چی گرینگ یکم عاید کدیت خواره اقرا بسم ربی کل ذی خلق یکم عاید علمه باسی علم کات باسی خرنوا کات که خرنوا درجای شوناو دریای زانست وی لبرو اما بر زان اما باب بیستین باب خونی نوا هیچ زنیاری با کم مزانه کجیت ناو سعرا کتوا کجیت تشت خانه کوا کجیت هر شونه کوا رادیو کت کرو یه لبرنامه کی بسود بگیره زنیاری گور بگیره ام زنیاری که تو استعی بیستی لعنه پیوستی پینه بی بلام لکاتی کی دهاتو ابو کسی کار کت بو خزانه کت بو کسی کی دور لعنه نی ناسی فریاد کبی اگر بو خوشت نبی لبرو اما برا زن اما هیچ زانست با کم نزانین و با کم وری نگرین لعنه بر رزی که توش نخوشه کی خموکی بیت کومل اشتی بزانیا ولی نه ته تو شونه خوشی نه بوای وک بس مان کړه له نشانکان یم نه خوشی او حزیبه تنیاییه حزیبه گوشجیو خمو خفت خواردنه یان زور جار تنانت به هیوا به برمر بجیان
و گرنگی نداد به کار و کرده و به جانی روزانه و زور جار تنانت نخوشی که سر چشه با نخوشی که پیوت سایکوسوماتیک دزیسس نخوشی درونی لاشه یکان تنانت ام خموکیه سر چشه با نخوشی جستهی و تلا پیوت سایکوسوماتیک و تا ام نخوشی که ام کسهیتی ام برزهیتی خوی فراموشکا زیادر روچیتی آیا بیر باور که خرابی لادرسته بیه بشوی که سلبی بیرکاتوا بتایبتی وک باس پانکن ام روزانه تر روشگاری اون که خلک یک بنا بخوا بیوی سر لخوی بشویونی تر جوکی گنجاو بوی که کمال خلق سر لخوی بشویونی خوی توشی کمال نخوشی درونی بکات اما اگر بی تو چهرسه اینه که لوانه نخوشی که سر بچشه با کمال نخوشی جستهی تر که لوانه بی اشتیهایی و نخوشکانی قرحی معیده و رشانوه و هیلنج و تنانه تتا و کوتمن لوانه بگاتا خوکشتی نیش اگر بی تو ایم باسی هکارکانی ام نخوشی خموکی بکن لوانه بو من دزنشان نکره به طاعتی برین اما او هکارکانی تی لبروی لجنگه یکی آلوزا نتوانید چند هکاری که تایبت دیاری که با کسی که توشی نخوشی خموکی با ملان بگشتی اگر بین سر لعنی کمالایت یکی و لعنی کیمیاوی یکی لروی کیمیاوی و هندگ لزاناکان اوانی که زیادر برین زانا پزیشکا برین جسته یکان اوانی که لسر جسته کارکن الان خلیل یکا یا خود تکچون یکا که لمیش کار رو ادات بتایبتی وی که وشی که پیوندی با گینر دماریکان و هیا النواقل العصبيه او هستورانيك هستجينن امانا على لواني تكشون يلي كيماي امانيا هبيت اي عزك ياخد هستك ناجي نتجي خوي امكسا الرداي شي خوشه بيست هز بخوشيب قبل ما بيصاني خلق هز بنا خوشي قد يان لا لجاتي ويك لبدي ويك لناكم ملقا خزانه كدم بيكنينو بخنده بيد وكسي جي اسايب بيد ام لواني دول رجنات ام رموج بيو دايم مون بيو دايم حسب خوشه جيريب قد اما لروی قصه هندگ زناو اما تکچونی کیمیاو تکچونی هندگ گینری دماری که لناو میشکا کارا که کد بلان بر رابوچون هندگ زنای تر لوانه بلان امامی نظریاتا تیوریا هندگ تیوری تر نخیر لوانه کس یک دوائی لدزدانی کسی چه خوشویست یعن لدزدانی کاریک یعن لدزدانی امانجی که هی بوا امانجی بوا امیل طبیعت صاحب دولتی خوی صاحب یان امان جی کی گوری هبو یا دوای لدزدانی امان جی گان کس گان وظیفه گان پاری کی زور یان شتیک ام کس توشی خموکی بو اگر مساله کتنها کاری کی کیمیاوی بو پیشتر توج نه بو بو لګل میا توج بو کاته من همین نظریات تفسیر یوم ام بوکم ک کس کت چون توشی خموکی او توشی کعبه ابد هو کارکان هر هو کارک بن شوازی دروز بونه ک هر شوازک بن گرنگوی نه خوشکا بونی هيا ایم کار لسر رن ما یکانه کن و کار لسر واقعی که چون بتوانیم کمیک لعازار کنن کم کنیو و تا حدیک چاره سریان پی بدن. اول که ما بست ما نبرزان ل القیم روی که بتوانی باز کن ل روی کیمیایی و ل روی کیمیا سازی و آو شتی که پیوتر ک آب هیچک لو هورمنانی ک نواقل عصبی آنها گینر دمارانی ک زور نوی هی ل نخوشی ک آب و خموکیا بیتیل دوپامین و به درجه کیتریش سیروتونین. ام دوانا گینری دمارین و تا اگر هست یک هبی هستی خوشی هبی ام دوپامینا هست که اگینه اگر هست با پیکنین یک هبی ام سیروتینون اگینه و تا ام گینر دماریانا که خویم پروتین و لپروتین دروز بون و هرمونن امانا هست که اگینو اگوازنو اگر کسا که نقصی ام دو ماده یه بی بولمنا دوپامین و سیروتینونی نبید هست که نتوانو که کسی چه اصحای هست که بگازیتو و تعبیر لخوشی که خویب کن بویه او رای او زانه انا زاله که علیان اما خلیلی که کیمیاوی کلمیش که درست ابید و تیکچون یکو کارلی که کیمیاوی که پیویست رو دادلم کسی رو نداد بویه زور جار امانه چاره سری چان به خوراک یا خود به درمان استجابه هی سپاس بخوای گوره به طبیعتی اگر بیتو اما زانین سیروتونین که گینری که دماریه ناقلیچ عصبیه لسر ترشی چی امینی بنیاد نراو که پیویست تریپتوفان ايش بهمان شوا لا كوملك ماده هي لا كوملك خوراكه هي بتابتي داني والله بتوكل داركان اكو جو يعني اكو غنم يعني اكو شوفان يعني زرو كتر معني كسدين بس يعني كانكين امانه بتابتي توكلكيان ماده تريبتوفان تاع تريبتوفان اتوين برين وحده بناء واتا لوكي دروس كردني سيروتونين سيروتونين ايش جينري كي دماري واكات كسكا حسب خوشيب كات ولا برانبره خموچکی رجی خموچکی کم بیتا
به همان شی دوپامینیش او کیسه دین ان شاء الله باسی کی اگر بین سر چاره سری ام نخوشیه زور جار چاره سره کان بس ما گرد اما همان جاکن به چاره سری کیمیایی بلا ناشی نورده کاری که برای ایشی امنی اختصاصی امجنیه چاره سره کان تو این برین به چند بشکه اوی که چاره سره کیمیایی کان کسکا چی دلی پسکی کی پسپوری برایس و دزنشایی نخوشی کی بو که ابکی با دزنشانه که کرد خیانه یا خود رش خیانه حکارکانی دزنشانه که به پیو چاره سره داتید اون بعدش من کرد اوی که نخوشی درونی دماری کان جا کاتا ولی نخوشی جستی کان اوی که زور جار نال نمو جارک زور بی جارکان ام درمانانه کسکا توشی آل دبونه کن اما لعنی سلبی و درمانانه بوی لیرو داوان لبرزانی پزیشکو درمان سازه کن که اوانیش بگرنه با سروشت و بیر لوب کنه و که چون سود ل روچی پزیشکی ولی سپلیمنتو مکمل غذای کان تاو کر غذای کان ور بگرن زیادتر و گوی پش ببستن با درمانه کی کیمیایی یا خون مرکبی کی کیمیایی که کسکا توشی آل دبونه کد او کیم مس پانه برزان دو خاله باسی چاره سره کان تم بوکین چاره سره یک به روچی پزیشکیو تاوکر خورا چکان لگل چاره سر برن ما یکان چاره سر بر روکه پزیشکی کان یکم چاره سر یک خود یکم روچه کناوی هه لم بابتیا بریتیلا زورناتک روچه کا براستی تو این بلین روچه کا کله کوردستان زور هيا و هیچ کاتیک یما گرینی من پیانه داو و روچه کی پزیشکی تحدیق جهراویشا بزور جال که بزنو مر رو مانا ایخون توشی سوشونه بن توشی رشانه و ابن بلگی لسنوی که روچه کی پزیشکی به نرخه و اگر رجی زوری لیه بخوری لوانه جهراوی بید بلام روچه که توانیم بلین پر با کیشی خوی پارو حالتونی پیب دیشتن کما لبروی لزور بی ولات پیشکو توکان هم زورنات که پیوتری عشبت القدیس یوحنا یان یو فارقونشی پیوترید نام انگلیزی که هایپری کم پیرفراتم امرو که اگر تماشای که لوانه و کدر که بیتا برچاود کمال گلای سوز و گلی سرسوده گریه ورده لبست دو بست برز نعبیتا و اصلا با تمایی ازعاج کردن با زوربه جو تیاره کن هر نازان چون حل کنو فریدن منام نمان که تکا روچی که پزیشکی اگر بیتو او گلای ورد و گلای سورانه که کریتا و شکریتا بشوی که زانستی و روزانه دو جار کسا که لم رو کب کات پرداخی آی کلاو بی خواهد و آوکی کاریگری کی زور چاکی ل سر کم کرد نوی خاموکی و زیاد بونی هست کدین بدال خوشی با خوشحالی نه چنین نورد کاری کی اوی که ام حفاری کنه چی تی داره و کاملا مادی چاله کی زوری تی داره که لونه گرینگ نمی بود برستن که باسی بکن ملام گرینگ وی که یکی که روکیج ماره یک ل چاره سری خاموکی و دزی کرد بونه و کاملا سودی کشی زوری هی که ما تنها لی رباس یواکین که پیوندی من خوشی امرو منو هی روکی دون برزان ملیسه هی ملیسه که ترنجانی پیوترید یعن لیمون بالم به انگلیزی یعن ملیسه افیسینالیس با من شو لعلقی پیوشوش عمازه من پیکر که با نخوشی خوزرانیش سودی هی که اتا ملیسه روکی که کار اکاد لسر کندامی دماری نوند هیوری کاتوا و هست با آزار کردن کم کاتوا و تنان سودی که زوره بلام اوی که من بمست پانه امرو اوی که بو خموکی زور بسوده بو خوزرانی زور بسوده تنانه دی چه که لو روکانی که زور سرکوتو لبواری انتی ویروس و تا زور روچه که سرکوتو با کشتون و نلابردنی ویروس کان اتی ویروسی جگر بی ویروسی عیدز بی هر نخوشی چی ویروسی بید ام روکه کاریگری که باشی هی بو کم کردنوی جماری ویروس کانو لنابردنی روکی سه من برزان که باسی که نعنایه اگر به بیرتان بیل علقی پیشو شادی سان باسی نعنا من کرد نعنا روچی که پزیشکی عطری بونداری خوشو و زور لکردستانه و هرزانیشا اگر کسی اگلی ایمه هل سر ساخیش روزانه دو جار بو سه جار چای اکی نعنا بخواتوا یعن کوسکا چای اگلی هر راوی نعنای وشک بکاتنا پرداخی ای کلاوا سری بنید زور سودی پیگاد سود با کواندامی دماری ناون دیگاد سود با کواندامی هرسی گاد سود با کواندامی هناسی گاد هرسی چالاک بید کسی که حل خوی و هست با خوشی و بدل خوشی که کرد هست که هناسی خوش بود هست که اگر هاو کردنی اگر شونی که همو بید التیابات یکی کرو بی ویروس بی بکتریا بی کرم بی مشخور بی اوشی لینا او بد بلان دوائی بکارنانی ماوی که باش لانی کم بی مانگ کسی که لسر ام روکا بردوان بید بشیوی چای لینان باشترین شوازه اگر نا اتو اندره بشیوی کپسول بخوری روشی دو کپسول با سی کپسول روشی چوارم من برزان که امرو باسی بکن لنخوشی خموکی بریتیل لجنسینگ
كما داخل ولاتي معنية لواني نروا بتاعستا لا ولاتي تشين وكوريا ويابان ولاتها نزورا بماشي ورقاكي بكار ديد وإستا أقر لا خشبان نرويد بلام هيا خلقي كيزور لدر ما خاني جايا كانوا عطارة كان هيانا وهيانا يفروشن بهمان شيء روزانة دو جار بوسية جار چاية كي جنسين بخريت كسك رزغاري بيد لا هس كردن بشكتو من ديوتي وخوزراني نامينيه ولامان كاتيشا بونا خوشي خموكيش سودي كي زور زوري هيا لبراوي هيا شكال او روكاني كارا كاد لسر هيا وركردن او رخصني كاري كو اندامي دماري ناوند سنترال نيرفس سيستم اما وكو بشي جاية كان وكو سبليمنت كان كوتمان دو خال باسكين باسي خوراكيو جایی که نگل کاملا رنایی. لروی خوراکی کانوا، تاوکر خوراکی کان که سپلیمنتی پیوترد مکمل غذایی. چند مکملی که غذایی معنیه، چند تاوکری که خوراکی معنیه، کسودی انزور بون خوشی خموکی. یکی لوانا ویتامین سی. ویتامین سی به تابتی اگر ماده کی تری لگلیا روتینی پیوترد، پروتینی که، ام دو ماده بیکوا روتین نگل ویتامین سی اگر بشه وی حبو یا بشه وی هر شوازیگو به تابتی اگر شریکه یک بید معتبر بید و ناتشرال بید و اعتبار شوی کی سروشتی درستی کرد بید ولو هندیک کارلی کی کیمیایی بسیار انجام داده تا گاتا او آبیکاته ملا مگر سرچاوی کی ناتشرال و سروشتی بید بشوی کی آسایی ل سرچاوی کی سروشتی درست کرد بید ویتامین سیش سودی زور بون خوشکانی خاموگی هر وها ملتی ویتامین کان بگشتی و اعتبار زور بی کان زاکان نگر زور بی ویتامین کان و اکن که کاری هرس کردنو جلوی هورمون کانو انزیم کانو برگری لش بهز و پتو بید و کسکل نخوشی خموکی رزگاری بیدن نخوشکی کم بتو هر وحا کانزایی کتر که لیفیوم هش به همان شوا بتابتیو کسانی که لگل خموشکی هاتو شی ترسو دل راو چی ابن اما زانست سلماندو تی کم کسانا کانزای لیفیوم للش یعنی کما اما کانزایی کی زور دگمنو کما و تنها پزشکی پسپار بیداتیو جرعکی بکار بیند بین سر بشی کتای امرومانو کتای الخکی امروشمان که بشی دوما لچهار سر رنمایی کانوی شویا اگر کسی یک توشی خموکی ببو چون بتوانین بر رنمایی کی باشی بدینی او کسانی که خموکیانی باشتر وایا او کربوهیداتی که ای خون بکاملی بید و تب تیوکلکو بید ایتر شوفان به جو به گنم به امانه تا اکرید اخوان لاردی سپی بیشراو بپارزن زور بی زوری مو ماده سود بخشانی لپروتین کان، لکانزا کان، لفیتامین کان، لانزیم کان، لتوکلی دانیوی لکانان. اما خاله کی زوزو گرینگ برازان، لزور بی سرچاو زانستی کان، هم خاله دوپاد کراو تو که حتی اکریم کسانا خویان بپارزن لاردیس پی، ولا شکر، ولا خوی، لبروی تنها جهر اخون، و ام جهر جواه کاد که لش سیستمی لش تک چید با سیستمی برگری شو. بلام کاتی که تو دی دانیوی چی با کپک و اخویت جاب شیوی خواردنی خود بیان بشه وی درمان دوایی که هبید اما به ما اما کاری که کرده سر رخستنی هر سی تو ول سر رخستنی کندامی دماری ناون دو برگریله شد به زبید هر وعده بیو کسانه شتی سیرو چورو سروکرا و برجاو زوزر کم کنم به هیچ شیوه که تا اکریت شکر نخون به تعبتی آوانی که ماده و روژنری تی دعای او کافین چای و قهوه کاکا آمانه به زوزر کم کنم به تعبتی لشوا تو خموکیتی پیست با اسراحتی که پشوی بدهی مندوید درونی نولاشی نوانی مندو بید چه پیست که تو بی روک یا خود چایگ یا خود درمانی بخوی که اونی که بدو روژینه حکم آده کافاین پیست با پیچوانه پیست با روک یکی پزیشکی که یه ورد که تو نک پیست با قاو سرچاوکانی کافاینه خالی سیم لرن میکن بر رزانوی که اب کسی که توشی خموکی بو نابی هیچ نخوشی که تری خوی فراموش کرد. اما به همون خوشکانی ترد که حتی یک سردانی پزیشکی برزی باب کهید باوی که بگی به بری امان و بگی به شفا و چهار سر للای خواهی گوریم انشاءالله باب نو کسانی که خود دیان هست اوانی که حساسیت هم بخوراک یک هست اوانی که هر نخوشی که تریان هست که کم تازور پیوندی به خموکی و هست یعن قرحی معیده هست کسا که یعن هر نخوشی که تری هست من لیر داوالی کم که برات چهار سری نخوشی جسته یکیب که جاره بو خموکی کسی کاریگری باشی ابید و واکات که اوش بس بخواهی گوره کم بیتو لانی کم کاریگری کم بیتو بو هیوایی که انشاءالله لگلتان بردوان بین ببابت یونیو بزانیری تازه لگلتان انشاءالله بینو خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشویستانم پی خوشحالین که به اوی عزیز و خوشویست دگین و لحلقه کنوی برنامه کتن برچارونی با هیوایی که بتوانین سود و خزان جکتن پی بگینین لبواری ایمانیاتا. عزیزکانم مسئله که زور گرنگه که پیویست اگه داری بین اویش اوی که همیشه دا صلات داران حز اکن که واد زانایان لریزی اوان بن پالپشتی اوان بن و همیشه بو مصلحتی اوان قصب کن. دیاره اوش همو جارک وکو پیویست نایه توانه دیاره دا صلات داران لادان یعنی به پیویست زانایانش قصب کن. لبرا او کشو یک دروسه بی که اویش بریتیل لدجایتی کردنی دا صلات بو زانایان. دیاره کسانی کن که خواه نفروشن با دا صلات و کسانی کش هن که خواه نفروشن و دینداره که خواه بچاکی کن و خلکی هشار کن و لو پیناوه توشی زحمت و نراحتی زوره بن. لهمان که تا لنیوان زنان خوش یعنی جارگ لحسادت جارگ لیکتر قبول نکردن و لیکتر تینه گیشتن هی. اماش بو خوی مشکلی که براستی که ابی اگادار بین که تک که کسیگ زمی کسی کی ترکه گوشتی زنایان جهرویه. بوی ابی خو من لی پارزین و زمی کس نکین و اگه من لو بکه دین دارکی خو من بطال نکین و با باز کردن و با زم کردنی او کسانی که خزمتی هم این پیروزه اکن چلا کن و چلا تازه ده. جا عزیزه کنم زنایی که وکو شیخ محمد ددو اما خلکی موریتانیه زنایی که نو داره. تناند شیخ ابراهیم دویش که داعیشی گوریه علی من زور معجب و زور سرسامم با وتارکانی هر وتارکی درست چه من او وتارانه جولی گرم و سودی لی ورگرم. یعنی سود ورگرتن لوتارکانی و پیوه لکاته که او خوی کم نیه بلام حلبت علمی که تازه و زانسته که تازه پیه. جا ام پیوه لسعودیه درسی و تو وتاریه کسانی که کسی تریان قبول نیه او کسانیان قبول نیه که سر به مدرسه که اوانین یا اوکو اوان بیرناکنوانه هر زو کسانی که خانه خانه بدعو بدعچیتی و ظلالت و گمرایی و ظل و مظل و کخوان الان. جا ین بولای شیخ ابن باز الان شیخ محمد ددو منهج کی وکو منهجی سلف نیو بوتم مای فتنه بو خلقو خلق سرگردانه کنو لم قسانه. شیخ بن بازیش بو ای تحقیق لمبکا لجنه یک دروسه که ام لجنه داوه لبکر بن زیده که علیه باشکو جنابی شبی للجنه که اما امتحانی او کسا اکین بزانین اعتقاد و بوچون و افکاری چونه بو اوی بزانین راسته کنوانی که آوا رخنه لیگرن یا راست نکن. شیخ بکر بن زید علی والله این من قربان عفوم که نایم لبروی من اگر کتاب بنوسم شتاب بنوسم کتاب که آن یارم بو شیخ محمد ددو پی آچه توا است من روم نایبیم لا اوی دانشم برانبری و امتحان کری و لی بپرسری توانی اویش الله باش اگر تو لجنه کشا بشداری ناکی هر هیچ نبیه ور دانش لگل مانه اویش لگل یعنی آچه لجنه که دانشه کاته که شیخ بن باز پرسیاری لیکه لباری عقیده و لباری منهجی سلف و لباری اوشتانی که قصه لسره اویش زور بچاکی والا میاته و زور شتی ورد باسه که تنانش شتی وا باسه که با سرچاوکه و بلاپرکه و بشتکان همویه و شیخ بن باز بعضی کیاله چون شتی وا هیه تناند با شیخ بن باز ایش نگیشت و کاته بن باز اگه تو قناعتی کمه براسی عالمه که وینه کمه پیاله تو برویتر لکوی سعودی قصاقی قصب کو کس بوینی دست بینه ترد جامع بستم لم باسه بر زکارم چیه اوه که جاری واه حسادتی بینی بانخوازکان و بینی داعیکان که شیطان یاریان پیه که ابیت هوی اوه که وکو چون کرکانی یعقوب سلامی خوایلی به چون مشکلی نای او بزمه اندروز کد با یوسف که همو ازانن بوشی ویش وکو براکان الان با یوسف کجین دعای توبه که نصوحی بواکین. اگر هاتو امزانه پلو پای کی هبه یا کل لای خلق خلقان جوی لبگره و داخل کسانی که پیان ناخوشو شیطان وان لیکا که با شوازه کی خراب ما مالی لگلاب کنو و دجایتی بکن که همش براسی لدینا جینابی تو نگونجه. جا برای زکانم امرو به تایبت سیرکین هجمه کی گوره هیل سر اسلام یعنی او کسانه او زانه یعنی که براسی خلق وکو قدوه سیریانه که دا صلاح دیا ایو بیان کره
یان اگر نیتوانی بیان کره بدن یان که به هر وسیله یک بی یا وکو اوی که هولیا بو ناشرین کردن یان یا وکو زانه های کسر بده صلاته اوانی تیبره بو اوی که لبرچاوی خلق رشی کن ناشرینی کن که امش براستی کشه یک لواقعی مجتمعاتی امروه بدیه کن بوی براستی پیویسته ایم آگادار بین دیرکی خوامان سلامت کن بپارزین لوی که باسی کسب کن کسب خوانه خواسته بچاوی که سوک سیر کن یا اوکو ببینم مایوی که او دنگو باسو خبرانه نخل کن چون که اما هر بو لوکاتی که اسلام هاتوه و هر اشمینه لبروی که هنده کز لبر برجواندی یا لبر تینه گیشتن یا لبر هر سببی که تر بیه او مسائلانه اجولینه ایما با سلامتی دینی خوامان پیویست برچارون بین پیویست آگام لزمانی خوامان بیه با ای گناه بار نبینو او کرده و چاکانی که کوی کنو بفی روینین هیوادارم کسوتان ورگرت بیه حتا علقه کتری برنامه کتان بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز بیه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: برنامج دروازة برنامج دروازة فقهيكي آسانة ببلغي قرآن وفرمودكان. أم برنامجا لدروازي قرآن فرمودكان ودتشيت الدرياي شريعته باب تفقية كان توتو دكات برنامج دروازة شيكر نوي باب تفقية كان دكات آمانجو بلغكاني لسرچاو بنشيني يكاني شرع روندكاتوا ام برنامج دروازيك بو آشنابون من ببوچوني زناياني شرع زانو مجتهدكاني بواري شرع فقه برنامج دروازة لأمادو بيشكش كدني دكتور ناصح آروزري برنامج دروازه.
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وآله وأمته أجمعين. صلاوي خواهي قرتان لبد أزيزان وخشيوسان لهرشوين وجاقيكن خوشحال من القيك ني دروازه لقل إيوا أشنابو موا بنيازي ويكبتوان متشرخة مسر باسك لباسكان تري فقه إسلامي لألقي رابردودا دوي باسي آدا بكانينا ومزقوت اما جمان کرد با خیر و فرو برکتی روشی جمعه و اوتمن روشی جمعه تایبد مندیه کرد تایبد مندیه کانی امتی اسلام پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام امتکانی دیکی تر بویان رو نکرایو و سریان تیک چو که کام روشه که نهین یکانی جیانی تدایا نهینی خیر و فرو برکتی تدایا بلام خواه هدایتی امتی اسلامی دا که او رگه بزانه و بناسه که روشی جمعه او روشه باو که آدمی تا دروس کرا که ایمج با کردی عدلین هینی هین یعنی بون من هی ایمج هین چون که باوک آدم هبو لو روش داو دروس کراوا و هل لو روش داو باوک آدم لبهش در کراوا و لو روش داو توبه کردوا توبه لقبول کردوا و هل لو روش داو فاتی کردوا و لو روش دایا کوا قیامت هل دسه و لو روش دایا کوا خواه گور سبحانه تعالی چند ساتانی که داناوا که دعای بندکانی قبول دکا و روشی خیر و فرو برکته و روزی جمعه تابد مندی امتی اسلامه کتیاد ادلاکان کود ابنوانه و مروکان زیاتر رول مالی خواهی گورده کن با اوی که لکنفرانسی کی جماوری باوردارتی دلپاکیتی و ساغیتی دا هموان کوگ بن یک دنگ و یک رابن تا او دنیا پاکی و جوانیه فراهم بهن نو با یک تری جا روزی جمعه او روز خیر و فرو برکت داره که خواهی گوره تایبتی کدو با امتی اسلام و دبی بزانن که چیش تیکیش در رو شو روشی جمعه دا انجام دره. دیاره شو روشی جمعه تایبت مندی زوری هیه لخیر و فرو برکت. بلام اوج ناگینه که هندی کس بیانه به شوی جمعه دنو همو شوکانه تنها اوکات شو نیوژی کنو بانگشی خلکیش بکن بلین خلکی نورن لو شو دا ایو شو نیوژی بکن. یا خود لروشی جمعه دا خلکی نورن برو جوبن. پیغمبری خواه علیه الصلاة و سلام امی پی خوش نبوه و کول هندی فرموده ده هاتون لفرموده مسلم ده هاتوه ده فرموه لا تخصو لیلت الجمعه بصلاة من بین اللیالی نچن همون روشه کام پشگوی خن تنها شوی جمعه آودان کنو بشون یجی ای شوکانی تریش خیری خوتا نگا پاشانیش فرموی ولا تخصو یوم الجمعه بصیام من بین الایام مچن ناو همون روشه کان روشی جمعه هل بجرن بوی برو جوبن مگر کسی که پیشتر روزنا روز براجو بو به بانمونه دو روزنا روز یک براجو بو به او روز براجو مکیب که به جمعه و او نقشه خوی بمشه وازه جا بجارک جمعیت یکی او قیناکا یا کسی بیوی قرض بگیرته و او چکات یکی بوی گنجه ده بگیرته و بلام او باجنیه که تول نو همو روزکانه بی روز جمعه حل بجیری بو براجو بون لکاته که دو شمان و پیشمان پیغمبری خواه علی صلی الله فدمتی تیدا براجو بن یا روزی قمری 1315 تایدا بروجو بن سند وهایک روزی جمعه د سی پی کرت هل بیان یک یوانه گرینگی پی بدین پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام نوجی بیانی کانی با گرنگ با مزن باز دکرد با تایبتیش نوجی بیانی لروجی جمعه دا چون که نوکا لو روج دا قیامت هلسه بوی امتی اسلام همویان دز بدز نوج بن و پیشوازی و خنده و پیشوازی لقیامت بکن و لنوجی بیانی دا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام سورتی سجده دخوین درکات یکم دا و درکات دو همیش دا سورتی انسان یا خود دهر دخوین که آیتی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا باو دست بیدکا. اگر هر سورتی کتیش بخوین رید دروستا بس پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ابو سورتانا دستی پیدکت و دکرید هج آیتی که دیکی تر بخوینه چون که آیتا کانی قرآن هموی پندن هموی آمشگارین هموی بیرخسنوی دنیا و قیامتا و بیرهنانوی براس شقامی اسلامتی اوی که شو روشی جمعان دبی همو من آگادار بین لی اوی که لیاد من به شاسواری مروفایتی پیشنگی پیشنگکان پیشوای پیشواکان سروری سرورکان سرداری سردارکان که پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم دا لبیا فرمویتی خوی إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة خير ترين روجا كان إيا وروجي جمعية فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة لو رجدا باوك آدم درس كراوة لو رجدا قيامة دلدسي لو رجدا زندودة بينوا فرمي فأكثر علي من الصلاة فيه من داوي دعاي خير تاني داكم صلواتم ليبدا لو شو رجدا فإن صلاتكم معروضة علي صلاة و سلام و دعاء و پارانا وكان همو يمبيغا كتولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حبيبنا محمد يا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم همو أمانا دكريت واردا كخوشويسمان وبير بيتوا وأو دعاء خيراني بوبكين كخواي قولة سبحانه وتعالى فرماني بيكودين إيمار صلواتي ليبدين شوكا كسي شاكيكي لقلا كردي دعاي بخيري بوكي أي أو شاكيكا بيغمري خواه كردويتي بران بربئيما عليه الصلاة والسلام كغياندني أم إسلامتي كبجوان ترين شواز بناوازة ترين شواز غياندويتي چن خوش إيما لياد من بيت أو شاسوار من لناو دل من دابي بردوام دعاي خيري بوكين وصلوات بدين ندياري أو بيغمر نازارة عليه أفضل الصلاة والسلام. تنان لو فرمودياتيان أي بيغمبري خوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بيغمبري خوا چون إما دعاء صلوات بنيرين بتولغا لكاتكا تولنا وخاكو خلا مردوتو لوچه بوكابي تواني وإسقانا كانش النما به أيش فرمي إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خوا قد غي كردوا لسرزبي كلاشي بيغمبران برزينه بوي خواي قوراو كوريزو كرامتو احتراميك لاشي بيغمراني باراسوا عليهم الصلاة والسلام كأمش شوروجي جمعية كمروفي مسلمان تايدا أو خيرو أو جوانيو أو باكيو أو صاغيتيا هل دبجيري خويندني يكي كتل لو سنتاني كشوروجي جمعة انجام دي خويندني سورتي الكهفة لفرمودة هات وبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة هجكسي سورة كهف بخيني لروجي جمعة دا أضاء له من النور ما بين الجمعتين خواه يقول النور كي بيشكشكا لبيني أو هفتتا هفتكيدي كيتر هتا جمعة كيتر يتر نور كي أداتي كدلو درون عقل لوجيكي روناك بي جا سورة كهف ناوراسي قرآن تقريبا و لو سورت دا باز دا سپاس گزاری با خواهی گوره دکا و باز دا چیروکی گنجکان دکات که هاولی اشکوتیان پیداو تید اصحاب الكهف حتا گنجکان بردوام لیادیان بی که لیبرانی راسقینه اوی مروفی مسلمان با خواه لی ببره پاشان باز دا چیروکی سیدنا موسا لگل او عبد صالح دکات که پیداو تید خضر که قطابیتی و فیرخوازیتی ها که همو کسیگ لهر اصحابی پیویس قطابی بی پیویس فیرخواز بی با آرام بی باو پر ادب و اخلاق جوان و یورایل و سمع طاعت بی و هر وحال سوتی که فا باز لاشیرو کی دل قرین دکا باز سرکرده اگ دکا که خزمت گزاره برانبر بملتا کی ببی اوی زری بیان لبسنه خزمتی که باشان پیشگرشکا لو سروتو داها تزوری که یه تبردستی قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فرميتن ها خلقي نيوها روزيم لقل دابكن بلام پاره ایوام ناوید دوان کرد که پاره این بداتی بو خزمت گزاری او پاره که رد کرده و بلاموتی هاری کاری جستهیم بکن باوی که ام پروژانه سر بگره که ام سیچی رو که گوره لب صورتای حتا و که امتی اسلام گنجکانی به هیز و به پیز به قطابی فرخوازکانی للوتکی ریز و ورگتن دابه ده صلات دارکانشی لسونگی خزمت گزاری آبه که ام سیجی ل برو پیش رویشن ملتیش برو پیش اروا که لقرآن لسوتی کهف ده ام سیچی رو که سر نجرای کشری تیایه به هیزی گنجکان با گورانکاری لناو کمالگه ده اذ قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض او قیامو هستانو گرمو گوریتی و بطینیه که بیانه به خزمت بکن دو همیش زالست و زانیاری ورگرتن همو کما مصاح همو که خینکار و فیرخواز که چون بتوانن دنیای بگشن نوا سی هم همو که ده صلات دار که بتوانه پروژه خزمت گزاره کن پیشکش بکا که لسویتی که هفته هاتون اتا امت اسلام امتی که زندو بی بدل بروح بگیان بکیان بوجدان وجدانی بی زندو بی ابم شوازا گنج وجدانی زندو بی اهلی علم وجدانیان زندو بی اهلی ده صلات وجدانیان زندو بی هر لبروی خیر و فرو برکتی تیه تنانه لهند فرموداده فرمه نوری که اداتی که اسمانکانی پی روشنده بیتوا هچ کسی صورتی الکهف بخوینه لشو روشی جمعه دا و دیار سنتا لشو روشی جمعه دا مروفی مسلمان دعاو پارانه و زور بکا و ذکر و یادی خواهی گورش بکا لبروی فرموده صحیحی لسره که پیغمبری خواه فرمیتی علیه الصلاة والسلام فيه ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي ساعات يقهيل شوروجي جمعة دا هر مسلمان لو كاتا دعابكا كهستا بين يجبكا ودعابكا إلا أعطاه إياه إلا خواهي قورة بيدا بخشي بويا دعاو پارانا وكردن ونيوش كردن زور خالكي گرنگا وفي أو قائم يصلي لن فرمدائهات وكالصحيحة بلغي لسروي كنيوش كردن تياي داشتكي باشا و اگر انسان شون یجب که بلام اکوت من روشکان و شکاتکان تریج لیاد نکا بو اوی که براسی بتوانید لو روشی جمعه دا که روشی جمعه تنانت پیش جمعهش چند یجی سنو دا که دروست و انجام دره و خیر و فری تدایا چون که حدیثه که فرمی قائم و یصلی یعنی مگرین گوی تو نیج بکی بشو بیا خود بروش بی یعنی جائزه که تو نیجی تدا انجام بدی او ساعتش که لفرمودکا ده فرمی ساعتی که تیایا که هچ کسی دعاب که لی قبول به خلافی که هی لنیوان زانایان دا هندیک ده سونگی ان فرمودانه و که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام فرمویتی یوم الجمعتی اثنتا عشرة شو روشی جمعه دوانزه ساعتی تدایا لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شئن إلا آتاه الله عز وجل فرموی هچ کسی کتان دواب که خواه گوره پیه بخشه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فرمي لدواي نيوجي عصري روجي جمعة لآخر ساعات يا بيش خور آوابون آلو كاتانا دعاو باران وبكن وفرمو ديكي ديكي تيش كانزة جيرتو فرمي التمسوا الساعة التي ترجى فيها يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس كفرمو ديكي كميان أبو داود ونسائي بس درجي الصحيح وفرمو ديكي دوهميان ترمذي ولبغوي جنابتي كبدرجي حسن بچن رقيك هاتوا دفرمي لكاتي پیش خور آوابون ساعاتي پیش خور آوابون حتى كاتي خور آوابون هول بان او ساعات خير و فرو بركتا بدس بهنن كوابو دو عصرش دكريد مروفي مسلمان دس بكابا دعاو پارانو لالانو بلام بپی او فرمو دي پیشتر كدفرمي وهو قائم يصلي يعني لكاتك اكنوج اكا دیار دوای نیوجی عصر سنتی تانیه لبرو دکریت او کاتش پیش جمعش به هندک جالن لبینی دو تارک دایا و هندک جالن لبر بیانی جمعه دایا گرنگوی همو کاتکانی پرخیر و فرو برکتن و پی ام دو فرمودیش ساعت یک دوای نیوجی عصر یا خود ساعت پیش بانگی ایواره خور آوابون لو کاتی دعا و پاران و زور پرخیر و فرو برکتا دیار اما روژی جمعه بو که دوای روزی جمعه روزی شمد یتا و او روزی جمعه او خیر و فر و برکتانی تدا یو و فرض کتابتی شتا دا ک پی دوت د نوجی جمعه ک خوای گور ل قران دا د فرمه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع و تایبا ورداران ک تک بانک را بو نوجی جمعه خیر ولام بدنوانی کارو فرمانتان بجه بهیلن و برو مزقود بكون ري بو انجام داني نيوجي جمعه ونيوجي جمعه فرضه لسر هم مسلمانه كانجام يبدا بشتي مسلماني كي بالغي عاقل بيت ونشتجي بيتو مسافر نبيت ونير بيتو مين بيت جسد بيوان فرزا بلان بو آفرتان خواهي قورا آسان كاري كي بو كردون كسنتا اگر بين خير و فرق خواهي اندازخن اگر نشيان تواني ييج گناه بار نابن وكو ريزيك بو آفرتان ديار خواهي قورا لقرآن پيروزا ببي ام آياتا كالسوتي الجمعة دا هاتوا واتيك سورة بناوي روجي جمعة ويا بوه يكم روفي مسلمان فسعوا إلى ذكر الله يكم فرمان بوي كولامي بانق بدين وبروين بو مزقوت دوهمشان دفرمي وذر البيع وازلا كرينو فروشتن بهينن كامش بلغي لسروي كرينو فروشتن حلال وجائزة بلام لكاتي جمعة دا بشي لزانيان دفرمون حرامة هندقلن بيعكي دانامزي وكرينو فروشتنكي جائز نبوا لبر اويكا لكاتكا يخوا فرمتي وذر البيع واتكرينو فروشتن وازلي بهينن جازو قرنقا او برزانيكا كاسبي دا كان كاتكا بانجي دا اوي اغان لخوان به ايتر كرينو فروشتن لبر درگاه مزگوتي شابه نيكن حتى او كو كاتكا نيوش طواو دا به ومسلمانا لو كاتا دا شد نبه شد نكرن براسي يعني حتى بتوانن بويكا او فرماني خواجه بجيكن كده فرمي وذر البيع ولامي بانك بدنوا وواز لكرين وفروشتن بهينن لديك مانداران خاطو حفصو دير نواني كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم وعلى من راح الجمعة الغسل هر كسي بيانيان روشتني بو مزقود بو انجام داني نيجي جمعة واجب لسرهمو مسلماني كي بالغي عاقل فرموي وهر كسي كيش بروع بو جمعة بالغ به واجب لسري كوا خوي بشوري لير يازانيان هنده كي بيان وايا كر خوشوردن يجد روشي جمعة دا فرض واجبه بلام امام شافعي دا فرمي سنتي كي مؤكدو دلنيايا بو كسان واجبه كغسيان لسر واجبه وقرنا وكو روشي جمعة سنتي كي زور زور قوري كبشي لزانيان بواجبي لقلم ادن وهر وهان عبد الله كوري عمر وابو هريره ودير نواني كهر دوكان بيستيان بجو اخوان لبيغمري خوا صلى الله عليه وسلم كل سر من بره ابو بيغمري خوا عليه الصلاه والسلام سيدي كد هندي كز هشت انا ومزقوت نهات فرمي لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات كمال كز هن كنا تهين اقوام عن ودعهم الجمعات كمال كز هن كنا ين بو جمعه ونازان كفرزه ابيكو تاي بو نزانيتي

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حمد سنا وصفاص وخواي قولو مهربان صلاة والسلام إخوة بباري وسرياني فاكي مباركي حضرة رسول الله رحمه بزي إخوة بباري وسرهم أمتي في عمر بتايبد وسر إيوي بينالو بسدا خوشوي سانم خوشكانو براياني برزم بمناسبة صالي تازي خيندنوا و صالي خير وبركات صالي كردنوي قلستان كان وان صالي كردنوي قتاب خان كان صالي كردنوي خزينة علم زانياري وعقل وهوشياري بمناسبة فيروز و علم صالي تازي خواندن لهم مسلمان فيروز بيو وتايبد لخواندوارانو لما مستبر زكانو لوزارة برزكان يكي يداري خواندنو تربية وتعليم كان لیان مبارک بیو بتایبد او قتابی برزانی ک وعده پیمانیان داوا خوندن یک خوانن ک بتوانن دواروش خدمت کاری کی یک جاری او ملتان بن و او خند بتایبد لنا او همیش انا او خوندار برزانی ک فتری خوندنو فدری چون بو مدرسه انو فتری گرتن دست کتاب و نوسین وایان با عبادت و خوابرسی زانن لیان مبارک بیو خوای گور توفیقی همو لا یک با بمناسبة حزكم شن آياتو شن فرمودو شن آموشقاليك لكتابة إسلامية كان بو إما ديالي كراوة بخينوة بو هواية خاندريك بزياتر بو ما مصاب الرزاكان من بو أو ما مصا سربازن الناس راواني كقورتين شورش أقربتو بكرت لناو ملتو لناو حمو ملتانا براستي أو ما مصاب الرزانن كالمكتبة كانو لقتاب خانا كاننا أو شورشية كأوان برفايا كان شنكاتي أوان كل البداية دستی خزینه عقل و هوشیاری او برزانه جگه خویتی که و بزنن آوانش که خواهی گوره چون باسی کردون پیغمبر چون باسی کردون و چون او فتره خویان یا او وظیفه خویانه چون ابی با عبادتو و یا خود بلن لهر جگه که دنیا آوان بخلی نوا و خومزگو تگوایه چون کاتی آوان خزمتکاری علم و زانستی اکن که شارگی جیانی کمالگو مجتمعی بشریه پیشکی خواهی گوره جل جلالهو سه نعمت باز زکاب و ایمان دارن. یکم نعمتی جان انسان که انسانه، آبی زور سفاسی خواب که خواهی گوره حیاتی دعوته. دوهم لناو انسان کانا که خواناز بید، خواناز بید. تو یک لم تمن ولو عمره، لوانش همان به اسکیوی بمقصانه منو وحی خنواری جنبه. بلام لقل آوشا آشنای بخواو حرام و حلال زانه قیامت زانه پیغمبر ناسه آشنای بکاغذی خوا که خواهی گوره کاغذی بناردو. نعمتی ایمان دوهم نعمتی خواهیم سهم نعمتی که خواهی گوره شانازیب که فرمی هر کسی که بیبه چندها درجه هی بسر خلکانی ترا نعمتی علم و زانست و قلم یکا که علم و قلم و خیندنو و خیندواری وکو کلیل یکوانه درگای خزینه عقل و جیری اکنو اماشا نعمتی که خواهیم وکو خواهی گوره فرمی جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبعا بهشت شندها درجة بودر بهشت درجة چون كاتي كرداري إنسان كان لدنيا هر يكي بدرجة يكا نسبية درجة أو يكا أو دو أو سي هر وها حتى وكو شندها درجة مگر خواهي غور خواهي بزانه درجة بهشتش بيوري درجة إيمان دارو كرداري إيمان دار كان خواهي غور جل جلاله إيماني كردوا بنعمتك نعمتي دوهم دواي اوان نعمتي علم هر كسيك بيبه والذين اوتوا العلم درجات خواهي قولا اوانيك اهل علما اي علمي بي بخشيون نعمتي علمي بي داون اوانا چندها درجة لنهو مسلمانان دا اوانيش برستريكن يعني لمسلمان كاني تل لو مسلماناني كأهلي علمين درجان برستريكا چون كاتي علمك وسيلي كردنوي عقلا عقل حتى وكو زياد بي دينداري زياتر بي كردار زياتر بي حتى وكو كرداري وعملي صالح زياتر بي ايماني انسان وكن درجة انسان برو بيشتر الروا ولو الاخوان زيكتر بيتو لبر اوانيك اهلي علمين
1: اوانيك هوشيارن اوانيك حرام وحلال افامن اوانيك رقي علم اقرنبر هر علم يكوابيه بلين علم او وسيلين زيقبونه ويا الاخوة بلام لنا اوانيشان او علميشا ابي بزاني اخوة يقول امري بچي كردوا وچي قدغة كردوا او علمكي سركية هم انسان اقبي بزاني خوين دوار ونخوين دوار ابي امانه بزاني چي حرامه وچي حلاله چي واجبه وچي حرامه امانه ابي انسان مسلمان خوين دوار بي يعني قلم بدز بي يا قلم بدز نبي ابي اوان بزاني بلام ما باقي علم كاني تد بهر جهر جهر علمي جاية ايا لعلمي فقه لعلمي تفسير وحديث به هتاوك علمي فيزياء وكيمياء به انسان بروه بيزانه او درجات ببرزه بيته او وسيله نزيقونه وتلخوا او اشنابون تلخوا چونك هتي هتاوكو تو علم بزاني اسراري بكوند بو كشفه به هتاوكو لعلم نزيق بيته زياتر سر كوند بو دلكه به تا سر ام دنيا لي حالي بي چاكتر لخواي ام دنيا حالي بي و چاكتر محبت و خوش بي خواك يا دل طوا طبعا قولتين درجه يك انسان فيبقى چنك انسان محبتي خوا و پیغمبر و اسلام دليابه او نه درجه ایمانی هي د علم و زانست خندواريج محبتي خوا و پیغمبر و اسلام ناخي دلاکاندا لناو دلاکاندا دروزگا آیت کیتر خوای گور لبارے هر علم و افرمه انما يخشى الله من عباده العلماء زنان لخواترسن اوانی ک زنان لخواترسن اویک لخواترس نبی اوی لخوا حالی نبی براسی زنانی چوکاتی زنا اویک مستقبل بتوانی بپارزه اویک خمی مستقبل بخوا اویک خمی مستقبل نخوا زنانی چوکاتی زنا تنا بونی امیر بخی تکارو شبكه لمصلحتي خلقي دا ازانا بوالن كي استي خوي بفارزه ومستقبل وداهاتي خوش ملته كشي خم بخوا اوني مسلمان انا است خمي قيامه دخون خمي دنيا اخون خمي دصالي ترخون اوني انسان كي مسلمان زينه كچواتي خمي حياتونيتي حرام نا خواچواتي خمي حياتونيتي بلام انسان كبير لمستقبل نا كاتو خمي مستقبل نا خوا بيدي اوشي ني كبيان محكمه كره يا محكمه هتاي قيامتي اكره كباداشي خطا تعيد سرقوا قيلواني بلام زانا بيل لمستقبلك اتو لمستقبل ترسي لبر وقران فرمي زانا كان دخوا ترسن بيايك بناوي عبد الله كريم مبارك وبرسال ان لك روتين اقر للاين خوا وفرمان بي بلي هتاوك ايواره تو جيان دماو لم فتره استهتاوك ايواره شي اكي شي ايشي اكي كخوا يزور بي خوش بي خوا دلي يزور بي خوش بي تو خوا راضي بي لخود وتي اچم چو غلا دم لبردمي ما مستايك او در زخرنم خوندن گورترين عبادته الرا قسيكم هيو چنجل لواني لم بخدمت گشتنی ام جاری من ابو برستان لوانی ام قصه هزار جار دواره کوم چوکاتی زور هدف ما اویش اوی او قطابی کاروات ناو مدرسه اروات قطابخانه اروات خدمتی ما واستکانیا ناو قطابخانه دانشه ابي واب زانه ک اما عبادت او خوا پرزدی بتمای بیر لو نکاتو بل اری من مستقبلم پارکم معاشکم چنیگوی اری معاشکم چنیگوی لچ دایره کاتو ام تعین بم چون اتوانم مستقبلی خوم دابین کم بهوی ام شهاده و بلا ایمان دار برای برزم قطعی بی خوشویستم واب زانه تو همو واب زانه تو بانو یشکردن راشتوی انسان اگر گر پچه با مزگوت انسان اگر را با مزگوت دزمیجا کری و را با مزگوت نویجا کابا جماعت بتمان نیه لسر او نویجا دو دینار ور بگره بتمان نیه فلسی اگر لسر او نویجا ور بگره ابی توش واب زانی اچی با مکتب با عبادت چی با خوافرستی چی خوافی رازیه خوافی خوشه با یا ایکی ایتر مستقبلا من چیم بستر یا چیم بستر نایه زور مهم نیه مهم اوه تو بزانی چون با مکتبت عبادته روشتنت بو خدمت امام وسا چوغ هلدان لبردم امام وسا ب عبادت ابزانی او یک اچت ناو مكتبه او ام عبادت خوا فرستی و انسان گچه بو مزگوت ب خوا فرستی ازانه و بتما هیچ پاره یگنیه بتما پاره ورگرتن یلسر او نیجا مگر ل قیامت بتما پاره کبه توش ابی وخت ناو مشکی خوتوا ام چون ناو مكتبه ته عبادت چون خدیجاری وای شیطان فیل لک وسوسه ینت ناو دلتوا الی ون یزور خلقیه تخرجی کدو شهاده هنا و اس هیچ نتعین کری هج وسيله کی جیانی نیه بدستو لوانه کار بکا انسان کی نخنوارج ایکا کوابو بخ اما فکر شیطان اما شیطان والی اکا کتون خندوار بی نه زور خوشه براستی شهاده بکالیروس دوید ام جابروی اکره کاری بکی شهاده بکالیروس ده به ام جابروی خزمت ایش بکی کشته همو کسی بتوانی بیکا چون که تی خندنکت کلیلی عقل ده انسانی که خواندوار بیه و جیر و ثقافه ای که توایی هبه و هوشیار بیه برو کرکار بیه لگل انسانی که هوشیار نبیه و کرکار بیه لذتی جیانیان ارزو آسمان و رسمانه ارزو آسمان فقهی او دو جیانه لبرا و خوشکو برایانی بررزم یعنی اما لکاتی خواندن مانا و بطایبت او برا قطابیانه او خوشک قطابیانه دواین لیکم لمرحله قطابیانه بیر لجیانی دعاتو نکنو بیر لوب کنو چنه ثقافه وری گرتو چنه علمی وری گرتو چنه زانستی وری گرتو چکواتی عقل لزده با عقل لزده با زلامی دو زلام بسر سفره یکو دانشن ایکان صحتی تواونی ایکان صحتی تواونا لقل او ایکنانک اخوا صحتی توانية لذت لنا نكنابا أويك صحة توان نانك زول لذت ليابا تويك أروي كلكاري أكى كاسبي أكى دكان داري أكى وبلام شهادة أكى برزده عقله هوشاري ده الرجعنا جريده ومجله معلومات تازة الدنيا ورقيو أزاني هنجاوي تازة بني للدنيا أمال لذت بردنيا كلاشيان بس أوي أوينيا تنها أزاني نانك أخوه وبلام نازاني هل عزتك أو فقط هي كتر لبر او چن خالق امیدوارم پیشکشی او ما مصابر رزانی که او ما مصابر رزانی که حقیان بسر همو اندامی کامل گواهی چن نقطه یک عرضی او ما مصابر رزانی کم امیدوارم من وکو لم حراب و لم منبر و لم منبری اسلام و دینداری و بنابی ملایتی و ام نقطانی که عرضیان کم امیدوارم لم قبول کن چون که چند دهال ما مصابر رزانه ما مصای خون منو من خوام چوکم حال داره لبردمیانه او خوندوم لبردمیانه بلام چند نقطه یک دوباره اکم و او ما مصابر رزانی که هن هاو تمنی خون و یا خود لخوام تمنیان کم تری که دوان لکم ام چند نقطانه من لی قبول کن بو هیوایه بنایی هدیه و دیاری سالی تازه ولیم قبول کن و چند خاله کیش دیاری کم با قطابیانی برس یکم ما مستای مكتب همو شته دعای خیری بوکا ما مستایان همو شته دعایان بوکا حتى في غمر في مصر وصلا ما سينا وبحر دعابو ما مست معلمه كان معلم اوانيك تعليمي خلقيه كان اوانيك تشكاتي التعليم يعني غورانكاري بسر خلقي دا او ما مستايل خطابخانه لمزقوت الجامعيه لهرجي جايكا ما طول تعليمي خلقيه كان خلقي في علمك في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام حتى ما سينا وبحر دعايب وكان ملائكي عرش إخوة الذين يحملون العرش ومن فوقه ومن حوله أوانش دعاي خير بو إيمان دارانا أكن كتعليمي خلقي أكن شون قاتي التعليم مهني في غمرانا جاء أو ما مصابر رزا بابزانا كوزيفية كي هي وزيفية في غمرانا وأو وزيفية في غمرانيشا هم تأكيد بزانا كأرض وآسمان دعاي خيري بوكان نقطي دوهم ما مستا آمیری ورچرخانی حالی کمالگاه یعنی او ما مصابر رزه ابی بزانه که توی ما مستا توی معلم توی مدرس توی استاز ابی بزانی اسبابی ورگرانی اسبابی گراندنی حالی خلکید نبی تو تنها تو فیری اوی که کتب بخلکی بلایی توا بلام ابی تو وسیله گرانکاری بی بناو خلکی دا ابی ورچرخان یک دروس که لعقل و مشکی او طلبی که حال بردمتا سهم ابي ما مستوى بزانه كليل بدستي خزينه عقل وهوشياريه يعني جنابت وسيله كتها بدست وكليلك ها بدست وايديت دستي او طلبه او طلبه بلا هوشياري بالرعب بلا عقل وبيك نواب الرعب ابي بزاني او طلبيك امصلها توت خدمه جنابت شن مستوى عقلي فرقي كردوا بيركدوي شن فرقي كردوا هوشياري شن فرقي كردوا اگر فرقي اگر فرقی نکرد بیم، ابیت جناب دواده ابنی بله بخوا و کو زراعتگ انسان که روز زراعتگ که اگر تواشی زرعکی که تواش که زرد و سمرینیه لخوی غنبار بیه، آو ما مصابر رزش ابی آو غنبار بیه، چوایی آو مزرعی توی آو کیالگی توی آو سمری آو سالگ لعمری جنابتا ابی بزنی آیا چیتیا ساز بو. نقطه شوارم ما مستا حقی بسر همو اندامی که کامل گواهی لرئیس جمهور رو بگیره حتی بسی ترین اندامی هم کامل گواهی لهمو موظف و لهمو وزیر و لهمو اداره یک همویان چوکیان حال داوه لبردمی ما مستای معلم دا ما مستای معلم ما مستای مدرس استاز امانه هر همو حقیان بسر همو کامل گواهی امانه کامل خلکان یکن اتوانین بلین احترام يعني حصانه هي لمشكي لخلفي مشكي همو ماندا لخلفي مشكي همو هوشياريكا ما مستو معلم ومدرس واستاذ امانه فرقا لو خلفيه مشكواندا جيغي خوين عق احترامي خوين لانه مشكواندا هي مگر كومله خلكانك وفاء وفانا بيت ياخذ بلين عقليا وفاتي كذبه برو بوفاي اگر وفاي او برزاني يعني لبير چوبيتو بينجم ما مستا چوينل وزارع وجدان وزميره او ما مستخوي خاوني وجدان خاوني زميره ابي ام عقليته ام شتيكه ام وجدان وزميره لنا خويا هي بيجوزيتو زرعي بكا بيچوينه لدلي مقابله كيا ششم ما مستا درسي ياخد بلين درزي وشرنقي غيرته وشهامه دا ادابه مقتابيه كاني او ما مستبر ابي او نحق فرز به او نراستي فرز به طلبه كاني في غيرته وشهامتك شواتي طلبه اگر في غيرته وشهامت نبي دوائي خطرياتك زور گور دروزه به شواتي دوار روجي او ملت بدستي ام مقتابياني بردستي جنابته اگر خاوني غيرته وشهامت نبن ملت دوائي غيره خو بدستي انو ملت دوائي غيره خو بدست كومله خلقي كي جبان درسنوكو لبرأوا يعني زورنا خوش بو براستي لم فترة مجليك مخندو ما مسايك روشن بيرك شاعرك نوسرك شتي نوسيوا لشستكانا لبنجاكانا شاعر نوسر بوا بلام بلاي برسن بوشي سلبياتي بلوكي شرقي دباز نكدو او زمانا وتيتي والله نمانا يويرا بياوني يويرا باسي او زمانا لو زمانا سر كاربكا بلام لقل اوشا مثلا بلين اواني كديندار بون لو موقفشا هل سر بلندو سر برز بون وقي استبران برامبر بهم مستم كاري اخواني يعني او غيره شهامته ابي ما مستان قليكا نقطي حوتم ما مستاس شاوي نظام ورخنو الرخن قبول كردنا ما مستات شن التزامي بنظام وهبي طلبكش او عند فيربي ما مستات شن قبولك كرخني لي بغيره رخني لي بغيره او طلب شو ورده فيربي شواتي بياني ام طلبه ابي بمسؤولك للاين ما مستاك وقبول الرخن قرتن فيربي بياني اگر بو بمسؤولك يغور ورخني لي بغيره اتر خوي وكو ديكتاتور حسابك قبول ماك كزر رخني لي بغيره رخني لي بغيره طرح رخني لي هر ملت و مجتمع و کمال گیج قبول رخ نگرتنی نکرد اتر آن ملت آوسته مراوح کال جگه خواه برای پیشکوت نر نقطه هشتم جورترین امانتی ملت بدستی ماموستانی برای زکه جگرگوش کارمانن خوشویسترین کسی امام نعلا کارمانن خوشویسترین شتی امام بدستی ایوی برای زه دی آبی ام امانتا براسی زور بپارز ره چکاتی براسی اگر بتو امانت نپارز رن دی اتر معنای وای دواروجی ملت من دواروجی خوشترین شتی جانی امام لخطر دایم نقطه اینو هم ماموستا باوکی که معنوی قطابیه اما باوکی که مادی معنه هی که اول لو باوکو دایی که کلی بوین باوکی که معنویش معنه هی که عقل و فکر و جیری من دروز دکا هلا قرآن شا بناو ببابراو ناو براو وکو افرمه و اذا قیل و متبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا او لو كان آباءهم لا يعلمون شيء ولا يهتدون يعني آباء باوکا سانه الان كمعلم بوانه الان كفكر دا مزرين فكر توشي خلقي اكن فكر ادن بخلقي دي براسي توي معلم توي مدرس توي استاذ ما مستي معنوي باوكي معنوي او قتابياني كالج دستا ابي باوكيش چون من دالي خوي پرورده بكاو چونكاتي رسم طلبه رسم استنساخ ما مستاكيتي رسم استنساخ ما مستاكيتي وك من دالي كفيجوي بشته مكتب چته كولام چته بازار رسم استنساخ باوكيتي هر خرابي بكا لواني قليل باوكي بكري نقطه دهم ابي ما مصابير بكاتو بياني چی اخاته بازار و چی پیشکش بگلکا يعني وكوچون زارعك سمدي هي شتكي اخاتنا و بازار و اي فروشه حتى جوان به قيمتي هي او خاوني ش قيمتي برزبيتو بلام توي برزيش بياني طلب اخيتنا و بازار و طلب اخيت ما مصاد روزكي طبيب روزكي مهندس روزكي ابي بزاني بياني تو امانه تقديم بملدكي سمري كي باشا انتاج كي باشا يعني نقطه یان زهمین و زرگرنگ اما یعنی که ماموستا روح حزبایتی نبزوی لناو قطاب خانه چون که ماموستا وکو ماموستا اگر بیتو روح حزبایتی لناو قطاب خانه ببزوی براستی چندها مستقبلی چندها طلبی زیرگ افوته ماموستا وکو دکتور و طبیب اگوائه طبیب اگل خستخانه اگر خریق حزبایتی به فرق لابینی نخوشکانه بخا چندها نخوش لخستخانه امرنو قتلیشان همو بلگ بگردنی او طبیبه کفرقی خستوه هر وها او ماموستایی که اگر فرق بخا للراسي داخوا فنامان با مستقبلي طلبي كي زيرك بفوته لقيامتا ديني فوتان دي مستقبلي ام طلبي كتوانيت دواروش ب اندامي كي فعالي خيرين او ملت امني هشتوا او ابيت اسباب شر بو قيامتي او ما مصابر رزا ومدوارم ان شاء الله او ما مصابر رزاني وكدوري ان بيني ودوري خوشان هل وهاب بين بسر كوتوان ان شاء الله. نقطه دوهم چن ناموشګاری بو قطابیانی برز و خوشويستم. نقطه یکم یعنی قطابی همو تمنی به عبادت حسابه چنیک اچیت خدمتی ما مستاکیتو احترامی ما مستاگریتو لبردمی ما مستاجی وکو لنیجو لطاعته بی اوایه. نقطه دوهم چن به ادب ګرایلی ما مستابی او اندسود لما مستاورګری یعنی او طلبی ک رز لما مستاناګری احترامی ما مستاناګری قبول همو قصه کی ما مستاناکا همو نصيحت کی ما مستا باب توری شو بیله نه خته سرچاوی او طلبی استفال علم و زانست و عقل و جری او ما مستاناکا شوتی براستی ما مستا اگر رز لیننره احترامی لینګیره زور مقدم تقدیر نکره لا ين طلبه و عقلی او ما مستا اګوجته و اجناکا استفا مگر تنها وخت کور ولبر وظیفه لبرق لی دولت کاری خو یکا بلام استفا لعقل و جیری او ما مستاناکی بلام اگر احترام لعقل و جیری کی احترامی لبیری روش بر روش عقلی گشاکا هتا او عقلی گشبکا تجبرو پیشتر ری. نقطه سهم ابي اونده سعي و کوشش بکا رنگ زد نبه لبردمی ما مستاو باوکودایک او حکومتایک جانی ما مستاو فراشو مکتبی بو دابین کردو چواتی براسی اگر طلبه سری سال راسب بو ما مستاکی غمباره بی علیت سال لعمرم ببلاش روشدو باوکودایکی چنه مصرفیان بو کردی غمباره بن یعنی تو اگر راسب بوی لمدرسه باوکودایکی غمباره بن علیت سال کسابت من الم وقتی ناراحتی و گرانیا من کارک سال ببلاش کسابتم کردو و روشدو و صرفم کردو بو هم طلبه بلام راسب رو حکومتیش هم رنگ زردکی و بطاقدکی چون که حکومت بینای بو تأمین کردوی ماموسای بو تأمین کردوی فراشنی بو حاضر کردوی یعنی حتی او جگه که تیه دانشتوی نابی خود پاکیب که تو فراشه که بگوتوی بو پاکاتو دی ابی تو تعویزی اما بچی بی بچی ملیان برس که تو بچی با آمان دلیان خوش که بمکاره بمکه ناجح بی لدرزکان تا. نقطه چوارم کاته که چی با قطاب خانه رجال همو طلبه یک کم هر طلبه هر قطابی کاته که چی با قطاب خانه با بیانی کاته که چی سلاو لباوکو لدائی که بکن لخیزانه که کام جاب روه چو کاته او طلبه که با اصراحت و لمال در چی با قطاب خانه درسکان چاکتر وره گره بز او طلبه برو رو رو یکی گرجو با تو ربونه و بنا راحتی و لمال در چی براستی او نه خوی اصفا اکا لعمری نما مستاکشی اتوانه علم بخاطر نامیشی طلبه که یو لبرو دوا لباوکو دایی کم منالوار را بیانی که روشتن زور بر رو خوشی و برون با مکتب. نقطه پنجم قطابی ابی خوی به عمودی فقری قلب زانه اگر پسا قلی جبسه او سات دار هبو پیانه ود حمال دنفره اگه چوب ریا یعنی اگر با تاویه که کن خوی لابای تستنگ پرسایی او داره اکو تستر خلکی که ترو ملی خلکی تریش کن بلام همو کس حصه خوی ورگل تو ابی خود به عمودی فقری ام ملت بزانی نه بیر راب که ایده خویندن ابی خود واب زانی بلای ارکی دوار راجی ام ملت خواه خمس رشانی خوام باو شکل و شوازه اتوانی کاری خود برو پیش بری. نقطه ششم ابي قطابي بتماي او بك گورانكاري درست كار ناو ملتا خوش كو برياني برزم دوال يكم گيو لم حكايت سر گذشتم گيم ما مستاي كي برزي خوشويست ديندار و خوافرست سه طلبه قطابي هبون يكي كان لا ابتدائي ابو يكي كان لا يعني لا اوسرتاي دوي ابتدائي ابو يكي ابتدائي دوي ابتدائي يكي شان لا چوار ابتدائي ابو يكي شان لا ثانوي ابو پرسیاری کرد لیا یا کم بودی رول تو با چی با مکتب؟ ای بجو تی با واتشم فیاری خانواری بم دو همین ای با تو با چی و تی با وی بچمه ناوان دیو متوسطا سی هم بودی با تو و تی با وی که شهاده یکی گوره بین و بم با موظف یکی گوره ما مستاکه زور خمی خورد و تی براستی دیتر چون با مکتبتن هیچ استفاده یکی نیه چواتی اما تنها با اوی که فیلی زبان و نوسین و امانه بی اویش با اوی که معلومات که کاتو اویش تنها با اوی که ورگی تیر که وی فرمان بره که گوره و موظف یکی گوره بی هیچ کامتن هدفی مکتبتن نپیکاو هدفی مکتب قطابی بررزم خوشکو برایانی بررزم هدفی مکتب دوشته یکم اوی که خلکانی پیش اما کردو یعنه اما فیری بین بزنین چیان کردو دوهم اوی بیخه نسری يعني تنها أو نبيك أو عن كرديانا أنت بس وازيلي بين نقطة قرنجي إما كاري إما أو هي قران كاري دلوز كان شد بخير لسريان شون كاتي إنسان كهاتو تسرزوي قران كاري سصالم وبيشتن جيانيام خلقة شون بو ورده ورده قراوة باركة لقال أمسالة فرقه مان لقلم وبيشتن لقال إيسا قران كاري جيان فرقه بو بلام لزمان آدم وحتاوك إيسا هنگ هنگ چون جیاوا میش هنگ چون جیاوا اوش گورانی بسر نهاتو حقیان لبرکانی تر آجغلکانی تر چون گورانکانی بس هر آوائه بلام ایمه انسان ابیه گورانکانی دروس که ایمه انسان خوندل من چون با مکتب من او قطاب خانانه ابیه معمل یک بن انسان دروس کن انتاجی انسان کن کن با ای گورانکانی نو ملت دروس کن وکو کردو یعنه بلام توش ابیه با عقلیت و بخبچیت و خیندن که بلی من امریکم با اوی که شتانی زمانی کنفیت ببم لسر اوان ممنونی اوان بم و شتیکی زیارش با امان دروس کم چون که هتی قطاب خانه یک گورانکانی لنو ملت دروس نکا داخستنی باشتر یک تابونی لبر او برای برزم داواد لیکم زور کوشش بکن که با اوی که بزنی تو وسیله گران کاری چن آموشگاری اکم با او بررزانی که دراسه اکن یکم داوا اکم جیاننامه علما زور بخونده و براسی خوندوی جیانی علما تأثیر لد ناخی درون انسان که با انسان معنونه به بطایبت جیاننامه کتب اک بناوی الذین غیروا مجرى التاریخ البشری اوانی که گران اوانی که گورانکاریان دروس کرد ل رو روی جیانی مروایتی همو جیانی همو زیاتر ل 200 علمایتیه اگر او بخوین لیتو طلبه زیاتر نشاط دوری اقرب وای که بخوینه نقطه اگر او بخوین لیتو طلبه زیاتر نشاط دوری اقرب وای که بخوینه نقطه دوم قیمتی وقت تنظر لابه کات زور مهمه

من بله برکردن و دخیات دخ طلبه ابشتی لبر بی پنجم رجال لی اکم راج تقسیم که شو راج بیست و چهار ساعته چهار ساعتی چی تا مکتب ای بیست ساعتی چی لی اکی بیست ساعتی تر چی لی اکی هشت ساعتی دنبنه با سعی چهار ساعتی دنبنه با گران ما باقی دنبنه با خو یعنی توزیعات راج کت که با وی ک استفاده لب بیست و چهار ساعت کات زور زوره بلام آمریکا منو تو یه لینه دن نزاین چون ارواد لکوتهایی دا دو کارم لخوای گوره خوای گوره عاقبت من بخیر که موفق من که ما مصابر رزده کرد من زیاتر خوای گوره گشه بعقل و علمیان با حتی او که زیاتر جگرگوشه کن من داله کن من عزیزه کن من پرورده بکن با اوی که جیل یک درست کن او جیل گرانکاری تو او درست کن نو ملتا بلام لهموی گرنگتر رجا اکم او قطابیانه وکو عقلیت یعنی آوای بیره کنو ابی بزنن که مکتب یعنی نفسیت گورینش دوار روش کتو اچی تناو ملتا و جگت کیوه رگت کیوه لکیوه ملتا محل اعراب چیه تو های لکیوه ملتا دواکارم لو خواهی گورا ایوشو همو لا یکوان موفق که با اوی که خزمتکاری علمو زانست بین چون که تی گورترین عبادتا و سالی نوی خواندتا هم نیسان مبارک بی و دعای توفیق اکم و دواکارم لخواهی گورا لبرنا و جوانکانی خواهی ما مستکان من موفق که کتابی کان من توفیق با اوی که یورایلی ما مستکانی هم کن و دواکارم لخواهی گورا مسئولین من اوانی که اداره ولات من کن زیاتر و زیاتر کوشش کن هول بن عقل و جیری و سیاستی خواهان صرف کن با اوی که خدمت به تربیه و تعلیمی ولات کمام کن چکاتی هر ملت یک تربیه و تعلیمی لپیش او بو او ولاتی انها لپیش او خواهی گورا دست به عقل و جیری اوانی شو بگره حتی اوکو به زیاتر و زیاتر لسالان زیاتر خدمتکاری علم و قلم بن آمین والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: چه گوری یک خدا او دمانی لبردم گوری تویا خومن ببسو چیه بینی
1: کگلای پنجکانم بچلی دعاویا شمشال روح اشک جنیو دلیش ببلندی آسمانویا
0: هر پرم لروحش کاو لدلی وریو لسری رجاو لناو گناها همیشه پرم لسفر وق جهنم مسوتیمو بوم با
1: لبر درگای عشق تو دا دعا پر لپاپولو فرمیس گلی لارجه نالت موسیقای کا خدا نیگات نوری اپجینه
0: کپنجکانم لگردنی تسبیحه کا پیاسا کا بوی نافرم آسمان بشی فرین ناکا کی آسمانو مستی و فرین بدل اگا کیار پریکا لأوین
1: چن آسمانم بشو شوری و چن حتا و مرش با آوا چن بیانیم لسر پشت کرد چن ایوارم بال دریش کرد هر نمزانی او یار لخوما
0: او منم کچترکم شوا چراکم نویجی شیده جرساوا باران فرمیس که کان ما روحم بجه ماوا
1: پنجکانم وقت دکوتر روشتا ایوار بپلکی زیکر اوینه چنن وقت دبالنده شوشهی بدن پیاسی دست نویجه کوا سر لکرنو شو درکن وک دست نو بر سوزایان لیرژیو سما لگل تسبیحکن زور جاریش وک دم نال لکوشی

کشو ارجیت کوشی ایوارا آسمان کا ببالی خوی دا جرسی لاستانا و نور ارجیلی جاری سوتان جاری گریان عشق شین بو ندل نروح نبینایی هموی یار بو

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشینو لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو بو آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.

صلى الله عليه وسلم. برنامه گشتی ایمان. گشتی ایمان کامل بابتی ایمانیه که کاریگری ارینیان لسر هر تاکیهی کاملگا لگشتی جیانده برجست دکه. گشتی ایمان تیرامانه لوتو ازمونی باوردارانی کل قطاب خانه جیانده نواندویانه. گشتی ایمان برز اندازیر عثمان اما دو پیشکشی دکه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموش تيجي قرتوا توا بلام لقيامة دا تنها بو إيمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بیت بکسی دیکا لبنده کانت ناکریت
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راستو درستی اسلاما

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگتان لبه بی سرانی بر رزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموستای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین
1: جزئی پینج که با آیتی بیستوشوار لسور النساء دست پیدکاد و با آیتی صدو چلو حود لهمان سورت خود

وما يعلم تأثيره.

يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: سپاسو استايج هرشاي سي خدايو بو خدايا كخاونو پروردگاري همو جهانيانو همو بونورا.
1: الرحمن الرحيم.
2: بخشندو دلووانا كان غاي رحمتو مهربانيا، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا، بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
1: مالك يوم الدين.
2: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا، پادشای روزی قیامت کداد پروری رهاو بیس نوری تیدا برپادکا.
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین.
2: خدایا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوی یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطون بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرت.
1: اهدنا الصراط المستقیم.
2: خدایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما.

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

اگرم قرآن من دا بزنده یا سرکجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: برنامه‌ی شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم. شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم برنامه‌ی که هر جاره ول القیک ده برس ما مصامله ابو بکر صدیقی فرمودیک لا فرموده شیرین کانی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم را ودکاتو پندو آموزگاری و درس وان کانی بو ایو خوشویست روندکاتو. برنامه شروعی فرمایشتکانی خوشویست من صلی الله علیه و سلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي خوشويسان إيمان دار برزكان هاتين وخزمتان بو پشکش کردنی بابت اکی دی که در باری رزگتنه لهم انسانک وکو خوی هر انسانو پلو پایی خوی بجوری پلو پایی خوی دبی رزی لی بجیری اما جیشی کلا بلنماو اصلو روشت برزکانی آینی پاش اسلام کل پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بمان هاتوا دستورو برنامه او امش براسی دبی هول بدین زور باشی و از که کاری خود جبهه کرده و دبی انشالله امش ایمانداران به همانشی و او برنامه جوانا جبهه بکن. جا برزان خوشویسان ام بابت من لطن فرموده چی صحیح و درستی پیغمبر اسلام و صلی الله علیه وسلم که هاتوا امش او فرمدانه با او برز خوینی نوا تاوکو که انشالله لرابو شرکنی فرمده که دا سودی لیور بگرین. بله لسن فرمده گفتمان هاتو یشکه لوانا عمری کوری شعیب لجره توا دلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیتی لیس منا من لم يرحم صغیرنا و یعریف شرف کبیرنا. حدیث صحیح واتا او کسک بزیی ببجوالکان منو بمدالکان من دانیاتوا و شرف و ریز و حرمتی پیاو گورو بتمانه کانو پل برزکان من نزانه و شرف و حرمت و رزی اوان نزانه رزیان لیه نگره لفرمه لیمنیه واتا لسر بازو لسر برنامه ایمنیه یعنی برنامه ایمه اویه که بزیمان بیتوا بهمو بچولکان بهمو منداله چوگشو جوانکان نیر بی یعنی خومه بی بزیمان پیانده بیتوا آگاه من لیان به رزق روزیان با پیا کین و پروردهان کین پرورده جوانان بدین ادبیان دادین و فیری خویندون و خویندوانیان بکین فیری نوسین و ملوانیان بکین همو اوشتانی او حقو مافانی که من دالت ساوگشو بچکولکان لسر ایمه هیانا دبیزی بزیان بکین و هر وها لم لایشوا پیاو بتمنکان پیاو رسپیو بناو سالکان یعنی خو ننکه برزکان من داد برزکان خوشک برزکان من اوانی که و لئیم گورترین به بی ریز و حرمتو پلوپای اوانی بزانین و هر کسو بجوری پلوپایو ریز و حرمتی خوی ریزی لی بگرین و ریزیان لی بگرین و لبریان حلبستین و حرمتیان لی بگرین او مافانی که و هیانا بسر ایم و مافکان زیب زیب کین و ریز و حرمتی تواویان لیه بگرین. لفرمده چی دیکه هاتوه که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمویتی اما بشویش عملی بوا فرمی اصحابکان دا جرنوه لفرمی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم لجنج احده که خوی و یارکانش کن نیزکی هفته نفریان لیه شهید بو بخوشان زور ماندو شکت ببون واس اکه انزار نخوش بو شکا بون دیار انسانش کشکا لزنگا واس ازار نخوشه لفرمه نه ده توانی اهو مگواره لبدن هل هل نفره و گواره گلیبدن هاتن دو نفرو گواره چان بولیده ده قبر کان بولیده زلیر ده اصحابکان دلن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی امریکر بیارکانی فرموی ام دو نفره کامیان قرآنی قرآن چاکتر دزانه کامیان قرآنی زیادت لبره او یان پیش بخن. دی فرموی او یان پیش بخن او بابیت پیش شوو او یان لپیشو بی او یتر یان که اوان ده قرآن نازانه و اوهانیه با او یان لداتر بید خوشویسان و عزیزان لم فرمودهی که ایما حاضر من کردو و بو ایو برز که باسی بکین سبب وارد بناکشی اما بوا که پیغمبری خواهد فرمی صلی اللہ علیہ وسلم انزل الناس منازلهم واتا همو انسان بجوری پلوپایی خوی ریزی لی بگرن حرمتی لی بگرن هر کسو با پلوپایی خوی هر کسو بجوری مقام و جگاو پلکانی خوی اوا ریز حرمتی لی بگرنو جگه بودانینو و لصفکان دا لرزکان جگه بکنو و لحق و مافو هموشکا اوا لجگه خوی دابنن اما عائشه د جره تو د فرمی کاتیک کبرک هاتو بولای عائشه رضای خویلی به هاتو بمغلیان دا وای اشتیل یکر دوا سوال یکر دوا کوتی عائشه رضای خویلی به د فرمی کتنان کی دایو و ک کتنان کی دای ک به هیڅ حول لګ کبرانه دا د بنیشه یشت چی اوها حسن د ایش پی یک بو د له رشت دای زوری پنچو کبرک کی تر هات بلم پیا وک او په شاکو هيئته هي لا او کیتریان زیاتر هبو هيئته کی زیاتر هبو یعنی په پیا ما قوتلی کی زیاتر دچو هيئته کی جوانتر بو علی عائشه رضی الله عنها به کبرکی د نشان دو او چې د ابن شللامو امزا خواد نشیدایا کبرکا ننکی خواد انځل پاشندل به عائشه میتن باشه ای عائشه بو او پیا و یکم زار که هات نانکت دایا و کتنانکت دایا و رویش تو زور تکلیف لیه نکر که دابنیشه بلام امیان هاد حیعتو شوازه که جودا تر بو جوان تر بو شوازه که بهستری ها بو داد نیشان دو داوه لکر که دابنیشه و خواده نیشد دایا و انزا کابرا رویشت اما هوی چیه؟ عایشه لولام دا جرای و گوتی آخر لبر اویه که من بستو ما پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دی فرمو انزل الناس منازلهم دی فرمی اوه خلق پلو پای چونه بوشی و معاملی لگل بکن سی پلو پای چی هی چی هی چی هی تو مقامی کی هی و چی شوازه مثلا پوشاکی که لبردائی حیعتی چونه و مثلا چونه چونیه بوشی وازه ای و ریزی لی بگرنو لپلو پای خوی دای بنینو و حرمت و ریزی بو قرار بدن هر وها لا فرمده کی تره بلان فرمده که تو زضعفی تده هیا چون که درمده ده فرمی حدیثه کی غریبه هاتو وداله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمتی ما اکرم شاب شیخن لسنه الا قید الله له من یکریمه عند سنه ده فرمی پیغمبری خواه فرمی هر گنج یک هر انسانشی گنج جوان تازه پیگشتو یک ریز بگره لانسانکی لپیارشی ریسپی لبرم کاریش سفی بوا لبرم کوا تمنی زیاد کردوا لبرم کوا تمن دارا تمنی هیا لبرم کوا پیایش ریسپی معقولا لفرمی اوا خوای پردگار تسیگ بو او انیره لو کات دا کوا امیش لکیت ناو تمنوا اکیت ناو سالوا بوی که ام کسش رز لو بگری و حرمتی لی بگری زا خوش ویسانو عزیزان اما کو ملک فرموده بو لفرمده کانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بو ایوی برز من خنده و همیان او دگینن که براسی همو انسان یک بجوری پلوپایی خوی بجوری مقامی خوی بجوری ریسپیاتی خوی بجوری او هنرگوری که حیاتی مثلا قرآن زانه یا فرمده پیغمبری خواد زانه صلی الله علیه و سلم یا عالم خنده وار با علوم شرعی یا مثلا ما مستایشی گوری یا عالمی که گوره عالمی که مدرسه مثلا یا دکتوری که خوندوار و برزو بریزه یا نخو پیایشی بدین تره یا نخو مثلا پیایشی چوتنا و ساله و امانه هر کس براسی ابه لپلوپایی خوی دابندره هر کس ابه بجوری خوی حساباتی تایبتی خوی بو بکره هر کس رز و حرمتی تایبتی خوی دبه بجیره و تانه خوش ویسان لفرمده که تره پیغمبری خواد صلی الله علیه و سلم فرمانی کنید در فرمی لکاتی نیوش کردن دا او کسی که دیبت ایمام دا فرمی چه اکثرهم للقرآن حفظن فرمی او کسی که وزیاتر قرآنی لبر بی با او پیش کبی دوی فرمی اگر لقرآن او کو یگوابند کامیان لسنتی پیغمبری خواد لسنت زیاتر شعر زابو با او پیش کبی و پاشان فرمی کامیان لهجرت دا لکوس کردن دا لپیشتر بو با اویان پیش کهوه وفرمي لآخرة فرمي كاميان بثمان ترى أويان بابيش كوي. يعني مثلا بلين دو عالم خندوار هيا كاميان قرآني تاعت الله بربي أبي أويان بيش كوي إمامتك أولا قرآنك أقر هاتو وكو يقوابن كاميان زيت الله سنتو لا علوم زانس زانياري علوم شرعي زياتر شعر زاتر أبي أويان بيش كوي. أمزا باشان پلو پای هجرت و کوس او کسی که وزیاتر ماندوب و خباتی کرد و زحمتی چشاو لپناو ام دینه دا کوسی کردو و زحمتی بخوی داو ولات ولاتی کردو ازیتیان داو در بدری چشتو ناراحت بو اویان لبی پیش کوه و پاشتان امسا اگر هاتو لکوس کردینی شاو کو یگوابون امزا مسئله تمنکه کامیان مثلا بلین دو نفر ایشی شان گنز بو ایشی شان پیر بو لا کوس کردنش داو کویا واق و کویا قوابون زحمتیان چشابو او هر دو پیر که به ثمنکه اوی که ثمنی هیا آویان پیش دکید. زا خوش ایسان و آزن براسی امید دستوری اسلام عینی پاکی اسلام و دستور و روشتی روشت برزکانی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم باشی ویا هر انسانا بجوری امید که و لخدمت قرآن دابو بی لخدمت سنت و پیروزکانی پیغمبر اسلام دابو بی یعنی خلق خدمت علوم شرعی و دراسات اسلامی دا بو بی یعنی پلو پایی زیادتر برستر بو بیتوا گج بیت درجه پروفیسوری یعنی خو مثلا بلین لحجت و لکوز کردن دا لزحمت چشانا لخبات کردن دا لماندوبون لپناوی ام دین پاکی زحمتی چشا بی و پاشان امزا او کسک لإسلام ریش سپی کرد بی لهاموشوکنی مزگوتا لنویج و جماعتا ریش سپی کرد بی اوانه براسی هر کس به جوری خو پلو پای خو به جوری او فرمدی که خوین مانو ابي رز حرمت لی بجری و لو پلو پای خو لو پلو پای ابي لابن ریو حرمت لی بجری ز ازن خوش حسین براسی ام فرمودانه اما همي اوچ ذهبک با پیستا هم انسان یک به جوری پلو پای او مقام زانس و زانیاری و هجرت و خبات و ماندوبون و زحمت چشان و ماندوبون و یعنی خو زحمت بینین لپناو ام دینه دا یعنی خو بجوری تمن و رسپیتی و زحمت چشانی ماندوبونی ابه ریزی لی بگیره ریزی لی بجیره و حرمتی لی بجیره پلو پای بودا بندره ما فکانی بو زیب زیب بکره زابوی براسی یه مباسی او دکین کوا خلق دو جوره ایچی چیان او یکا ما فکی تایبتی خو هي ما فکی تایبتی هي ابي او ما فبو جوري او ما فتایبتی خو ايشي لگا الله بكره امان رو خوشن او خدای کو باو کی برد او كونن کو با پیرکان او کو اولادکان نيرو ميان او کو خزمکان مثلا بلين هل برازاو مامو ما اموزاو خالو زاو خالو خالو زاو پور زاو پورو امانه هر هميان ازاد لو سكان امزا رفيق او هاوركان امزا ماماستاني برزو برس امزا او کسانه کوا چاکه کارن او دوله منده برزانه کوا همیشه خریکی چاکه و چاکه کارن بپارو بپارو ما مال و سامانی خویان دستی فقیر و هجار و ندار و قرزار و بیوجن و حتیوکان دگرن و آمادیان هی کوا چاکه و چاکه کاری بکن و آمادیان تده هی کوا مزگوتو شوینا مدرسه و شوینا پیروزکان شو اشونانه که حسود و قازان جن هی بو ملد برپای بکن و درسی بکن یعنی خو او کتبانه که پیسان پی هی یعنی چا بکرین بکردرین یعنی او قرآن پیروزانه که خلی پیسی پیتی والحاصل همو او پیداویسیانه که لسشانی دولمان ده برز و برزکانه جبجه دکره اوان براسی مایفی تایبتی خویان هی که هر کسا بجوری چاکی خوی بجوری احسان و احسانی تایبتی و یعنی خو گشتی خوی ابه امانه همویان ریز و حرمتیان لیه بجیره زا اما ریز و حرمتیان چون لیه ده جیره اما یکی او مافانه که هایانه شرعن او مافانه که هایانه شرعن و عرفن لا چاکه کدن لگل یعنی و صلی رحم پیوندی پیوه کدن لپرسی نوا چاکه لگل ها کدن یعن ریز و حرمت گدن یعن وفاب و اوان و دست جیره کدن یعن و حتی ما فیشی که هایانه امانا براسی دبی پیام بدرین و دبی حق و حقوقی تایبتی خوان نگل بکر تایبه قسمه که ترمان هیه که با تایبتی اوانیش حقی که تایبتیان هیه که حقيقي هاو بشا أمانش حقي هم حقي إسلامي هي يعني ما في إسلامي هي بس الإيموة وحام حقي إنسان فيشان هي بس الإيموة أمانا ديار أما هالحقي كتابتيني بلام أمشتشي قشتية وكو أموكو همو مسلمانا وكو همو مسلمانا أبيتو لقال همو مسلمانا ها پلو پایان او ها بودانی اوی که بو خود پیت خوش بو اوانش پیت خوش بی اوی که بو خود پیت نخوش بو اوانش پیت نخوش بی هر ضرر و زیانی که بو خود حزده که لدر که تو لبیل بو اوانش حزب که که لیان در که تو هر ازیت و نارحتی و نخوشی و نهامتی و تنگ و چلامه که بو خود پیت نخوش ابی براسی بو اوانی به همان شو پیت نخوش بی که توشی او ضرر و زیان ببین جا لمانه که باس مان کرد سر کسی دگره تو مثلا بانو من انسانی گوره و پیل براسی به پیسی به رز و حرمت و احترامی طیبتی هی انسانی بچکولا براسی پیسی به بزیهات نوو و نرمونیانی و امتابیت و حول بده ایشو کارکانی با جبه با بجبینی پروده بکی و قصه جوان لگلاب کی و انزابیت و مثلا دایک دایک طبعا که حقی که طیبتی هی و کل فرمدکانا اماجی پکرا ولا فرمده دا که پیغمبر خدا سلام کبر پسیار لکه سیزار فرموی چاکل لگل دایکت بکر چاکل لگل دایکت تابکر چاکل لگل دایکت تابکر اما دیارا دایکت براسی حقی کتابتی خوی هی یعنی خو جن یعنی حافظری خود اوش براسی دیسان حقی کتابتی خوی هی و هکذا همون اوانه کواک گوت من یعنی خو علماکان زانایان پیاو برزو برزکان اوانه که لإسلام پیر بون و ریشان سپیکر دو لإسلامتی دا و او کسانه که چاکو چاکانه اما انا وکو گوت من همو یعن براستی پیسیان با ریزو حرمتی طیبتی هیا او مانه بیرنه چه که یشی لحق و مافکانی من دال اوه که من دال دایم دا به فرمانی پیپکی بچاکه کاری بی جرو لخراپه کاری با نرمونیانی با ترغیب با تشویق و بجوری یعنی پیسی بچی هیا بچی چالاکه بی بچی دلخوشه بی بچی رودکات تا چاکه و چاکه کاری بچی وازده هینه لو خراپ و خراپه کاریانه سب زمان بکرده و تو باشه و اوهان لگل بکره بوی پیغمبری خواه فرموی مرو اولادکم بالصلاة لسبع سنین و ضربوهم علیها لعشر فرمی او اولادکان تن فرمانا پیبکن لده ساحتا ده سالی بوی کانیش بکن لده ساحتا و کحو سالی فرمانن پیپکن کوانیوش بکن حتا لده سالیشا فرمیلیان بدن بلان بلدانی که ازاری نبید هروها کسانی که هان که تازه هاتونتنا اسلام تازه حزیان لإسلامتیه تازه دلیان نرمبوه خواه پردگار هدایتی داون امان البراسی ابه رز و حرمتی چاچین بندره و چون پیامری خواستم که کارت خواه رزی لیدنن اشتی پیددن پاری پیددن زکات پیددن حرمت و رزی لیدگت امش به همان شو جا خوش ایسان و آسیزان براسی و کوباس من که همو امانه پیسیان با عریض و حرمتی طیبتی هی خاله کتر من هی که هر دستیت اوی که باس من که امیش مسئله قضاواتا او کسی که و دبی با قاضی دیاره بی کسی که بی که زور زانه بی بشرع با واقع زور پیاریک بی که براسی لدینه عقلی با قوت بی دینی با قوت بی و صفات جوانکانی زور برز بی هر وها او کسانه که امامتی مزگوت دکن امام برزکانی مزگوت اوانیش به همان شیوا ابی کسی که بوده من ری امامی مزگوت که زور زانه بی زور شارزه بی زور به تقوا بی زور پیوانه بی زور روشتی برزیه بی زور حکمت و لزانینیه بی ابی جوان معامله گل خلقه بکه ابی پیاری که جوان و اسلامتی که جوانیه بی هر وابی توا سرکردهاتی لشکر و سپا به همان شیوا ابی کسی به که لعسکری شارزه بی ابی بتوانه بی بهیز بی و حکمتی هی بی لیزان بی ترسناک نبی جبان نبی ابی کسی به که بتوانه سرکداتی او جیشو سپاه بکه چون یعنی رزیارن دکه چون سردکون چون جرناکون ابی بوشی و زابوی خوش ویسان براسی همو بوشی و زابوی خوش ویسان براسی همو او کسانا وکو قاضی حاکم

الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. براسي خوي پروردگار فرمان دکا كا همو او كساني كخاوني أمانت نوشتشان هي أبي أمانتكان پي بدريتوا دبي أمانتان پي بدريتوا يعني او كسكا حاكمة كقاضية كعالمة خندوارة بروفيسورة دكتورة زانايا مدرسة درس ليتوا قتابية درس خوينية إمامي مزقوتة يا ريسبية تاككارة يعني خو مستصر كردهي لشكريك أمان هميان أبي بجويدهي أو بلو باي خويان تون بي إما دبي أعواريز حرمتي علي بقرين و أو أمانتا بزي بيهنين ك رزو حرمتك كخوي پردگار بو ايميدانا و بو بلانبر با اوان ابي اما او انجام دينو بيكي هر واخوش ويسان و ازان ايمان دار برزکان او کسان که مثلا گناهبار و توانبار مجرمن مثلا کسی پیای کردو دزی کردو پرژینی که قایم به مزینای کردو یعنی شتی خرابی کردو یعنی جنی بخلق داو که تو فلان گناه و توانات کردو زینات کردو آوات کردو امانا بهمان شیو عینن بهمان شیو ابي بجوری هر کس بجوری خوی به امام معاملان لگلا بکینو و مثلا با قصه کوا قصه که مناسب بی و هر وابی توا لگل حالی اوان نابه ازید بدرین زیادتر ازید بدرین و کده بینین ایسا مثلا بلین زور لزندانکان یعنی و ازید و آزاری خلقی زندانکان دادن براستی به هیچ شیوه لهیچ شریعت و یاساو رئیس او قانون کاشتی وارگان عدالت، آوهم اشکن زو آزاره، آوهم ناراحت کدنه، آوهم یعنی بیاریزی بیا حرمت کدنه لگل آوانه، یواشی توانیش نیه، یواشی هیچ توانی کنیه، باشه و توانی نیه. و انجا خاله کتره که زور گرینگه، زنایان زیادتر لسر آوان ک انسان متهم متعبار نابی ازد بکری، نابی باعث اشکن زو آزاره و تو اعترافی پی بکیتو. تی هل بدی انجا اعترابکه هندی لزانه که نبیر که رگان ده و اوید لهندی حالاتی ضروری ده و جنه نابد زابویا ما بسم اویا که اوخل کانه که توان بارن مثلا قتل کن زینه ده کن چیه کن چیه کن اوانیش که زندان ده کرین یعنی خوب که حقیقان لینده سندیده تو ده بی با جوره بی که شریعت اسلام ده ایناو با شو بی که حق ما فی خوشی لو کات ده پی بدره بی حرمتی لگل نکره بی رزی لگل نکره لا مروفاتي ولا إنسانتي ولا إسلامتي درنته أو ما عملك لقال يا ذكرت نجوكو أما برنامج دسكداني استا يعني خو برنامج جهنم يعني كواهية كاتي خوي مثلا كهاتون أزيتو آزاري أشكنجي يعني إنسان زندانيان كدوه يستاج ولا زال كهل بردوامة لزور شويني لم ولا ثان بثابتي ولا ثان إسلامي مثلا خلفي درن بتومتي أما فلانش تو أو هايو لأن أشكان زيدة كان آزار يكن أزيت الدن حتى يعني اشتوا ذكر براسي كبهش يويق إنسان لرونا أباسي بكا إنسان هز إنسان كي خاون روشتو خاون بزيي ناتواني باسي او بكا كأوان ذا معملي ناخوشو نار يعني نالبارو حتى اشتوا بدروشتيان لقلكن فلا بخوا كأو براسي لهز نظام وياسايا كي دس كرديو آسماني داشتوا وارغا نادري وناكري ونابد خوش ایسانو ازن هر وابطه ولا مسئله خیر کردن هدیه بو بردن اوانه یعنی تو جاری واهای مثلا انسان که پیسی به هدیه چی گوره دیاری چی گوره دیاری چی گوره پی بده باستون که لبرکوها شایانی اوه با انسانی تره با شوانیه انسانی واه مثلا پیسی به صدقی کی چاکی لگل بکی خیری کی باشی لگل بکی حرمتی زیادی لیه بگیری ولام کسی که تر با شوانیه اوش به همان شوا هر کس به جوری خوی یعنی باشه تو کسی یک مثلا بین لی قوماوا ام کسی که لی قوماوا نابه تو کو کسی چی دامنی کسی که آسای و سعدی نابه یعنی کسی مثلا زور هجار و ندار و قرزار و کمال معلوم دالو او یعنی نابه تو حسابی ببکی لگل کسی که کوا زور مشکلی او هینیه به همان شیوا امانا خوش ایسان و عزیزان هموی بجوری او فرمده که باس من کرد پیغمبری خواستم که فرمیتی هر انسانو ما فی خوی پلو پای خوی رز حرمتی خوی تایبت بخوی ابیلی بجیره زاوکو باس من کرد به هر دو بشکه یوا او کسانه که حقو ما فی تایبتیان هیا وکو باس من کرد دایکو باکو دراوسیو هاوریو مامستایانو اولادو هاوسرو نمثل در اوانه که باس من کرد
و خلق گشتیا کش بتایبتی و کو باس ما

کرد و به تفصیل باسمان کرد خوش ویستان به هر کسا به جوری خوی به جوری پلوپای و مقامی خوی انسان دبی ریز و حرمتی لی بگیری براسی جامعه هدیو دیاری پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بو ایمه بو ایوه ایماندار و خوشویست ایماندار برزکن دبی ایمه براسی آگه ملم خاله گوره بی هر کسا و پلوپای خوی هر کسا مقامی خوی هر کسا به جوری ریز و حرمتی خوی ایمه دبی ریزی لی بگیرین حرمتی لی بگیرین و دبی لجگه خوی دابنین مافی خوی پیبدین حقی خوی پیبدین لکوتای دا داو دکین که خوی پرودگار بنا جوانکانی بصفات برزکانی رحمان پیبکا رز حرمت من بو زیاتر بکا ایمان من زیاتر بکا عمل صالح من زیاتر بداته و دور من خاله هچی فتنه و آجاوه و نارحتی و نخوشی و نخوشی هه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

باسي مويسبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في شيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه واتى أبو جحيفة رزي خويلي بدله پیغمبرم دیو صلی الله علیه و سلم پیوی کی سوروس پیبو سری باز بوبو حسن کری علی رضای خواین لیبه شیوی تواو لپیغمبر دچو پیشوا مسلم گراویتیو باسی شیوی موی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب صفت شعر النبی صلی الله علیه و سلم عن انس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه واتى أنس رزي خويلي بيدلي قال جار قجي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ديدا لهردو سرشان كاني ديدا لهردو سرشان كاني بيشوا مسلم جراويتيو عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه واتى أنس رزي خويلي بدلي قال جار دريجي مويسري بيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى نيوي هردو يشكيبو بيشوا مسلم جراويتيو باسي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال جار مويسري شوردا كردوا وقال جار جيدا كردوا بملاولاي سريدا باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره وفرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد واتى ابن عباس رضي خويلي بدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوهرشتيك خوا فرماني پينكر دايا كشوني بكا حزي دكرت كموافقي خاون نامكان بكا خاون نامكان چون اوشتا انجام ددن اويش اوا انجامي ددا خاون نامكانش دستوريان وابو قجي خوانيان بدوري سريانا شور دكر دوا بلام هاوش پیدا کرکان مشرککان دستوریان وابو قجی خوانیان لنا و راسی سریان دا کرد بدو بشو لان دا بملاولای سریان دا جال پیش دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر دستوری خوان نامکان پیش سری خوی شور دا کرد و ببیلت کردن بلام ندوائی دا قجی خوی دا کرد بدو لتو لای دا بملاولای سری دا پیشوا مسلم گراویتیو برزان رون کردنو یکی پیویست با ام فرموده یکم با پی دقی ام فرموده دروست کرفتاری جوان و باوی پسندی نو کمالی خوان نامکن بکرین بسر مشقو و پیشینو چاویان لی بکری و پیروی بکرین با مرج کلباری اوشتو دقی که روشن نبه لی آسان نامی خومانا که با پیچوانی اوشتو به دو هم لهمان که تا ام فرموده بلگه لسر اوه که پارستنو زندو کرنوی باو نریت و خوی باشی ناو کملگای خود با پیوندی با آینی شوانه به کاری روایه او تانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تا گلی عربی خوی همو مسلمان بونو ریزیان نما با آینی بد پرستی گرای و سرباوی دامزدراوی ناو کملگای خوی که عربی سردمی خوی بونو موافقه قومکی خوی پی باشتر بول موافقه خوان نامکان تناند اگر ام گرانوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سر دستوری جارانی گلکی با وحی سروشیش به هر بلگه لسر او پی روی پیشینان لکاری روادا کاری روایا بو پشتیوانی ام بنمایا لیاسانمی خوادا چند بنمایا بو بریاری شد چسباوا وگ عرفو باوی جوانی نو کمولو پی روی پیشینانی باش و تدوائی باسی شرموشکوی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم باب کان النبی صلی الله علیه و سلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وتا أبو سعيد خدري رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو شرموشكو حياء لا گورکچی ناو پردا به شرموش کوتر بو تناند اگر حزی لشته نبوایا شرمی د کرکباسی بکا برویا د مانزانی که حزی لینیا برزن رون کرنوی کی زور کورتو پوخت بو ام فرموده لیردا او انده هک اگر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او شیک حزی لینبو پیوسی برا گاندن بوایا او به پی آیتی والله لا یستحی من الحق شنیو بهمنانا رایدا گیان باسی بونی خوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نرمونالی جستی باب طیب رائحة النبی صلی الله علیه و سلم ولی نمسه. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا أنسي كرمالك رزاي خواي لبدلي رنجي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم سبيو سربو قشو نورانيبو كآرقي دكرت آرخ كيدتوت قويمرواريا لکاتی روین دا که در رویش کمی ببر دا دینواند داد گوت لسر و خوارکو داد پره و هرگیز او هرگیز دستم ده هیچ تینه داوا نه دیباج و نه آوریشمون نشتی تر که وقت دستو جسته پیغمبر صلی الله علیه و سلم آوانر موشلو ناسکو ناز دار بی و قد قد بونی هیچ تیکم نکردوا نمیسکو نعنبرو نه هیچی تر که بونی لبونی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم خوشتر بو بی پیشوا مسلم یراویتیو. عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا وأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤونة عطار. واتا جابري كري سمورة رزاي خويلي بدلي لقل پیغمبر ده صلى الله عليه وسلم نويجي نيورون بكومل بجامعات كرد أنجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رويشتو بمالويو منج لقل يا چوموا جامن دالان هاتن بپيريوا پیغمبرش صلى الله عليه وسلم يكيك دستي دهنا برومتيانا دستی هنا برومتی منیشا فرموی دستی وافی نکو بونی و خوشی بو ددود کردویتی با قطوی گلاو فروشا یا لشوشی گلاوی حلکی شاوا پیشوا مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم تناند لکاتی سرماو سولج دا کسروش وحی بودهد چوراوگی عرق منو چوانی دا خور خور دا تخواروا. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. واتا عائشة رضي خويلي بدلي بخواخم پیغمبرم دي وصلى الله عليه وسلم لروجي سرمو سردا كسروش وحي دا تخوارو بوي واشکتی دکر لو کا تدا که حراتی سروش کبری ددا چوراوگی عرق بنو چوانی دا خور خور دا هات خواره و پیشوا مسلم گراویتی و. عن عائشة رضی الله عنها ان الحارث بن هشام سأل النبی صلی الله علیه وسلم كيف يأتيك الوحی فقال احيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. واتا عائشة رزاي خويلي بدلي حارث كري هشام لبيغمبري برسي وتي أي بيغمبري خوا سروشت چون بوده
پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی گل جربوینی زرنگی زنگ بامده ام جوران سخترین شوی تیللم جا که فرشته سروش یان سروشکه خوی برم دداو باری لشم سوک دبیو بارو دوخی دابازین و حتنی سروش تاو دبی ایتر فرشته که هرچی فرموه پیم دیت برمو روانمو باش باش دیزانمو لیتی دگم و زور جارانیش فرشتکه وات جبرائیل لشیوی پیاوکا وک دحیه کلبی خوی در دخا بومو قسم لگل دکا و هرچی دفرمه ولی دکرمو دیت برمو روانی دکم پیشوا مسلم گراویتیو

خوشویسم یا خدا خد شر زور کار و خیرینت نکار خدای او خلق خود رو لکانت

گلی جیرون نترسو کرجیمان لگید هر نبری آخوا دنگی سوات لبو پیغمبر و بو آل و یاران ربی قد نور قرآن نچه تدل دونگل بشین ریگتا چی حتا دگاو تسار کل تا دل دناغ بوگو تا گیان سوت بوشم

بالا پوشینی که سه سودی که بیه گلگالیشی اچن ها گناهی ترن جام با لونه که سه ورد بیتو لجیانی خوی سرکه اهمو گناهانی انجام ما و دوای وایلی که با خوی بله تو بلای سودی که بیه گر بالا پوش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ولتو دزلگرتن نلم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانی که بالا پوشین کاری که زور زور گوره هر بوی شیطان همیشه لو درگاه و هرشکه بوی بردام برو که برنایا و بیری نتو که بالا پوشین چنه استما یا اگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردامی ایتو بیری نتو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تاو گورکات بالا پوش بی ولوانی من راز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانی کار باشکانه و ننبن لوانی چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینه و هشتا کاری که زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خوای گرو مهربانید بویا هرکی زورگیز دازن نگریلو بالا پوشینه و خوای گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

يا رب. الله.

الرحمن الرحيم.

يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح

ای پیغمبر به پیوان ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرام به پاریزن بیگومان او پاک ترو به خودتر بویان بود رو درون روالت و روح لاشیان براستی خواه آگادار به حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

برنامه زانای نمونه ای کسایتی برزو دارای معرفی زانستی زانایان دارای چند صفات یکن که جیان دکاته و لخلکی تر وک بابنهون و ترامان و نرمونیانی و بردوامی و آزایتی واقعی بون برنامه زانای نمونه ای او کسایتی لچند برنامه ای که برجسته دکات برنامه زانای نمونه ای لآمادو پیشکش کرنی ما مصفا عمر نظامی برنامه

0: عليك.
1: الله الله الله الله.
0: نعم نعم.

0: عليك يا حاج.
1: نعم نعم.